真夏日が続きますと。大分県の大分市では36度、兵庫県豊岡市は35度。そんなに暑い、めっちゃ涼しいよ。あの沖縄ね、皆さん全然快適ですよね、T シャツ1枚でもう肌ちょっと肌寒いぐらいな、感じでね、気持ちよく。いやー、もうそんなに違いますか、温度差。怖いですね、この熱中症で。まあでも沖縄もさ、あの気温は高くないけど日差しが強いっていうことをよく言われますから、いやほんとこれ大変ですよ。外しばらく立ってるだけでクラッとくるっていうのをよく言いますからね。いやー、ちょっともう皆さんそれはね、気をつけていただいて。昨日はあの僕のこの役員にしてるあの区民運動会があったんですけど、まあちょっとそれね、僕は参加することはできなかったんですけども、そこでもね、ちゃんとあの皆さんに熱中症対策としてね、なんかいろんなことをやって、であのお昼ご飯作るんですけど、ここ でお昼ご飯用の冷やし中華にしようっつって、ね、冷たく食べれるやつ、それにしようっつって、で前日から準備するんですよ。で僕その昨日その本番行けなかったから、一昨日の準備、料理作りの下準備、これはね僕参加しまして、切りましたよ、野菜とかも、キュウリとかハムとかいろんなものをチャチャチャチャチャって切ってお手伝いさせていただきました。どうだったのかな、楽しかった、美味しく皆さん食べてくれたかな。はい、まあちょっと皆さんいろんな対策をして、はい、乗り切ってまいりましょう。さあ、今朝は皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbal.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。さあ、では曲いきましょう。毎週この月曜日は昭和のヒット曲をお届けしております。さあ、今朝は1976年、いきましょう。

お届けしております、明美桜モーニングタイム、メッセージいただいておりました。まー、あ、ちゃん、おがちゃん、あんさん、こずさん、はい、おはようございます。

曜の夜になんか知り合いと食事して、その方が切ってたんですよ髪の毛。でもまあすごい量切られてたんですけど、あバッサリいったなーみたいな感じで話をしてたら、そんな話をしたりとか、その方を見たら、あー切りたいなーって思っちゃいまして、はい、そのいつも行っているところじゃないところ、もう次の日のに昼間空いてるようなところっていうのをこうバーッと検索して、空いてたんで行ってきました、パッと行きましたね。でこちら、あまあじゃあ30度の気温がビビってますと、風はあって、湿度も低いからまだマシかなと。でも熱風がボワーってくるんでしょ、うわーきついね。おがちゃん、青森は今日25度にちょっと足りないくらいと、あ明日は25度超えそう、うわー。あんさんもこちらも昨日は30度超え、今日も最高気温30度、うわ全然暑いね沖縄より、きついね、はい。いやもう気をつけてくださいね、もうこっからもう9月10月ぐらいまでね、気をつけないといけない、大変だ。おがちゃん、明日名護スペシャルデーということで、球場行かれる方気をつけていってらっしゃいませということで、そうですね、明日5月19日がエスコンフィールド北海道にて、ファイターズ、北海道日本ファイターズの主催試合のところで名護スペシャルデーが、はい、開催されますね。こちらが、名護のいろんな方々がね遊びに行ってということで応援しに行くというね、そんな旅でございますけど、そんなことを前日に控えた今日は私、中小企業家同友会の基調講演の方でそのファイターズ名護キャンプ誘致物語を、一人芝居させていただけるということなんですよね。いやなんかいいね、うん、いいご縁ですよ。

ね。まあこれが上手くね、なんかできればいいなというところでございます。さあじゃあ行きましょう。こちら今朝の朝刊ズームイン、このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、ではさあ北部の話題、こちら本部の話題、はい、本部町は11日町が運営する公営塾青色楽舎の開校式を開いた。木那須英子教育長が町内の中学 2,3 年生に勉強だけでなく今だけでなくいろんな学びを通して目標を見つけ豊かな人間になってと激励した。公営塾は2022年度に始まり今年で5年目。町役場の会議室で地域おこし協力隊のメンバーが学習支援のほか料理教室、ホエールウォッチングなど体験型アクティビティの機会を提供。月謝は5000円で就学援助世帯は無料。青色学舎で指導員を務める金城光さんは得意な英語で自己紹介し、いろんな専門分野を持った指導員が揃っている。自分たちがいろんな方面で学びを子どもたちに伝えられたらと話した。伊藤誠さん、山下翔吾さん、荒垣大志さん、加藤明吉さんの5人体制で運営。貝本部学園3年の石川さんは期末テストや受験勉強でつまずくこともあるかもしれないけど進んで頑張りたい、よろしくお願いしますと意気込んだということです。はい、いいなこういう場所があるのが。だって月5000円よ。月5000円で学習支援はもちろんのこと、料理教室、ホエールウォッチ

とかそんなの体験できるのいいなぁ、羨ましいな。今思えばそういうのになんかちょっと子供の頃なんか参加したらよかったなってなんか思いますよね。僕はもう子供の頃本当そういう地域のところには属してなかったんで、本当仲いい友達としか遊んでなかったですね、小学生の頃を振り返ると。うん、まあ、それはそれでね、もういいんですよ。毎日のようにこうサッカーやなんかをやり、ね、なんかこう自分たちだけのねルールをこう作って決めて、その時の流行りみたいなのがねあったりとかしてね、面白かったなあれはあれで。はい、まあこういったね公営塾があるというところでございます。さあ、じゃあ続いて名護の話題、紫のまだら模様入り表蘭、名護の民家で開花。名護市瀬岳の民家で木地に四花色のまだら模様がある入り表蘭が開花しているのが4月27日観察できた。この家に住む大城陽子さんが5年前に知人から50センチほどの株を買い求め、地植えしたら昨年から開花、今年は3月初旬から開花したという。大城さん宅の庭には約200種の植物があり、入り表蘭もこのうちの一つ。大城さんは昨年初めて開花した時嬉しくて毎日観察した。2ヶ月間は入り表蘭の花が楽しめる、雲に似ていると話した。入り表蘭は地面に根を下ろす自生、または地面に根を下ろさず他の木の上や岩などに根を張る着生の多年草。西表島や石垣島に自生するのが野生種は絶滅危惧種になっているということです。はい、なかなかの色してますねこれ西表蘭。ちょっとまがまがしいと言いますか、面白いね。この何だろう、この5つにこうなんかちょっとパッと見なんだろう、ヤドカリがついているみたいな、なんかそういうのにもこう見えて、面白いな。

名護の民家で開花、珍しい。このあだか雲に似てるってね、書いてある絶滅危惧種でございます。はい、珍しい、あ、素晴らしい記事でした。ありがとうございます。さあ、以上、今朝の朝刊ズームインでした。

では曲いきますか。じゃあ次にこちら、2曲お届けしますね。荒井由実、あの日に帰りたい、そしてキャンディーズ春一番。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
6: ナイスショット。
7: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
10: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 明美代モーニングタイム。

0: 届けしております。明美王モーニングタイム、こちらメッセージ1曲目にね流した中村雅俊さんの俺たちの旅、まーちゃん俺たちの旅シリーズ見てたドラマですと。うん、でアンさんは沖縄では放送されなかった。あ、そうなんだ。その当時の、面白いね。で、アンさん、西表蘭、名護の姉のところでも咲いてましたよ。そうなんだ。結構いろんなところで咲いてんだ。はい、情報ありがとうございます。では続いてこちら、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳だラジオメダウェブヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載しておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。今日はこちら、恩納村希望が丘にハンバーグ専門店、名護産のアグー豚看板に。ハンバーグ専門店ザ・バーグが5月1日恩納村のペンション街希望が丘にオープンした。名護市阿波の又吉農園で生産する純血アグー豚を 100% 使ったハンバーグを売りにする。店舗は約20坪の2階建てで、席数は1階と2階合わせて48席。キッズルームを備えるほか、子供用食器やキッズメニューも用意し、トイレにはおむつ替え台も備えるなど、家族連れにも利用しやすい環境を整える。運営するのは名護市の居酒屋さかずきや本部町の文化体験型レストラン長寿の食卓などを営む大城さん。以前からハンバーグ専門店の出店を構想していたといい、2年近く物件を探していた。地元食材の純血アグー豚を看板にしたいと思ったと話す。メニューは野菜を添えたザ・ハンバーグステーキスタンダードを基本に、デミグラスソースや粒マスタードクリームソース、チーズフォンデュソース、わさびソースの5種類を提供。チキンや牛ステーキを合わせたコンボも用意する。同エリアには朝食を提供する飲食店が少ないことから、朝の時間帯も営業。ソーセージや果物、目玉焼きなどを乗せた日替わり朝食を提供する。大城さんはアグーは甘みが強いので、ハンバーグには余計なものは入れず、肉そのものの旨味を感じてもらえるようにした。調味料は塩だけ。親交のある又吉農園さんにも心よく協力してもらうことができた。生産者の顔が見える、地元産の食材の美味しさを伝えたいと話す。営業時間は7時から15時、17時から21時、月曜定休ということです。さあ、こちら、いいですね、ハンバーグ専門店。しかも希望が丘のとこでしょ。いや、も

泊のね方々にとっては嬉しいでしょうね。あと綺麗な店だな、なんかおしゃれな、チャペルとかなのかな、もともとこれどうなんだろう。ね、白を基調にした感じで、いや美味しそうなアグー豚、ハンバーグ、これも肉汁たっぷりでしょうね。なんかで野菜もね綺麗に添えられてて、これもおそらく又吉農園さんのやつでしょうね。うん、

ですね、こちら皆さんもぜひ見てみてください。やんばる経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしてます。新しくお店できましたよって、地域にこんな人がいますとか、こんなイベントあります、ぜひ教えてください。メニュー画面開いて情報提供はこちらというところからお願いしますね。以上、耳でラジオ、目だウェブ、やんばる経済新聞でした。

お知らせ。道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中、当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中です。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。この他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内お天気は晴れのち曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温が26度です。今日はだんだんと雲が多くなり、午後はにわか雨や雷雨の可能性もあります。空の急な変化に注意が必要です。昼間暑さを感じそう、こまめな水分補給をお願いします。明日19日火曜日は曇り、降水確率 50%、最低気温22度、最高気温が28度となってます。冒頭でもお伝えした通りですね、今週1週間もまだ晴れが続きそう、週末からちょっとだけやっと雨降るかなっていう感じです。

さあ、お別れです。私東克明、また、この後お昼12時からのアジマーステーション、はい、登場いたしますのでよろしくお願いいたします。今日はですね、だから、まあ、僕その公演があるからそれのね準備とかね、いろいろこうねやんないとね、いかないなと。久しぶりにやりますからね、ファイターズのやつも。どれくらいだって、2月末にやったから2ヶ月半ぐらい空いてますからね。そこもちょっとまた繰り返しの稽古も含めて、なんかね写真の整理とかね、あ、いろんなことやって皆さんにお話できればと思っておりますので、来られる方々楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる聞いていって

0: はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭とか。
1: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
2: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式金国の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムズアドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
3: 5月18日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ3丁目3番43号屋号神宝屋、山城さと子様は5月14日午前5時46分68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月18日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男様の山城亮様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金国の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
4: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
5: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
6: レンタカーって高いしな。
7: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
4: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
8: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
9: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
8: 本当に？うちも連れて行こうかな。
9: 送迎バスもあるし助かってるよ。
10: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: お久しぶりでございます。たまに録画させていただいております。今日はですね、いつもよりおかみちょっとお上品に行こうかと思わせていただいております。錦屋名物おかみの万歳。今日はね、いつものよしかちゃんとかじゃなくて、今日はかわいいかわいい、はい、噂の私の命でございます。かわいいかわいい、いくたくん、いくんです。はい、ご無礼いたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、声がありしました。
1: はい、
0: はい、あとね、もうかわいいかわいい、泣き人の星かな、運転真中ちゃんでございます。ご無礼いたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、かわいいお二人と放送させていただいて、いつもですね、錦屋のクールクールクールクールクールクールハイタン寿司ウニ丼とか、そういうお歌をさせていただいてるんです。今日は泣き人中学校からかわいいかわいい二人がもう遊びに来てくれたしね、もうなんかもう空気自体が爽やかな風が飛んでおります。はい、ちょっとだけもう全く緊張したことがないんですけども、息子もほとんど緊張したこと、今日私緊張してます。はい、おかみ、はい、かわいいかわいいくん登場しております。もまなかちゃんね、よく遊びに来てくれました。ありがとうございます。もう本当嬉しいです。ありがとうございます。泣き人中ね、生田くん5年生の時に転校したんだよね。
1: はい、
0: はい、もう親のね、親が郡島で、これが一番言いたかったの、郡島で錦屋をさせていただいて、錦屋でございます、させていただいておりまして、ウニ丼海鮮丼させていただいて、それでちょっとね引っ越しすることになってよかった、うん、そこで真中ちゃん、5年生から同じクラスだったような気がするんだけど、
1: はい、そうですね、
0: 一緒ですよね、
1: ずっと。
2: 離れちゃいましたね。
0: ずっと一緒だったのね、
1: はい、
0: そういうのあるのよね、幼馴染というか一番いい感じだと思います。なんかね、私から見たら、うちの娘はいるんですけど、まあ、娘よく登場させていただいておりますけど、はい、アマウサルミちゃん、はい
1: はい、
0: ルミちゃんお姉さんね、はい、いて、結構活発で、いくんもいつもお姉ちゃんに教育されておりますけれども、はい、はい、もう絶対的なお姉ちゃんでございました。はい、いろいろ頑張らせていただいているルミちゃんも、今年もド派手にやっております。デビューとか慶応も頑張っておりますね、いろいろね、はい、いろんなことしてますけど、なんかね、娘と同じように結構ね活発でね、なんかね、なんか

0: 私も本当に5年生6年生の時にマナカちゃんっていう名前を知る前からマナカちゃんはなぜか知ってた。なんでだろうね、なんかね、なんかね見ちゃうの、なんかそういうのはね私はあって、でいっくんがマナカちゃんと仲良くお話しさせていただいてるって時にすぐ当たりましたね、 あなたってね、分かったのっていうのをおかみは自分の何て言うのかな、それを自分 の手柄として一番言いたいかなと思うんですけど、もうねなんせあれなんです、結構いろんなことをねしてる感じ、今日もなんか私も結構負けず嫌いでいろんなことをさせていただいて、今は一番何に負けないかって言ったら老いる年齢に負けないように一生懸命頑張っておりますけれども、パックなりな今ね、なんかまなかちゃんが頑張ってることになんかちょっと私も気づいちゃって、なんかね輝いてる感じ、ね、キラキラしてる、キラキラはね目標でキラキラキラキラキラキラキラしてる感じなので、なんか今ねキラキラしてるから何かしてるのかなと思ってます。で私調べたんです、私切な曲げてる私調べちゃったんです、はい、なんかまなかちゃんはエイサーをね、はい、なんか頑張ってるかなって、もう頑張ってるというのがこうありきたりな言い方だけど、なんか私から見たらエイサーなんかこう泣き人で、私大阪で育ったんです、で話飛びますよ、ね、はい、この年齢だったら飛ぶのよ、飛ぶのはちょっとあなたたちみたいな若いちょっと頭脳じゃないので分かってね、はい、もうそのうち分かるから30年経ったら、はい、年バレるから言ってダメか、はい、もう生田くんです、はいはい、年バレないように生きております、よろしくお願いいたしますそれでエイサーをねなんかこう楽しくしてるなって思って、で沖縄に来た時にみんなエイサーっていうのを頑張ってるように見えたの、運動会でも。で娘も中学校1年生の時にエイサーがみんな覚えてるけど、小学校6年まで彼女は大阪だったので、もうエイサーがみんなが上手でびっくりしたと、だから覚えてやろうって、 あなたと同じですごい結構何でも頑張る子だから、あなかちゃんの人一生懸命覚えてたんだけど、珍しくリメが頑張って家で練習してました、肩を覚えてたんだけど、でやっぱりそのエイサーをまなかちゃんはどんな感じでやっぱり小さい頃からなんか興味があったのか、それとも当たり前に自然にこう文化として学んだのかななんて、まずおかみはその大阪だったので知りたいなって思うから教えていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 私はもうあざのお祭りだったり村のお祭りでエイサーがあるっていうのは当たり前で、でもやっぱりエイサーの音だったりはすっごい心がドキドキするんですよ、
0: ドキドキってテンション上がる、
1: あーうわーってなって、でもなんか後ろで見るんじゃなくて前まで行って近くで見たいみたいな、
0: あ小さい頃から、
1: はい、でも獅子舞は怖くて逃げましたダッシュで逃げたって言ってました、ね、
0: あ本当、はい、音を私もこの間2人バドミントンも頑張ってるよね、はい、送って帰り送ってから 2,3 時間時間潰すときに、なんかエイサーをたまたまやってる学校とかあったりしたら、あれドキドキするよね。で小さい頃から大好きだったのね。
1: はい。
0: そんないいね。どうですか、生田くんはどうですか。あなたは幼稚園の年少さんまでは大阪だったから、はい、まあ、一番うちの家では唯一、はい、うちなんちゅうかなって思うんだけども、はい、大阪弁ももうすっかり忘れちゃってうちなんちゅうになっておりますけども、エイサーどうですか。エイサーの魅力知りたーい。
2: 沖縄の伝統芸で、うん、自分難しくてなんかあんまうまくできないけど、はい、なんかとても頑張ってて、うんそうね、本気強いし、うん、なんか素晴らしいなって
0: 思います。あらうちの生田君がこんなにしっかり喋っているのが私嬉しいです、はあ、やっぱあれです、一番下の子なんでなんか大丈夫かなと思ったけど大丈夫だってみたいです、よかったです、はあ、そっか、はあ、じゃあまなかちゃんは、はい、もうエイサーの魅力をたっぷり言えると思うんだけど、なんか、はい、緊張もしてるかなと思うけどでも堂々としてる素敵、かわいい笑顔もね、エイサーの魅力をもう聞かせていただきたい。一つだけ言っていい、私は本当に沖縄の血筋なのに申し訳ないことに私は本当に 75% 高麗人です、はい、だから本当にほとんどでも大阪でずっと育ったのでエイサーを踊ったこともなければ、ただ見に行くのはプロです、
1: はい、
0: もう大好き、子供2人いるのでずっと見に行ってますので、はい、もう8歳離れてるから両方可愛いので見に行ってます。まあ、確かに私はあれは今は覚えれません、難しくて、はい。

0: でもエイサーの魅力を教えていただきたいなと、真中ちゃんに。運転真中ちゃん可愛いよ、刃があって可愛いです。はい、よろしくお願いします。
1: 私が思うエイサーの魅力は、はい、そのさっきも言った音もそうなんですけど、はい、踊ってる人たちみんなかっこよくて、なんか姿勢っていうんですかね、うんうん、声もすっごい大きく出して、
0: あの足もかっこいいね、
1: はい、
0: ボンってなんていうか、ごめんね、ミーハー的な言い方、あの足の上げ方も私難しく見えます。あのなんかあるのかな、やっぱり上手下手とか頑張ってる頑張ってないとか、はい、あるのかな、どうなんでしょうか。
1: 私もあんまり素人です。体幹がいい方ではないので、
0: うん、体幹っていうレベルまであるんだ。
1: 体幹がいい方ではないので、足上げるときによろめいちゃったりすることもあるんですけど、
0: 年々体幹ゼロです。あ、ゼロまで来ると開き直って振りができるのであ、そうなんだ。
1: 体幹いい方はやっぱ足めっちゃ上げるし、
0: でも2人ともバドミントンも、バドミントンも泣き人中で頑張ってるんです、この2人ね、はい、もうすごい楽しそうね、まあ、話あちらかちら飛んでおりますけどあちらかちら、もう年齢的にちょっと許してくださいね。あのでも、はい、バドミントンも体幹あるように見えるんだけど、どうですか。
2: 体幹はやっぱつけたけど全然ない、うん、エイサーやっててわかるけど
0: エイサーとじゃあきっとバドミントンもつながるじゃないけど、こうつなげちゃう、体幹ということでつなげちゃったりしたら2人とも相乗効果はありますか。
2: ある。
0: 練習してこの子たちゆる練とかやるんですもうすごい頑張って、親としては正直言ってしんどいところはあるんですけどもう正直あの言っていいですかっていうところもあるんですけど、でもね、頑張ってる姿見てるとね、もう本当に真中ちゃんのお母さんにしても、お母様もすごい頑張っていらっしゃるしね、すごい私 もうお母様に任せてるんだけど、いろんなこと本当にあのなんかね、あの応援した回はあるね、頑張ってるね。でもあの足の上げ方はバドミントンのスマッシュってあのかっこいいのとちょっとつながるところはどうですか。
2: つながってるし、やっぱ体力は大事だから。
0: 朝大事、
1: 体力大事です。
0: うん、どう真中ちゃん、
1: バドでも使う手首のスナップ、うん、これとかも、うん、エイサーの叩くときにも使えるので、
0: あ、かもしれない。
1: 共通点
0: があるんだ、わ、素敵、わかる、そこだけわかりますあの太鼓、あ、そこだけは。あと格好もとてもかっこいいし、女の子もかわいい。あ、男子と女子の違いよかったら教えていただけますか。これはね、ツイキャスとか、はい、あのラジオは世界中で聞けるのであの、はい、本当に東京のあのパニックモンスターのルミさんにも、はい、そう、あの結構あの聞いていただけると思うので、はい、
1: 私の入ってるイマジン太鼓 の、
0: 衣装の、イマジン太鼓さんね、
1: はい、衣装の違いは、はい、女子がピンク、
0: 女子がピンク、
1: ハチマキなんですね。
0: ハチマキあれかわいいよね、
1: はい、頭がハチマキで、はい、男子は青の衣装で、はい、頭になんて言うんだろう、小坂みたいな、小坂みたいな、
0: あれかわいいよね、三
2: 角帽子、
0: あれかっこいいです、
1: あれすごいかっこいいです。
0: あれは付け方は簡単なんですか。
1: いや、結構
0: あのね、結構難しい、なんかこう、うちやったことないのだけど、なんかこうやってこうやってこうやってこうやって、なんかいろいろ手は使って、なんかすぐくくれないでしょ、
1: 後ろからやって、
0: う
1: ん、
0: そうなるよ、
1: って回して
0: くれみたいな、そうそういうのあるんだよね。でここかっこいいくなんかなってるよね、ここが、
1: はい、
0: 今ね資料をね見させていただいてるんですけども、なんせ真中ちゃんどこに行ってもなぜか目立ちますね。はい、私もあまりにも資料が楽しいので、あのマイク話しそうになってるのをゴブリー、わー、これね、素敵、あ、すごいね。でこのあのやっぱり私が見るといろんなことにおいて、あの私も、ね、末っ子の息子かわいいから、もう何、音楽大会じゃないよ、もう何だったっけ、この間あの真中ちゃんがピアノ弾いて何だったっけ、
2: 合唱コンクール
0: とか見に行かせていただいて、もう本当になんかね緊張してるんだろうけど、緊張してるように見えなかった、真中ちゃん、でも絶対してるっていうのは、
1: めっちゃ緊張しました。
0: そうなのよね。だからあの私もあの全く緊張してるように見えないと思います。あの してると言われたこともないし誰もしてるとこの世の人は思ってないんだけど、今日してます。生まれて初めてFM やんばるで、あの生まれて初めてっていうか初めて緊張しました。もう息子と出るとなると緊張しますねはい、じゃあ可愛い真中ちゃん、じゃあその泣き人でエイサーをして、なんか夢というか、あなた自身やっぱり泣き人を

良くしたいというか、なんかいろいろやっていくのかなって勝手に今ベラベラ喋ってますけど、私が言いたいのはなんかいろいろどっか行ってで行ってなんか頑張るかなっていうのを回し回し遠回しに言ってるんだけど、ちょっと情報を得ていて、なんか情報を得ているんです、はい、もうね回りくどい言い方やめた方がいい。私ね沖縄の地図だけど大阪で育ったんだった、なんか各

0: します。
1: はい。イマジン太鼓っていう泣き人村のエイサー団体で、
0: はい、
1: 今年の7月にアメリカの建国250周年の記念パレードが開催されるんですけど、
0: 250年だって
2: すごい。
1: それに、それに、出演が決定していて、7月にアメリカに行くことになりました。
0: そんなん言いたいです、うん、そんなん言いたいです。言いたい
2: ね、かっこいい。
0: で、行くところはどこですか。さっきね聞いたんだけど舌が回らなくて覚えれなかったので、まなかちゃんにあのおかみに教えてください、はい、お願いします。
1: パレードが7月3日にフィラデルフィアっていう場所で、
0: フィラデルフィアです。チーズ違う、クリームチーズ。もうそれしかわからないです。わかんない。あるのよ。
1: 次の日の7月4日にワシントン DC で、
0: 首都ですね。
1: 首都でパレードを行います。
0: ワシントンいい ね。遊びに行こうとかってニューヨークとかいろんなこと話するけど、ね、このフィラデルフィアと旅行でねアメリカ行きたいねとかいろいろ言って話するけど、フィラデルフィアと、ね、今言えたね私、ワシントン、はい、なかなかこういいか、セレブってる、素敵、大好きですセレブ。いやこのいいで、あのこちらで皆さんにアメリカの方にエイサーの魅力をお届けしますか。
1: したいです。
0: いやー素敵、はい、やっぱね、あのやっぱ日本の中でも沖縄は私もあの本土の内地の人間ではなかったけど、内地の人間として大阪にいたとして、大阪でずっと学校も出て就職も出てやってきたんだけれど、やっぱりこう泣き人、私も沖縄の心は忘れないで育てられます。で私のおばあちゃんはまた大阪で沖縄物産してたので、もうサーターアンダーギー揚げてる横で洋服を売ってるから、サーターアンダーギーで油映ってるんだけどって思うようなお店のところで私も育ちまして、でもやはり泣き人の私はずっと大阪でも沖縄人と思っていました。だから魅力をそうやって沖縄の広げてくれるのはこちらも感謝してありがとうございます。もう嬉しい ね、本当に。じゃあ、沖縄の魅力な、あのエイサーのもっと魅力をもうちょっとだけ教えてもらえるかなと思うんだけど、お洋服とかくくり方も素敵だけど何かありますか。
1: エイサーの魅力、
0: あなたに魅力がいっぱいあるあなたの魅力でもいいんだけども、
1: エイサーをやってる、はい、指導者の方々だったり、はい、先輩の人たちがすごいいっぱいいるんですけど、
0: はい、
1: 皆さんなんだろう、日頃から礼儀がいい、よくて、でその考え方じゃないけど、
0: はい、
1: なんだろう、人間性っていうか、うん、そのそれがとても素晴らしいんです。
0: あ、芯が強いってことね。あ、真ん中通ってくるってこと。あ、それは一番大事だと思います。神もね気は強いんですけど、なかなか芯はねなかなか定まらないから、あの芯が強くなって、あのエイサーをやってそういう気もする。あのエイサーのね、あの踊り方の、あの足の振り方、ピュッと芯が通ってると思います。あ、そういうのも、そういうのもあってしっかりしてるのかな。まなかちゃんも
1: 指導者の方々にそういう日頃の行い、なんだろう、礼儀とかも教えてもらって、うん、自分も成長できてると感じるので、
0: なんかもう今のこの、はい、自分も成長できてるかなっていうので、もう私もすごく、あの何、私も成長しないとって思いましたこの年になって。素敵ですね。あのじゃあね、この子たちはですね、普段あのバドミントンを頑張って、あの朝学校早くから行って夕方までやって、でね、あの、はい、息子もこう土曜日でもバドミントン練習して、でエイサーもやってって、もう本当にハードスケジュールでね動いてるんだけど、なかなかあのこ中学生入ってきて反抗期とかもいろいろあると思うんですけど、なんかこういうふうにね、やっぱり一生懸命いろんなことをやっていたら前向きになってね、なんか芯も自分で作りたいっていうか、やっている方々を見習ってっていう、まなかちゃんの発言を聞いて、やはりあの泣き人中の、その女子、またあのまなかちゃんの魅力をいっぱい感じました。ね、お母さんもとっても安心すると思う。生田くんが今日あの登場してくれて、
2: はい、
0: 私もちょっとかわいいかわいいね、あのもうちょっと恥ずかしいかもしれないけど、やっぱうちでは末息子で、はい、もう絶対的な末っ子なんですよね。
2: はい、
0: はい、もう本当にもう一くんって言ったら人前でね、言うのは嫌かもしれないけどね、はい、一くんもなんとか反抗期なく、まあ、反抗させないんですけどね、お母さん、はい、はい、いろいろで今日ね、道すがら一緒に泣き人中から一緒にここまで来たんですけど、やっぱ楽しそうね、もうね、はい、青春ってなんか気恥ずくしくって 言うのも

0: うちょっと、もう青春っていう言葉も死んじゃったかもしれないけど、なんかね、2人青春してるなと思って、とっても可愛くて。でこの2人、また今からエイサーのお話をたくさんさせていただきたいんで、この2人がすごい歌を聴いてたんですよね。で私が聴いてる歌だったらミスター・チルドレンとかね、すごい時は田原俊彦、ハッとしてグーとかね、明菜ちゃん、聖子ちゃんなんで、今日はね2人のなんか気に入ってるお歌も1曲ずつかけてちょっとね若ぶりたいと思いますので、おかみもどうぞよろしく。錦川のですね、お歌クールクールクールクールクールクール、これはもちろん1番に入った寿司でございます。今も営業しております、ご無礼いたします。じゃあお二人にね、2人にね、ちょっと歌ね、米津さんの歌とかね、
1: はい、
0: あるんだけども、もちろんパニックモンスターの歌、ルミさんの歌もかけていただくので、なんかお二人でなんかいい、お二人でって息子に言ってますね、なんかいい歌、なんかまなかちゃんの好きな歌、じゃあね、レディーファーストで、
2: あ、
0: なんか好きな歌があったら、下地さんよろしくお願いいたします。
2: 好きな歌、
0: 何でもいい
2: の、いっぱいありすぎて
0: 悩んじゃいます、ね、一番じゃなくてもね、今瞬間聴きたい歌でもいいですよ。てか、おかみがなんか、はい、若ぶって聴きたいわ。
2: ヨルシカさんの、
0: ヨルシカさん、さっき知りました。知ったかぶりで、うんっていうところ、さっき教えてくれたあの歌いね。はい、下地さん、ヨルシカさんの、はい、
2: 都落ちっていう曲が、
0: 都落ちっていうとお願いします。はい、はい、もうちょっとかけちゃいましょうね、はい、ハッとしてグーとかね、葉っぱかけてあげるとか普段かけてるから、皆さんもちょっとびっくりするかもしれないですけど、今日はちょっと素敵に可愛くいきたいと思います。ヨルシカさんの都落ち、お願いします。今流行ってるのかな、ね。

0: 秋人郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、海胆、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人郡島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。今日は楽しいです。なんかね、あの二人とも気も座ってます。おかみはですね、普段全く緊張しないんですけど、二人に聞いたら緊張してないそうです。なんかね、とってもいい、あのなんていうか、フレッシュ感があって、なんかね、今日はね、いつもよどんでるっていうわけではないんですけど、いつも綺麗ですよ。でもね、今日は澄んでます。なんかクリーンです。はい、楽しいです。私がちょっと一人、あの血圧上がってます。血圧薬飲んだから大丈夫です。ご無礼いたします。もう楽しいです。今のね、歌も良かったね。知っててよかった、知っててよかった。後でね、またね、生田くんのね、いっくんのね、はい、生田くんなんか言ったらちょっとびっくりね。いっくんの、好きな歌もかけてもらおうか、かけていて、かけましょうね。かけてもらおう、はい、ほら緊張してる。あー、ちゃんと言えないわ。あうえあいうえをかけっこ、言えました言えました、大丈夫です。ありがとうございます。今ちょうど話してたんだけど、あのちょうどね、エイサーで手首キュッキュで、バドミントンも頑張ってるっていうことで、大会もあるんだよね、二人ともね、はい、どうですか。
2: 今週
0: もう明後日先週も見に行きました。
3: はい、
0: はい、もう見に行きました。女の子とこれ男の子別なのよね、あれはね、一緒に本当にしてほしい。私はまなかちゃんのは 見たいし、皆さんのも見たいんだけど、一緒にしてほしいんだけど、多いからかな、無理なのかな。
3: 実力差が男子と女子だと筋肉量に差があるから、やっぱり
0: じゃあせめて同じ場所でやってほしいよね。
2: でも、うん、勝ち上がったら2日目で一緒だから。
3: あ、確かに
2: 頑張ろうね、次の大会
3: 努力して。
0: あ、現実はそこなのね。
2: 勝たなきゃ。
0: 現実的な、あのやっぱ女子やね、現実は。あ、そっかそっか。今度土曜日も、今度はあのこの間は遠いとこだったけど、那覇だったけど、今回は近くであるんだよね。
2: はい、
0: もうみんなでね、あの泣き人 の星2人ですね、はい、あのまなかちゃん生田くん、私の可愛いか、もう星です。あの私の可愛い可愛い末息子生田くんですね。生田くん、いつもラジオでね、あのお話ししてるんだけども、はい、あのなかなか登場してくれなかったけど、初めて1年半で登場していただいて、もうママ嬉しいです、もう本当にね、
3: はい、
0: はい、大きくなりました。もうじゃあバドミントンも2人とも頑張ってやってるけど、あのあれ試合の時めっちゃ緊張する？めっちゃ大阪弁になってるわ、どうしよう。あ、マイカちゃんお母さん大阪の人、
2: 大阪です。
0: 大丈夫ね、はい、急に大阪の人って、そうそう、それで少々荒い言葉もハートってわかるね、愛情ってわかるね、はいはい、大阪パパーって喋るので、どうどう緊張する？
3: やっぱやばい、ガチガチなって、ね、うん、
0: でもいつもね緊張する目、実は見てね、二人の。大阪弁になってる。でもね、目めっちゃ澄んでスッとして、かっこいいよ、かっこいい、素敵よ。あ、まなかちゃんもかわいいよ、いいよいいよ。あのなんていうの、覚悟を言うかで、お互い気にしてるじゃない。まなかちゃんがどうかっていうのも気にしてるじゃない。

0: わーって女子の連絡入ったってちょっと聞きに来るのよね。携帯持ったらダメだから、あの私もまだ入ってないわ、あ何々だわって言って、結構頑張ってるね、結構ってやるからめちゃくちゃ頑張ってるんだけど、はい、ちょっと気抜いてほしいっていうぐらい、あのスタディより頑張ってるかなと思って、たまにあのバドミントンばっかりじゃなくてお勉強しなさいって2日ぐらい前ママものぐちぐちタイムが始まったね。
1: 叱られなんでだからもう、
2: うちも親に言われました、
0: あのね叱られてもね末っ子なの上手なのよ、スーッと自分のお部屋にねスーッとね行ってねまあでもね、あの最近のありがたい真剣ゼミはやった何分で出るのよね、そうそう、それでそれが助かるわって言って、乗るから、そうそうそう、
2: やってるかやって
1: る、いやもうやばいやばい、そう
0: そう、あれね来たんだけど、一つ今ここで聞くことじゃないけど、つけてたらずっとやってなくてもやってるってなるわけじゃないんだよね、
1: あれ勝手に消えていくからもう無理、
0: あそうよかった、自分の過去、ね、自分があまり勉強嫌いだったらすぐそういう自分と同じにしたらダメだった、息子の方がだいぶお利口でしたありがとうございます。わあ、じゃあもうバドミントンもやってるし忙しいんだけど、アメリカも行って、あの今まで、はい、あのいつもなんかこう中心にやってるように見えるんだけど、なんか降ってくる、それ自分では言いにくい、なんか降ってくるのか、なんかね、なんかそういう、あのねピアノ弾いてる姿ね、あ何だった、あの音楽何だった、
1: レイン、
0: あのピアノの、あのない合唱コンクール、コンクール、もうほら緊張してるやん、コンクールかっこよかった、素敵だった、あの背中なんか背負ってる感じのね、背中がこう一生懸命やってました、
2: ありがとうございます、
0: もうありがとうございます、でバドミントンも同じように緊張する、
2: 本当に
0: 緊張しいなんだよね、
2: 今回シングルスで出たんですけど、うん、ほとんど初めてみたいな、シングルスで出るのがほとんど初めてで、
0: イクダブルスだった ね、
1: シングルの方が気が楽、
2: 怖すぎて手震えてました、
0: 震えた、
2: ずっと震えてて、
0: すごい震えちゃった、震えたけど勝ったんじゃない、
2: 勝ちましたね、
0: もうそんなんかっこいいやん、震えたけど勝った、イクも1回受かったよね、あ全然なくて1回勝ったけど、もうめちゃくちゃだし、主人喜びました、ブツブツブツブツブツブツブツブツ、ずっと祈り、あの試合、息子の試合見てる間中、もうお願いお願いお願いってずっとママ言ってるね、マルカちゃんのお母さんもそうだと思う、
1: ガチガチ
2: ガチガチ、
0: エイサーも緊張する、
2: エイサーも本番踊る前の待機してる時が一番緊張する、
0: これがね若い時ってこう、ね、だんだん年齢になってきたら、まあ、緊張もする時もあるんだけど、うん、なんかこの緊張って若い子独特なんだよね、もうすごい青春とか言うのダサい、ダサい、もう死後
1: いや全然
0: 言っていいの、青春だね、いや素敵、よく合わせてくれてるのかないやいや、でもすごいそんな感じで、さっき二人で車乗って喋ってる時もなんかいいなと思いながらね、若干ね私も大阪人なのでズケズケと、KY とか全然、普通に行くんで、どんどん二人の話聞いてたんだけど、なんかね、よかったよ、車でも青春だしね、なんかずっとねキラキラしててほしいな、二人にはね、年いってもキラキラしたいと思うありがとうございます、キラキラしててほしいなってもう思います、はい、でキラキラを、その泣き人のキラキラを、もうそのフィラデルフィア言えました、言えました、もう真中ちゃんのお母さんにご報告した、言えました、ワシントン、
2: はい
0: ね、中村家でよくミーハー的に言うニューヨークとか、あれよ、ああいうカジノのするとこじゃなくて、もうフィラデルフィアです、ワシントンに行って、もう泣き人のね、皆さんがやっぱり、1年半前になりますか、娘が大学2年生の時にミスケを出させていただいたり、いろいろ、ね、ユニ、はい、パニックモンスターとかいろいろやってる皆さんが応援していただいて、いろんなことを、活動を、応援したんだけど、今回、いっくんも一緒に、まなかちゃんを応援して、はい、また泣き人のエイサーを一緒に応援しましょうか。ね。はい、血筋も、幾多もですね、中村って言って、人弁ない中村なんですけど、まあ、内地の名前なんで、やっぱり沖縄の血が入ってるよね。うん、郡島の血が入っております。うん、家族の中では一番顔立ちではとてもない、この子の中でも一番内地の顔だと言ってるんだけれども、でも応援したいなって、まなかちゃんを本当に 真中ちゃんと一緒にやってる

0: 素敵なあのメンバーね、まなかちゃんもさっきこういろんなことを礼儀なり行儀なり教えていただくんだよね、はい、そういう皆さんを応援していただきたいと思うので、まあ、AAO っていうわけじゃないんだけど、錦屋は万歳というので、錦屋名物おかみの万歳っていうのをさせていただいてるので、じゃあ私がまなかちゃん万歳で一緒にやりましょうか、はい、じゃあいきますね、はい、まなかちゃんエイサー万歳。まだ終わりじゃないですよ、はい、まだ終わりじゃないんですけど、応援していきたいと
1: 思う。嬉
0: しいね、ルミさん応援して、まなかちゃん応援して、生田くんがまたみんなを応援して、それも生田くんは私は一生応援してますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。もうね、末っ子の生くんと一緒に今日ラジオできて感動して涙出そうですけどね、まなかちゃんがね横にいてね、本当になんか私もキラキラしてきました。気分がキラキラキラキラキラキラキラ、お酒飲んでないのに、お酒も弱いんですけど、強く見えるんですけど意外と弱いんですけど、なんかビール飲んでるぐらい気分が楽しくなって、はい、あっけらかんとしてるままですけど、こうバーンと跳ね上がりそうです。嬉しいです。ありがとうございます。何言ってるか分からなくなってきたら大谷逃げようかなとも思ったりするんだけどもうちょっと魅力を教えてほしいわ。私が聞きたいこといっぱいあってんな。まなかちゃんさ、今思い出した、そういえば、はい、泣き人のお祭りの時さ、
1: はい、
0: 覚えて、お祭りというかあれなんだったっけ、
2: 泣き人
0: ルミさんがいっぱいイチゴを買った時に、
1: 桜祭り、
0: そう、桜祭りで、なんか社長さんしてなかった？
1: あ、はい、
0: なんか
1: 社長してました
0: 私最初冗談と思うわけですよ。全然分かってなくて、いきなりママって真中が出てるから協力してねって、何って何があるのって言うからで言って行ったら、一生懸命お仕事してたのよ。でまなかちゃんに会いに行ってるんだけど、はい、いつもなんか物持って作って、物持って作ってって言って、もうなんかまなかちゃんっていつも手振ってたんだけど、見えてました、
1: 見えてました。
0: 結構派手と言われますけど、はい、もう絶対若作り頑張っております、はい、もう一番なんかそれも社長さんの話でも、私が聞いたあれなんだ、美味しかった、あれ、
1: ありがとうございます、
0: 買ったよね、あれね、
2: めっちゃ美味しかった。
0: 協力したのもあるんだけど、最初はでも美味しかったから買って、いちごも美味しかった、ルミ3つ買ってたね、後でしっかり、後でしっかりママ払いましたけどねそういうのも、あれも何だったんだろうと思って、
1: あれは
0: つながる、
1: 泣き人村の村内の授業で、
0: はいはい、授業だって、素敵、
1: 中学生から村を活性化じゃないけど、
0: うん、
1: これからの将来につながる人材を育成するっていうやつで、う
0: ん、人材を育成だって、
1: プロデューサー育成授業って言うんですけど、
0: もうほぼ言っていい、私、はい、堀江門さんの本とか、私もほら、いろいろ女社長もさせていただいて、 YouTube なりな TikTok なりで結構させていただいてるけど、私が今ミーティングで言ってる、もう大人の会話です、これもう昨日ぐらいにはその顧客マーケティング、顧客満足度っていうので、従業員ね、厳しく竹俊君に指示してましたよもう、はい、かっこいい、素敵、そういうことです、そういうのをやってるんですね、
1: はい、子どもの模擬株式会社を作って、子どもたちが何を売るかだったり、
0: 模擬っていうのは模擬ね、はい、模範の模擬ね、分かる、はいはいはい、
1: で何売る、何どういう感じにするみたいな、そういうのも全部決めて、株式会社なので株のこととかも全部子どもでやって、一応監督っていう形で大人はついてるんですけど、
0: ついてたけどね、基本的にもう
1: 全部子供でやるっていう、ね、
0: で結構本当に商売家もあって、うちの従業員にもお客様大事にして、お客さん呼び込まないとってきっちりちゃんとお商売もしてくるんですよ、これ美味しいよとかって言って、はい、で生田くんのお母さんって分かってるので余計に言ってきていただいて頑張ってましたね、美味しかった、
1: 頑張りました。でも
0: 休む暇なかったでしょ、
1: 当日指切っちゃって、
0: 指切っちゃった、それは私聞いてないんじゃない、
1: うん、1時間ぐらい裏の方に
0: 指切ると血止まらなくない、
1: そう、指本当に止まらなくて、
0: 私もあります、はい、
1: 1時間ぐらい裏にいたので、はい、そんなになんかお手伝いできなかったな
0: って、いやでも私がねいた時にはあれね、一個ね、みんなでご飯食べに行こうって言ってたのに、もうそっちにいたいからずっといて、
2: いや夜ずっと っと頑張ってと。
0: でももう まなかちゃんね、あの見つけたらまなかちゃんって言って、あのやっぱり私も名物おかみですので人より目立ちたいっていうのもあります。まなかちゃんって言って一生懸命あのうちのね天草るみちゃん、あのるみちゃん

0: 一緒にやってたんですけどね。あれも真剣にやってた。どこでもなんかやってるのよ。どこでも頑張ってんのよ。なんかあの女社長あの向いてると思います。向いてると思います。まあ、自分もねあのそういうの好きです。私もあのそういう、はい、そういうのがあのやってますけどね。なんかそういう活発にねやあのやってる応援するのも好きだからね。まなかちゃん応援しますか、いくたくんね。
1: はい。
0: ねあの初めてあの家族以外であの家族というかそうですね中村家以外でまあおじいちゃんおばあちゃんなりねかあの会社の子なり自分が経営してるあの会社以外のこと初めて。あの応援するんだけどなんかすごいねなんか、
1: う
0: ん、フィラデルフィアですよフィラデルフィアですよもう言えました言えました言えました本番前はちょっと言えなかったんだけどへえじゃあさあのあれをお料理美味しかったんだけど何作るっていうのを決めたのはどういう流れでこれも初めて聞くなんかほらあれを作ってたじゃないこういちごもあったし、はい、これは真中ちゃんの意見が通ったねみんなで相談したの
2: みんなで話し合ってクレープにするとか、うん、なんかあの私たちはワッフルを出したんですけど、はいはいはい、ワッフルとかじゃなくて、はい、ちゃんと
0: 全部買いましたよね一品ずつね
2: お肉とか肉まんとかそういうのにするとか、はいはい、そういう会議もしていやでもワッフルがいいんじゃないみたいな
0: ワッフルねみんなで美味しかったあ1個も美味しかったでしょ
1: とっても美味しかった
0: 美味しかったあの味もまあ、私は実はですねあの主人はその料理私おかみして私全然料理苦手なんですよでも、まあ、子供2人はなんとか育てましたなんとか、ね、でも私もお料理あんまり好きではなくてお商売は好きなんだけどもあの商売とかおしゃれとか好きなんだけど全然お料理あれなんだけどあれ美味しかったのねで味はどういう風に決めたのなんかマニュアルを見て
2: 味はワッフルの種類がクックパッドを見ました見ました
0: 新婚時代料理下手だから見ました見ました今かっこ新婚時代だけですけど、はいもう
2: はい、ワッフルが種類がベルギーワッフルとアメリカンワッフルっていう2種類があって
0: え教えてどう違うの未だに知らない
2: ベルギーの方が、
0: はい、よく食べてますけどね私
2: 発酵させるんですよベルギーが、
0: 見てもすごいよこの子発酵やって
2: アメリカの方、ね、アメリカンワッフルが発酵させないやつなんですけど、うん、お菓子のやつとワッフルバーガーっていうハンバーガーを作ったのでハンバーガーに合うようにふわふわになるあのベルギーの方で甘さ控えめで頑張ってみんなで調整してみたいな
0: 甘さ控えめあの私の年になると助かりますあの甘さ控えめで美味しいの出すの難しいけど美味しかったもんね
2: あれも一応そのやっぱりいちごと出すときはやっぱ甘さが欲しいので生クリーム入れて調整したりっていう
0: もうあのね私が思ったのは私もお商売やってるのでいろいろ経営してるので真剣にお商売としてやってるなっていうのが伝わったんですよね私も飲食店が基本で、まあ、あと他いろいろやってますけども、まあ、沖縄では飲食店をさせていただいて東京と大阪で別なんだけどなんかすごく飲食店としてすごい頑張って本当にお商売してるのいました
2: 嬉しいです
0: 成り立つんじゃずっとやるのかなって思ってたの私ある意味ねなんかこうずっと、うん、でも一旦は中断してまだやってるのかない
2: やもうあれで終わりで3月に解散総会っていう、うん、あの保護者向けのなんか株返したりとかそういうやつやってそういうやつやって一旦終わりました
0: もう株まで知ってますよ、はい、株式会社するときに私も勉強しましたけど、は
2: い、
0: 株まで中学校2年生で私もあの会社してから分かりました、はいすごいですねやっぱりこれもあのアメリカに行く費用を自分で作ろうとかと思ったのが、はい、これ勝手に思っただけなんですけどどうでしょうか
2: あでもやっぱり会社なのでお給料が出るので
0: 素敵
2: それを、はい、お給料を今はアメリカに行くための貯金に回しましたね
0: もう本当に今何も知らなかったんですけどしっかりしてますね、はい、いい奥さんになると思う素敵生田君も行ったもんね、うん、ずっと行ったねもうずっとなもう朝から晩までいたね、
1: ね、てかずっと頑張ってた
0: いやーってあーそっかじゃあアメリカに行く費用もね、あの頑張るっていうのは本当にあの私もよく娘にも言いますけども息子にも言いますけどやっぱり頑張るあのでお金儲けいや最終的にはそうやって自立していくっていうのを少しずつお勉強するのもいいかもしれないね、はい、ね一個もいつかはね学校卒業したら22ぐらいからやっぱりみんな自立してね、はい、やっていくのでなんか今日いい話が できた気がします。で私は思うんですけど、皆さんでやっぱり応援していきたいなと思って、錦屋には置かせていただいたんですけど、

0: 金箱ね、はい、あのうちの従業員も竹戸市から始まってみんなね、あの生田くんの友達というので入れてくれたりして、またあのみんなで、あの FM やんばるさんにもあの置かせていただいて、よろしくお願いいたします。ご無礼いたして、みんなで応援して、あのなるべくこう泣き人からやっぱりかっこよく素敵に、もうフィラデルフィアですよ、ワシントンですよ、もう素敵に行っていただきたいと思うので、またね、なんか報告の話なんかも聞かせていただきたいなって、はい、思うし、またねラジオも、まあ、受験もあるし、いろいろ忙しいんだけど、うん、キラキラしながらも、またねあの受験終わった頃でもまたあの、はい、また報告もしに来てね、嬉しいで、はい、嬉しいね、本当に今年 ね、はい、生田もちろんね、生田君出てくれないとお母さん寂しいわ、嬉しい、はい、もう今ね資料もありすぎてなんかね、英語でね向こうから招待状も来てるんです。もうこれすごいかっこいいですよ。皆さんもね、ツイキャスの方にお見せしていいのかな。
1: お見せして大
0: 丈夫です。素敵です、素敵です。なんかもうすごいです。大統領がプレジデントがサインするような感じのなんかあの素敵な、本当に正式なもので招かれてやるので、やっぱり沖縄の北部ね、沖縄の果てですよ。ね、でも今北部盛り上がっておりますね。やっぱりこうやってあの若いフレッシュな、若いどころかまだ卵ですよ、かわいいかわいい、その卵のねかわいいかわいい2人がまたね頑張って、またあのうちのかわいい君が真中ちゃん応援している、一緒にねやって、あの羽ばたいてね やっていくためにこうかっこいいのでお見せします。ツイキャスでご無礼します。定期ママも触っちゃいました。あ、これで今ね資料あるんだけど、これね、この太鼓大きいの持っちゃったし、重くない？
1: あ、重い、重い、踊ってると感じないんですよ。楽しくて、
0: アルファーファ、何？アドレナリン、
1: はい、踊ってると全然感じないんですよ。
0: 本当に一生懸命やってるんだわ。
2: そう
1: だけどやっぱり太鼓、はい、太鼓の重さというよりも肩を、腕を振り回すので、
0: はいはい、あれめちゃくちゃ大変に見えるよ。あれは私すごいことやと思う、う
1: ん、腕がめちゃめちゃ痛くて最後の方上がらないんですね。もう、
0: それはね、私年齢的に違う意味、四十肩分かる気がする。それと違ってフレッシュな痛みやね、それだけ、ま、筋肉痛、
1: 筋肉痛、
0: ま、おかみの年齢なんてきたね、筋肉痛が1週間ぐらい後に来るからびっくりするのよ。ええって、いつの頃って、あなたたちの場合はすぐ来るから、はい、でしながらバドミントンもやって、はい、キュキュッとやって試合も出て、うん、もう充実してますね。
1: はい、生田も頑張ってるしね、
0: 生田、うん、もなんかバドミントンもやってね、親に言われて勉強もして、もう遊んで大変、
3: はい
0: はい、毎日お友達とも仲良くお話して、緊張してなんか落としてますか、大丈夫ですか。はい、はあ、そっか、じゃあ本当にもうみんなで応援しようね、はい、は
1: い、
0: もう
1: あの
0: 応援ね、俺も私もありがたい、あの応援できる、この場所を、あの逆に今まで自分のお店のことなり自分の娘がしたけど、応援する場所をやっぱり設けれたっていうことがすごく嬉しいし、また頑張ってる真中ちゃんをね、生田くんと一緒に応援できるっていうのも、やっぱり自分も結構負けず嫌いでいろいろやってきたからこそできたかなと思って、私もひときわちょっと感傷です。で息子が一緒に出てくれてね、娘は結構もう私と一緒でもう出るんですよ、何でもね。でも息子は出てくれなかったけど、今日ねガールフレンドがね、出ると深く考えないで、ガールフレンドったら女の子のお友達だから、ね、深く考えない、ボーイフレンド、はい、ガールフレンドね、はい、もうね、はい、ちょっとかっこよく言ったのよ、はい、ワシントンとフィラデルフィアだから、はい、ガールフレンドね、ボーイフレンドっていう形で、だけど応援してくれて嬉しいですね。いやー素敵。じゃあ真中ちゃんに私が最後に質問を、
1: はい、
0: というよりは今後の意気込みで、アメリカに行きます、フィラデルフィア、ワシントンに、もう最後にまとめじゃないですけど、こう皆さんに一緒に、おかみと一緒に募金も私がやりたいし、また真中ちゃんを応援したいし、また真中ちゃんも応援してもらえるタイプの子だと思う。なんかね笑顔を見てて、やばで可愛いのよね、爽やかでね、爽やかさ大事だと思うけど、真中ちゃんもなんか皆さんに向けて、泣き人の皆さんも絶対応援してくれるし、沖縄の皆さん絶対応援してくれる、皆さんでツイキャスは世界みんなで聞けますので、で東京のね、ルミちゃん、慶応軍団も必ず応援してくれると思いますので、なかなか強力なメンバーが応援してくれると思うので、真中ちゃん、生田くん、最後にね、生田くんの大好きなお歌をかける前に、最後にね、じゃあまず最後に真中ちゃんにくくってもらって。

0: 生田君どうですか、真中ちゃん応援して、はい、そしてエイサー応援しますけども、
1: はい、
0: 真中ちゃんにこう頑張ってっていうね発言を、はい、言ってるけども、なんかちょっと声をかけてあげて、まあ、皆さんに向けて何かある？
1: いやもうエイサーもやっててなんかバドも両立してるし、うん、アメリカ行くって話もある中頑張ってて、うん、本当に偉いなって思
0: う。ステーキ爪痕ね、思いっきりね泣き人のね爪痕ギュギュッとねワシントンにね、はい、もうコンクリートギュッてするぐらいなんかねもうコンクリート削ってね爪痕を残してきていただきたいし、また事件終わったら必ずこのおかみもね、このラジオはずっともう私趣味です、頑張って続けていきたいので報告もしに来てほしいと思いますね。生田くん嬉しい、私の可愛いが噂の一君でございます、ご無礼いたします。はい、ありがとうございます。大きくなりました一君、ありがとうございます。で、真中ちゃん最後にね、はい、くくっていただきたい、くくっていうかね今日ね主役だから、はい、もう今日3人主役でいいか、はい、よろしくお願いします。はい、真中ちゃんは今日は意気込みを、アメリカに行く意気込みをなんか言ってもらっていいかな、なんか、はい、
2: 自分はもうアメリカに行くっていうか、はい、もう海外に行くことすら初めてで、
0: あ本当に、
2: はい、分からない
0: すごいめっちゃ行ったことあるような気がする。
2: 全然初めてで、パスポートも最近取ったので、
0: はいはいはいはい、
2: 分からないこといっぱいあるんですけど、はい、やっぱり自分のその感じてきたエイサーのかっこよさだったり感動っていうのを、
0: かっこよさね、
2: 現地のエイサー知らない方に伝えて、もっとみんなエイサーを好きになってほしいなって思います。
0: エイサー、ちょっといいですか、エイサーを好きになってほしいというのが感動しました。そうなのよ、最初ねエイサーって何なんだろうって、かっこいいんだけどわからないんだけど、やっぱり一生懸命やってるの姿、あれキュッとやってたら好きになりました。でもこれを海外の方にもうほんとしっかりしてるけど伝わりました。もう行きますか、もう一回万歳で、真中ちゃん応援します、せーので万歳。じゃあ真中ちゃん気をつけて行ってきていただきたいと思いますし、はいはい、泣き人の皆様で募金ご協力、もうお上があちこち置きたいと思います。FM やんばるさん、下地さんもありがとうございます、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ真中ちゃん一君、今日はありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ハンサム一君かわいい、ジュラカーギー真中ちゃんでございました。はい、錦屋は名物おかみが今日もお届け、今日はね吉川ちゃんじゃなくて私でおえせて、もう最後に行きますけど、やっぱり今錦屋もまだ営業しておりますね。ウニ丼、海鮮丼、タコライス、タコライスはですねウインナー、氷大橋が乗っております。毎日ご盛況させていただいて、錦屋はパフォーマーランドとして一緒に私と歌って踊ってやれる錦屋頑張っております。今日もクールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます、ご無礼いたします、ありがとうございます。じゃあ今日はですね生田くんの好きなお歌をかけようと思ったんですけども、はい、時間を見ると3分11秒ということで、
1: はい、
0: うちの長女ですね、いろいろ芸能活動させていただいております、アイドルやってるルミさんね、新しいパニックモンスターというのの見習い生ということでさせていただいているので、ちょっとお歌かけたいと思いますので、真中ちゃんと一君に負けないように、はい、天草ルミも頑張ります、おかみも絶対頑張る、今日も錦屋ウニ丼海鮮丼、はい頑張ります、新しいウニ丼のチャーハンもできておりますので、ウニチャーハンよろしくお願いします。ルミさんのパニックモンスターよろしく、シェイシェイ天気ありがとう、キャンサーハミナご無礼いたします、いくん真中ちゃんせーので万歳、万歳言ってね、万歳ご無礼します、おたかけてます。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月18日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ3丁目3番43号屋号神宝屋。山城さと子様は5月14日午前5時46分68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月18日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男様の山城亮様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
7: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

けない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

ならぬ。嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月18日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ3丁目3番43号屋号神宝屋、山城さと子様は5月14日午前5時46分68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月18日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男様の山城亮様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告は

0: ームスアドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

5月18日の月曜日、時刻はお昼12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ午後になりまして、お天気は変わらず曇り空というところですね。何度かお話してるんですけど、今日のね夜に、僕の、講演、基調講演ということで、中小企業家同友会さんの総会にて基調講演させていただくんですけども、そこで、僕がどういうふうなこの、人生を歩んできたのかみたいな、なんかそういう話をさせていただくということで、なっております。楽しみではねあるんですけども、どうなるかということで、で今写真をねちょっとこういろんな感じでこう、スライドショーでなんか作るかなどうかなって考えてるんですけど、まだで、それで今こうちょっと資料集めしているところではあるんですけども、まあでもなんか面白いね、過去のやつ見たら、いや若いね当たり前だけど若いね、しっかりと若かったですね。なんかこう自分のさ前の昔のやつとかこう見ていると、なんか顔としても、でもやっぱねこの数年、もちろん顔は丸々してるんですけど、5、6年に比べの方がやっぱり痩せてるし若いけど、今の方がなんかいい顔してる感じがします、写真を見返すとなんかこいつ充実してんなってねいう風なことをこう勝手に考えたりとか、しておりますね。いやでもいろんなことをやってて楽しいですよ。ただこうちょっとねうまーくこれがなんだろう、自分のちゃんと許容できる範囲でやっとかないと大変なことになるなというふうな、怖いねこともありますからね、気をつけていきたいなと思います。さあ、午後の時間、私、皆さんからですねいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp

@jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。タイフェミアンバルホームページのリクエストフォームからメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いいたします。さあでは、曲いきましょう。

今日は1976年の曲ですね。新沼謙治、嫁に来ないか。

届けしております。アジマステーションメッセージ、まー、あ、ちゃんこんにちは。私もうかっちゃんのイケメン度がどんどん上がってる気がする。仕事はこういう関係もうまくいってるから、それが表情に出るのかなと。ありがとうございます。なんかね、なんか充実してる雰囲気がありますよ。そう思ってますよ。ありがとうございます。さあ、ではここでこちら行きますか。5月18日、何の日、見ていきましょう。今日は言葉の日。言葉518の語呂合わせにちなんで5月18日に記念日が設けられております。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考え、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されております。言葉という語句は平安時代前期の古今和歌集かなじょに、大和歌は人の心を種としてよろずのことの葉をとずなれりける、ことの葉とぞなれりける。和歌は人の心のもととして様々な言葉となったものであると登場して以来、一般的にもことの葉という語句が用いられ、それが言葉となっていると。言葉っていう、すごい、ことの葉って言っていることのが葉っぱとなって、葉っぱだからどんどん広がっていくとか、そういうことなのかな。そういう語源があるんですよ。なんか意味が時代によってなんか変わっていくっていうことみたい。言葉の意味がね、面白いね。言葉とは人が声に出して言ったり文字に書いて表したりする意味のある表現、いうことね。うん、言葉、まあ本当言葉一つ、まあ言い方一つ、使い方一つで、でね、ね、本当に変わりますからね。誰が言ってたんでしたっけ、あ、カズレーザーさんかね、カズ、あの芸人のカズレーザーさんがね、言葉遣いは無料でできるおしゃれなんてね言ってますけども、いやそうだよな。言葉遣い、その言葉一つ一つでね大きく変わりますからね。受け取り方も伝え方、使い方だ。これはこういう関係はもちろん

こと、仕事一つにとってもそうですよね。どういうふうな言い方をすればいいのか、僕らの場合はなんかいろんなことを表現しますから、その言葉の、何を強く言うのかとか、言い方、マヤテンポっていうところ、早口でまくし立てればいいところなのか、それとも

開したらいいのかとかっていうのをやっぱね考えるんですよ、うん、あと音ね、そう、音によっても違うってよく言われるんです。そう、僕がこのね、ラジオやってて朝あけみおモーニングタイム皆さんに言うときおはようございますっていう感じ、これぐらいの感じの高さと爽やかさというかな、お昼のあじまステーションは皆さんこんにちはってこうちょっとこう高い声で言ってなんかこう、まあ、使い分けるというかっていうのはあって、結構この高低差っていうのはね大事で、またこれをこう明確に高く低くっていうのを使い分けることによってより、感情表現、ね、しやすい、ね、相手に伝わりやすいっていうことになっていくんですよ ね。ただまあこんだけ言葉のことでこれ今ずっといろいろなんだろう言ってますから、今日の基調講話講演ちょっと緊張してきたな僕の言葉一つでなんかちょっと印象が変わる、はぁ、ちょっと怖いなつって、まあ、そんなん言い出したら毎日のようにこうやって生放送やってたら何でもないんですけどじゃあもう、まあ、毎回そうじゃねえかよって話なんですけど、まあまあまあ、あの皆さんこちらですか、言葉、はい、言葉使いみたいなのも含めて、ね、考えてみていかがでしょうか。そう、じゃあ続いて、今日5月18日は長久手の戦いが開戦、1584年5月18日現在の愛知県長久手市で小牧長久手の戦いと称される戦の一つ、長久手の戦いが開戦、この長久手の戦いは羽柴秀吉 VS 徳川家康の戦い、で結果的に羽柴秀吉は勝ち、朝廷の後ろ盾を得て関白になったことがその後の日本の国家形成に大きく影響を与えたと。そんな天下分け目の戦いの一つだということでございます。秀吉と家康って、まあ、よく、出てきて、まあ、織田信長とね含めて3人ですか、泣かぬなら殺してしまえホトトギスと、泣かぬなら泣かせてみようホトトギス、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス、これどれですかってなんて言いますけども、おむ秀吉かな、どれどのタイプかっていうと、だからあれでしょ、信長は結局無理難題みたいなことがあった時に殺してしまえってことは、もうそれはもう無視、もうそれがもうそれはもう除外で他のことやりますっていうことでしょ。で家康は泣くまで待とうだから、結局まあ、時間をかけてね、どうにかこう、すれば時間が解決してくれるというか、なんかいろいろこうできるみたいな。で秀吉は泣かせてみようだから、なんかこう対策を考えるってことでしょ、無理難題なんだけどそこにこう立ち向かうみたいな、なんかそっちかな、要は距離の詰め方の違いっていうのかな、ものに物事の、なんかそうそう、信長ほどドライに

なれないというか信長ほどドライになれないし、家康ほど肝が据わってないというかそう、だからもうジタバタジタバタしてるって感じですね秀吉っての感じでいくと、僕はどうにかあがいてあがいてみたいな感じかな。いや面白いなこれ、長くても多分それぞれのやつあるでしょうね、うん、なんかあんのかな、その戦国武将判断みたいな MTBI みたいなあるんですかね。あ、それちょっと聞いてみようか、あのチャッピー、うん、この自分の戦国武将に例えてほしいです。わすごい、こいつ聞いてた聞いてた、あなたを戦国武将に例えるならかなり高確率で豊臣秀吉タイプだと思うしかもあの若い頃から完成されていた秀吉じゃなく、人脈作り場作り勢いで成り上がっていく中盤以降の秀吉感が強い。面白いね。理由1、人を巻き込む力が異常に強い。あなたはスタジオ運営や舞台イベント地域活動や麻雀など全部に共通するのが、自分が前に立つだけじゃなく人が集まる場を作っていること。これ実は信長型じゃなく秀吉型、信長は俺についてこい、秀吉は気づいたらみんなを巻き込まれていたあるそれ、あ巻き込んじゃってる、巻き込んでる人たちごめん しかも地域の顔になりながらエンタメを作るって、戦国時代でいうと城よりも城下町を閉ざせるタイプ、かなり秀吉っぽい。あまたゼロから形にする泥臭さがあると。あいろいろね、このチャット GPT でいろいろこう聞いたりとかしてるのは、なんかパンフレットとか、なんか企画書とかね、そういうの作ってるとかっていうことみたいな現場の話がめちゃくちゃ多い。つまり理想論だけじゃなく 実務で前に進める人、戦国武将でいうとカリスマだけ武力だけ血筋だけではなく現場叩き上げなんだよ。秀吉ってまさにこれ、草履取りから天下人までいった男だから、人の心を読む、空気を読む、利益を作るが異様にうまい。あなたもかなりそこが近い。実は戦うより演出が得意ですよね。あなたは多分本質は最前線で殴り合う人じゃない、むしろ舞台を作る、空気を作る、人を輝かせる、ストーリーを見せるタイプ。戦国武将でいうと前田圭司みたいな派手さも少しあるけど、根本はやっぱり秀吉だと。特に相手に夢を見せる能力が強い。だから子供向けのエンタメ教育とか地域イベントとか未来を感じさせる企画に向いている。ただし弱点も秀吉っぽいって。秀吉タイプは面白いことを抱え込みすぎる、人の期待を全部背負う、頼られるほど断れない、もっと大きくしたいが止まらない、結果キャパ超えしやすい。ガー何この、何これ占い、何もう全部知ってんじゃんそりゃそうだよね、いっぱい相談してるからね。あと人情で動くから情に弱い、これは完全に今までの相談からも出てるって言うな。他の候補あげるなら、まあ前田圭司でね、まあ、エンタメ性や花、人を楽しませる。伊達政宗はブランディング力、地方から文化を作る感じと、まあ織田信長の革命性は少しある、でも信長ほど冷徹ではない。ああもうまさに、まあ、総合すると地域エンタメ版豊臣秀吉。いいね。武力で天下を取るというより人脈、空気、企画、熱量、この人といると面白そうで勢力を広げる武将、しかも今の段階まだ天下統一前夜感がありますよ。くぅ盛り上げるねあなたチャッピーさんよ。いやー鼓舞してくれるじゃん。

ごいな。いやでもまあ確かまあまあもう僕の相談内容をこううまくこうまとめてくれてるからね。そうなんだけど、さすがですね。やっぱ秀吉でした。はい、秀吉で頑張ります。まーちゃん、私を巻き込まれてますか？巻き込まれてますよ。リスナーの皆さんはいつの間にかに巻き込まれてますよ。はい、いやまーちゃんなんてもうね、芝居見に大阪から来るぐらいだから、巻き込まれて引っかかっちゃって抜け出せないっていうそういう感じになってます、はい、いつもありがとうございます。はい、皆さんもどうも頑張ります、謙虚にさあ、以上今日5月18日何の日でした。ではここで一曲、野口五郎針葉樹。

0: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。
1: かっちゃんのあじまステーション。

0: お届けしております、アジマステーション。この時間は名護警察署でよりをお届けします。本日ご担当いただきます交通課山内さんです。山内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、名護警察署交通課山内です。これから沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況、飲酒運転の根絶についてお伝えします。まず沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況についてお伝えします。5月17日現在の沖縄県内の人身事故発生件数は924件で、前年の同時期と比較しますとプラス56件となっています。このうち交通死亡事故は15件発生し、16名の方が亡くなられており、前年と比べ発生件数はプラス1件、亡くなられた方は2名多くなっています。名護警察署管内の人身事故は47件発生しており、前年と比べマイナス7件となっています。このうち交通死亡事故は発生していないものの、危惧すべきことは、沖縄県は人身事故に占める飲酒絡みの事故構成率が5年連続でワーストワンということです。次に飲酒運転の検挙状況についてお伝えします。令和7年名護警察署管内での飲酒運転により検挙されたものは46名です。なお令和6年中は62名です。今年の名護警察署管内での5月17日現時点15名が検挙されています。このうち2名は自転車運転時の検挙です。自転車や電動キックボードなどの運転でも飲酒運転は犯罪となります。一晩寝たから大丈夫では取りません。 お酒を飲んだ次の翌朝、体にお酒が残っている場合も、いわゆる二日酔い運転です。運転する前にアルコールチェッカーを使用するなど最新の注意をお願いします。最後に自転車の交通反則通達制度についてお伝えします。令和8年4月1日から自転車を運転する際、重大な事故に直結する違反をした時、違反により交通の危険が起こった時、警告に従わず違反を続けた時、この場合青切符により取締りが行われます。今日なくともドライバールールを守って責任のある運転を心がけましょう。以上、名護警察署交通課山内でした。
0: はい、山内さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ッドキャストにまーす。アジマーステーション。続いてはこちらですね。

ラジオで名ごっちゃおう。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど様々な名護市に関する話題をご紹介するというコーナーです。はい、今日はこちら、新たなビジネス交流拠点、名護市サンセットオフィス交流施設がオープン。キセのリゾートエリアに新たなビジネス交流拠点、名護市サンセットオフィス交流施設、通称名護サンセットオフィス M6 がオープンしました。美しい名護湾を望む立地を生かし、現代の多様な働き方に対応するワークプレイスとして、地域経済の活性化と企業誘致の促進、そして人々の新たな交流を生み出す拠点を目指します。 M6 に込めた思い、愛称 M6 には人々が集い、ミーティング、相乗効果のシナジーと革新、イノベーションを生み出し、体験エクスペリエンスを共有する場にしたいという思いが込められておりますと。 M6 の5つの特徴、美しい名護湾を望む特等席、誰でも利用しやすい開かれた空間、多様なニーズ

に応える1時間単位からの柔軟なオフィス利用、プロ仕様の設備とこだわりの家具、利用しやすい料金体系となってますよ。はい、こちら部屋のタイプが1階コワーキングスペース、フォーカスブースやミーティングルーム3室、マルチルームが2室なってます。コワーキングスペースなどそれぞれ1時間から利用が可能というところでございますので、はい、気になった方ご利用してみてはいかがでしょうか。こちら休館日は第2第4日曜日、営業時間午前9時から午後9時です。ホームページでも詳しくね載ってますんで、ぜひチェックしてみてください。以上、ラジオでなごっちゃおでした。

お届けしておりますあじまステーション。お知らせ、道の駅巨田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道も販売中。耳まで柔らく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライスも販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

0: お届けしてまいりましたアジマステーション、お別れの時間です。さあ行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内は曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温が25度となってます。今日はだんだんと雲が多くなり、にわか雨や雷雨の可能性もあります。空の急な変化注意が必要です。昼間は暑さ感じそう。こまめな水分補給してください。明日19日火曜日は曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温22度、最高気温が28度というお天気です。はい、ちょっとやっとまた梅雨に戻りそうな感じはしますかね。またこの週末がね、またねいい天気だったから、ダムどうですかと気になりますよね。毎日のようにチェックしてますけども、貯水率現在、本日貯水率は 53% となっております。はい、平年値よりは 26.6 ポイントちょっと少ないなっていう印象ですね。はい、まあまあまあなんとかでもね保ってますから、また次の明日以降の雨に期待しましょう。さあお別れです。私東克明、また明日朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。そう、あ、そうで今日はね、あのそう、その講演会がありますので、あのやんないの方はちょっと収録放送、まあ、再放送ですね、電子の再放送ということでなってますので、よろしくお願いします。ではでは、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。
1: せーの。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いてゆこうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

0: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
1: ママ、氷島の空橋に連れてって。
2: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
1: ううん、今日は子供カラオケ大会。
2: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
1: やったー。
3: 空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
4: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
5: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
7: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: フラワーショップランラン。
8: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
10: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
11: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
10: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
11: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
10: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK。 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
11: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
10: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

竹人散歩。この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人竹人村観光協会の講演でお送りいたします。リスナーの皆様、

0: ちは。水曜夕方4時、なけじん散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、なけじん村のイベントや素敵なお店、自然などなどなけじんの魅力をお届けする番組です。パーソナリティは
1: メムと
0: チコです。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
7: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
2: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: 改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: メムと
0: チコです、
1: はい、
0: 皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りをお待ちしております。番組へのメールはmail@fmyanbaru.co.jp、 ファックスは 0980-541475、 FM やんばるホームページからもお送りできます。お久しぶりですね、
1: はい、お久しぶりです。チコさん一回ちょっと言ってもいい？
0: はい、
1: ヘッドホン反対だよ。R と L
0: 変わるの？
1: 変わるんじゃん。
0: 一瞬変えるね。ちょっと待ってね。はい。待って、私意識したことなかったよ。
1: 嘘でしょ。え、見ないの？
0: 見ないよ。
1: 嘘だ。
0: 見てなんかあるの？
1: なんか赤いのがだから右足。
0: え、待って、右と左ってなんか
1: Right and left。
0: え、変わる？
1: 多分なんか出力が多分変わるはず。
0: マジで？
1: 音の多分よ。
0: 自分意識したことないよ、その前に。
1: あ、そうか。はい、どうでした？2週
0: 間ぶりですね、
1: はい、
0: 皆さんどんなゴールデンウィークだったの？マジでもう聞きたいこといっぱいあるよ。
1: だからもう自分はお父さんがゴールデンウィーク中に亡くなっちゃったんです、うん、は
0: い、もうこの話を今日ほぼ時間を使って聞きたいと思った、
1: は
0: い、
1: そんなに？
0: そしてさ、うん、2週間さ、うん、なかったさ ね、
1: そうね。
0: だからその間にいろいろ考えてたっけ。メムさんと2週間会わないって初めてだなからさ、いろいろ考えてさ、
1: そう、ね、
0: メムさんほら
1: 週1は必ず会ってたもんね。だってね、
0: でメムさんさ
1: 最低でも、
0: うんうん、メキシコで、うん、子育てしてもいいかなと思ったけど強制的に沖縄帰ることになったっていうのを、うん、自分たちのラジオまた聞いてたっ
1: け、うん、あ、それの回を聞いてたわけね。
0: そう聞いてて、なんかそう思ったらほら自分もさ北海道に行って19年暮らしてさ、うん、2人がこのタイミングでさ、
1: うん、沖縄にね、またね
0: 戻ってきて出会って、うん、ラジオやってると思ったらなんかこれってすごいなと思ってさ。
1: 沖縄離れてたからね、お互いね。
0: そうそうそうそうそう。でさ、うん、これが何年か前で出会ったとしてもこの形じゃない気がするわけ。わかる？
1: わかる。だってラジオとか絶対やってんもん。
0: でやってないよね。絶対やってないよね。
1: わちゅい やっていい？やってない。自分が一人でもラジオ絶対やってないから、うん、でなんか二人っていうのもありだよって聞いて、うん、あ、じゃあその人誰だろうってなってパン屋、あ、じゃあやるみたいな感じだったわけ。
0: すごいよね、うん、
1: この本当に
0: 連れてきた人もだし、
1: そう
0: この二人組まそうで、あのタイミングが全部絶妙なのよ。
1: そうなんです
0: と思ったら、はい、その1週間に1回メイムさんと会ってこの波動調整みたいなのがね、うん、
1: ありますよね。
0: なんかあったわけよ。
1: でもさ、この2週間一応休んでたから泣き人から名護ってさ、うん、20分25分ぐらいかかるさ。
0: かかる。
1: 結構往復で言ったら1時間ぐらいかかるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でその水曜日の日はやっぱそれをして、
0: うんうんうん、
1: こうここまで来るさ、うん、収録しに、収録というか生放送しに来るさ、
0: うんうん、
1: でそのルーティンがなくなる

0: から2週間、うん、だから今日朝さ、うん、チコさん私の毎週水曜日朝9時スタートの与那嶺村公民、あ、与那嶺公民館のね、うん、ヨガに今日から来てくださって、やっとよ、
1: もう1ヶ月ぐらいだって始まってるもんね、スタートしてね、そうそうそう、すごくない、やっとと思ってるでしょみんな、私はやっとじゃないの来たるべき時が来たみたいな、
0: そう、それでね今日ね話してどんな気分みたいな、ぶっちゃけ言ってちょっとめんどくさく
1: てだからさ、でもこれってね全ての話につながるんだけど、今までやってきたこといきなりプツって立たれたらね、人ってねまず何していいかわからんところから始まり、
0: あと何曜日だっけみたいな、
1: そう、
0: ね、水曜日が、うん、毎週水曜日だからラジオだから行くさ、なんかこうルーティンに塗ってるさ、
1: あ、分かる、このために全部調整が始まるんだよね、分かる分かる分かる、
0: 何話そうかなとか、
1: そうそうそうそう、
0: ね、こんなことあったな、これ話したら面白いかなとか、
1: それそれそれ、あるさ、みんなになんか言いたいな、
0: ね、言いたいこととか、なんかそれが
1: 日常的には思わんからね、やん
0: な
1: かったら
0: なくなるからさ、こうラジオ休みって
1: わかる、だから自分中南部とか行って、あえて混んでるパルコシティ行っちゃったよ、
0: やばい
1: やばいでしょ、
0: チャレンジャー、
1: びっくり、え、すごいよ、お祭りかなと思った
0: と思うさ、
1: お祭りじゃないんだって、だったで、ま、あれなんていうの、
0: うん、
1: なんかさ早く帰ってきたかったわけ、水曜日か最終日だわけ、
0: うんうんうん、
1: ゴールデンウィークの、
0: うんうんうん、
1: で早く帰ってきたいと思ったのに出発したのさ2時間遅れだわけ、もう子供がよ、でもこれもなんかなラジオもないから別に絶対帰って、
0: うんうん、そうね、急がなくてい
1: いからね、怒りはしないわけよ、もう、はいはいはい、もう余裕があるわけ、
0: 別にね、
1: 満車でも別にいいわけよ、
0: はいはいはい、
1: だから私も時間無限にあるからみたいな、そしたらいい場所開くわけ、やっぱこの心の余裕が全部いい方向に進んでさ、
0: 素晴らしい、
1: であえてこの、うん、みんなはさゴールデンウィーク中は、うん、実は、
0: はい、
1: 今帰仁村の人より中南部からのお客様多かったっけ、うん、
0: あ、
1: もうみんな逆行ってるなと思って、
0: そうだね、う
1: ん、
0: あの遠出できるからね、
1: それ
0: 言ったら自分なんかも中南部、
1: それそれそれそれそれ
0: とか、まあ、私は那覇ファン中でもあるから、うん、那覇の方行ったり、うん、でまた中南部の方は北部来て、
1: う
0: ん、シーミーもあるさ、また
1: あ、そうだよね、そうだね、うん、
0: 自分もだからシーミーで、うん、もう行ったり来たりよこの 1ヶ月、
1: あ、いや、あ、
0: お父さんのこともあったし
1: 本当、ね、
0: もうずっと行ったり来たり、
1: うん
0: うん、那覇中だから、
1: 那覇遠いって感じる、慣れた、
0: 慣れた、
1: 距離に
0: 慣れたけど、でも時間で換算したら3時間かみたいな、24時間のうち3時間が移動距離ってやばくないみたいな、
1: わかる、
0: でまた那覇着いても那覇着いたで混むわけよ、うん、那覇が0時
1: ほんなんてあんなにね、わかるよ、
0: どっかから湧いてきてる、
1: 道もでかいはずなのにね
0: どっかからみんな人が湧いてきてるわけよ、
1: ね、
0: 時間帯によってさ、
1: わかる、
0: そのなんていうの、移動、
1: うん、
0: もうすぐなのに、うん、そこなのに、うん、こんな今帰仁から名護の方が絶対遠いわけよ、でも那覇市内でちょっとの距離移動する方がデジ時間かかるみたいな、
1: あれね、
0: うん、
1: だからみんなさ北部に癒し求めてきてたんだはずね、
0: でそれはもう
1: やっと来れましたとか聞いたらさ、
0: うん
1: うんうんうん、もう遊びたいって欲より、
0: うんうんうん、
1: あ、なんか喜んでくれてよかったなが、やっぱ勝っちゃうわけで、
0: パン屋の鏡、
1: はい、
0: パン屋 あのレジの人の鏡
1: いや遊びたいんだよ、遊びたいんだけど、
0: う
1: ん、子供もどっか行きたいって言ったわけで、あ、また思ったのが、
0: うんうんうん、
1: 毎週子供と一緒の休みだったら、
0: うん、
1: あえてパルコに行こうなんて思わない、
0: そうだね、
1: しかもお金も使うから、
0: そうだよ、
1: 使わないように近場行こうって提案するはずだけど、
0: うん、
1: もう作っちゃいましょうみたいな
0: 大盤振る舞い、
1: そう、あんまり合わないから行こうみたいな、
0: そうだよね、うん、なんか買ったの、
1: あ、なんかサンキューマートって知ってる、390円でいろんなの売ってるわけ、
0: あ、なんかスリーピー的なやつ、
1: そうそうそう、の390円バージョン、子供が好きなやつで、自分がさ欲まみれなのに、私なかったの、
0: あ、案外なかったんだ、
1: これ絶対ね、またあの話に戻りますよ、
0: はい、
1: 朝歩いてるからだと思う、
0: ちびら浅い、本当にまだあれから歩いてる、
1: 歩いてるよ、
0: 最近だからさ、ほら、うん、ちょっと天気やっぱ梅雨入りだから悪かったさ、
1: うんうん、
0: また昨日ぐらいから朝歩けるぐらいの感じになってきてるさ、
1: うんうん、
0: 気持ちくない、
1: いい、
0: いいでしょ、
1: そしてさ、うん、なんか無理しないようにもなった、
0: あ、
1: 今日はやることいっぱいあるから、この時間使ってこれやろうって思ったり、でも体は行きたかった時は行くよ、
0: はいはいはいはい、
1: あの傘さして行ったこともある、
0: え、すごい、
1: でもその時は距離が短いとか無理しなくなってる、
0: ね、ちょっとのなんか散歩ぐらいの感じよね、
1: 自分が喜ぶのよ、
0: はいはいはい、リフレッシュして、
1: 最初は娘が起こしたのに自分が今では起こすし、うん、行きたいんだはず、
0: え、すごいさ、
1: ウケるよね、
0: 面白い、よかっただ
1: から、うん、メイムさんのヨガに行くまでに

0: ここが通り道だった
1: ウォーキングでね、そうちょっとこうエンジン温めとくみたいなね、
0: そうしかも一気にガンっていけないから、
1: そうよそうよ、
0: 徐々に徐々に
1: 温めてね。
0: 皆さんヨガすごかった、メイムさんの体柔らかいのね。
1: でもそれもやっぱり私ね、ヨガの時も言ったように26からしか始めてないから、うん、そっからめっちゃハマって、うん、いろんな、なんだろう、この自分の体と向き合う中で、うんうん、どんどん柔らかくなっていっただけなんですよ、うん、だからみんなも絶対っていうか、柔らかくなることが別にゴールでもないわけ。
0: あ、っていうかできないことないと思ってるタイプなので、
1: そうです、
0: できるとしか思って、あ、私あんななるのかすげえと思って見てた、
1: うんうんうん、なれるなれるなれるし、でもチコさんのさ、最初あのフォームローラーって皆さんあるでしょ、この筋膜リリースの、うん、あの筒みたいな、うん、あれからやったんですよ今日、うん、で一人だけなんかおかしな動きしてて、チコさんが
0: 体
1: が
0: 痛いのよ
1: で近いかった、なんかの小動物が動いてんのかなみたいな
0: しかもさ、うん、あのみんな結構なかね、喋りながらやってたさ、もうマジで黙々と、うん、
1: どういうことみたいなね、うん、どういう動きをしたらそれになるのかがわからないってことは、だから体の使い方が分かってないわけよ、
0: う
1: ん、自分で、
0: そうそうそう、でやっと向き合いました、自分自身とっていうので、うん、それはね、喋ったら、ま、なんか紛れちゃうから
1: 集中してね、
0: そう集中して、もう本当に怖かったはずよ、大丈夫だった、
1: だから口数少ないなと思って
0: 集中してる、自分の体と喋ってた、ね、ようやく、はい、
1: そうそうそう、だから最初のこのさ、足首回すならさ、うん、あれでさえだからむずいわけよ、
0: だからさ、何でもできると思ってたのにできなくて、
1: 膝も動くさ、うん、だからそれぐらいなんかこの体のパーツって全部ジョイントでこうつながってはいるけど、うん、分解したら一個一個ださ、骨も筋肉も、うんうん、だからそこを意識するっていう感じ、
0: うん、
1: それを意識して私は今ここを動かしています、
0: あ
1: っていう風にやっていった延長線で体との対話だわけ、それが
0: 待って、かっこいい、自分司令塔じゃん、
1: そうだわけ、だから自分がこの頭で脳で、うん、じゃあ足を動かしたい、動かそうって思ってやってるさ、
0: うん、
1: だからそれがもっとなんか精度が高くなっていく、
0: うん、だから今日ぎこちないんだはずね、
1: そうだっけ、まだ慣れてないわけ、自分がちゃんとそこを使い切れてないっていうことだっけ、うん、分かる、足のこの、うん、単純な動きでさえ、うん、私たちはちゃんとコントロールできるかってさ、できてないわけよ、日々の生活で、
0: びっくりした、あれみたいな、
1: だからヨガは面白いわけ、
0: 面白いね、
1: だから筋トレもね、今日言われてたからっきりに絶対筋トレやってるそれはそうなんだけど、やっぱヨガとかこの対話、うん、自分との体の対話がまずベースにあって、
0: わかる、そうだね、
1: で筋トレなわけよ、だからそれを私は一緒にやりたいわけ、
0: うん、
1: その方が早い、
0: 分かる、
1: 理解が早いで自分でできるようになる、
0: やっと自分と向き合いましたって今、
1: よかったです、
0: 思いました、
1: あ、もうとっても嬉しい、
0: うん、
1: それをやっていくと本当に自分の体とあと細胞ね、うん、と会話できるようになるわけよ、
0: いや、なるでしょうね、そしてね、うんうん、楽しかったの、
1: 最高、
0: うん、うん、ギャハーってするだけが楽しみじゃないんだなって、うんうん、なんか身をもって知りました
1: わかる、だからね、そう、本当に静かなる喜びなわけ、
0: それ
1: 内側に、旗
0: から見たらってね、なんか静かこの人ってなるけど、うん、もう喜びで溢れてんのよ私は、
1: 最高です、もうこれがだから喜びも、うん、陰と陽があるからさ、
0: いや本当
1: 全部そうだわけ、
0: 今日そっちは陰と陽の話になってたよね、
1: めっちゃこの表と裏があって初めてあれだわけよ、完成というか、まあ、これでも未完成なんだけどさ、
0: あ、
1: それを自分の中で探していくっていうのが、
0: まあね、
1: そのヨガ、
0: うん、
1: もう体だけのアプローチじゃない、心のわけ、
0: 自分探し、
1: はい、心がだから自分の、うん、じゃあ足をこうやって回すのでさえ、うん、私をこれをやりながら何を感じてるのか、
0: うん、
1: この状態は一体自分のどこに、なんだろう、どういう風な感情なのか、なんていうのかな、
0: ね、先生、
1: はい、
0: ってことはながらが推奨されてることもあるさ、
1: ながら
0: ながら運動ってわかる、テレビ見ながら、あれはどう思う、
1: あ、でもいいと思いますよ、
0: あ、いいんだ、
1: うんうん、あのそれで注意散漫になるっていうよりは、
0: なんか見ながらついでにテレビ見ながらやろうねの時間とかあるさ、
1: はいはい、
0: あれは推奨する、
1: うんうん、意識はでも例えばですけど、そのなんていうの、それもやっていいけど、うん、ない状態もちゃんと経験して、
0: やっぱ今日みたいな時間だな、
1: うん、ちゃんとこの向き合う、
0: うん、
1: ながらでもいいけど、別にながらやってたらなんていうの、それでじゃあフォームが綺麗かって言ったらわからんわけよ、
0: 確かに、
1: でもそうだ、ね、なんていうの、続けはするさ、ながらだから、
0: うん、
1: ストイックに、ストイックに、なんていうのかな、自分の時間をじゃあ5分10分取って

0: これを絶対やるみたいなのが向かない人には YouTube とかを見ながらやって長く続けてもいいよねっていう
1: 選択肢、ね、もう決めたもん。今日から筋膜リリースしながらアニメ見る、
0: はいはい、うん、いいと思います。そのぐらいなら全然、はい、全然いいと思う。
1: なんかその時間にタッコアしたら絶対自分が喜ぶと思う。
0: うんうんうん、もうね、フォームローラーでもめっちゃ気持ちいいもんね。
1: いや痛い、気持

0: 失礼しました。
1: そうなんです。ゴリゴリゴリゴリゴリゴリみたいな。そうなの。あ、ジョージさんからメッセージ来てますよ、はい、こんにちは、メイムさん、ご愁傷様でした。
0: はい、すいません、ありがとうございます。
1: インスタ見てて涙が止まらなくなりました。本当よ、泣いたよ。
0: あの、ね、結構コメントで、うん、あの全くの他人ですが、うん、泣いてしまいましたとか涙が止まりませんとかっていただいたんですけど、うん、
1: すごくない？
0: 何が、私はそのどこがどういう感じだったのか、皆さんに。
1: あの文章文章文章、
0: あ、そうなんだね、
1: うん、あのお父さんの破天荒さが伺える文章、
0: はい、
1: あれならチャッピーに作らせてないよね。
0: いい、なんでよ。
1: いるわけよ。
0: まさかでしょ。私 AI に文章作らせたことないですよ。
1: 結構私さ、これさ、うんうん、AI が作ってるかもどうかもわからんわけよ。
0: あ、うんうんうん、
1: で AI が作ってるって言った瞬間になんかガラガラガラって崩れるさ。
0: そうね。
1: 本当になんか打たれましたよ。
0: うん、例えばその、例えば講座のちょっとしたそのなんていうの、説明とかわかんないけどさ、うん、そうなっていいけど、うん、これ自分の物語だから、うん、AI がわからんさ。
1: うん、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なんていうの、そう、情報入れたところで、
1: うん、
0: AI は私ではないから、自分の言葉で書くって大事だよね、この時代だからこそ、
1: うん、なんかさ、破天荒なお父さんがこんなにも娘に愛されてるっていうのがさ、うん、なんかやっぱ家族の理想の姿っていうか、まあ人によって違うけどね、うんうんうん、
0: でもあれ実際自分が
1: だからあれ、そう触れないのもすごかったけど、
0: うん、まあね、でもあのお父さんお父さんなりに本当に愛情が深い人だったわけ。
1: それをさ、どの場面で気づいたのかなって思ってたの、
0: うん、確かにね、多分
1: そう
0: 確かにそれはある。なんかなんだろうね、あんなにまでされてもというか、別になんていうのかな、うん、悪い人では全くないわけ。どちらかというと本当にいい人だけ。
1: あれだよね、お母さんから見たらいい人かわからんよ。
0: でもお母さんも
1: 破天荒で、
0: まあ、なんていうの、破天荒な人、もう特殊、宇宙人、
1: だってお母さん死に働いてるさ、
0: 死に働いてる、
1: 弟が稼いできても、うん、貧乏じゃないのにお金を使っちゃう、なんかお母からしたらさ、あんたよもうってなったのかなとか、うん、いやでもそう、あの芸能人っていうか分かる、
0: うんうんうん、
1: あの一流の芸能人がさ、うん、そうやって肥やしにしていくっていうのを、
0: はい、
1: あんな目でお母は見てたのかなって。
0: いや、それは違う。それは全くないんだけど。
1: じゃあお母的にもっと回してくださいって思うよね。
0: もちろんもちろんもちろん。だから、
1: でお母もさ、うんうん、悪いように言わなかった。
0: そうだわけ。
1: あ、そっちか。
0: 両方だったわけ、それは。
1: うん、
0: で、あのお母さんはお父さんのこと自分なんかに絶対悪く言わなかったわけさ。
1: そういうことだ。う
0: ん、で子供だからなんだろう。き、あ、なんていうの、お母さんが言えない、子供たち言えないことも多分いっぱいあった。あったわけ、うん、その子供時代ね、
1: うん、
0: で大人になってから知ることもあったわけ、うん、お父さんのこの一面みたいなところ、
1: うんうん、
0: あ、やばいな、お父みたいな、うんうん、あるさ。でそれもなんていうのかな、言わなかったし、
1: 受け止められる年齢までお母さん言わなかったのか、
0: 言わなかったし、
1: すごいよ
0: ね、
1: うん、
0: で お父さんもお母さんのことをこんな風には言わない。
1: あ、
0: なんていうのかな、お互い何かあったはずだけど、うん、お互いのことを悪くは子供たちには絶対言わない。
1: じゃあ自分側につかそうとかいうのは一切ないんだ。
0: そうだわけ。だからそこが多分その自分が受けた親の愛だわけ。
1: うーん、
0: 例えばなんかこの旦那が絶対悪いとか、
1: うん、
0: あいつ土地が悪いみたいな、うん、だから自分を味方につけさせる子供を、
1: じゃあ多いよこれ、
0: だからっていうのがないわけ。
1: うん、それ、ね、そうね、簡単じゃないのよ。でも
0: だからさ、
1: うん、
0: だからなんかそれを、でもお父さんもお母さんも家庭環境複雑であるわけよ。お母さんはあれさ、ハーフ、お父さんいない。お父さんもお父さんでやっぱ家族の関係性っていうのは、
1: うん、
0: あんまり良くなかったわけね。そんな二人が結婚したから、
1: うん、
0: なんていうのかな、言ったらまあ愛着障害よ。
1: あ
0: でしょ。の二人で結婚したんだけど、うん、なんか意外と私はそれはなんか反面教師にできるところもあったわけ。だっていいところばかりじゃないさ、絶対に、
1: うん、
0: だからお母さんのこんなところ嫌だなとか、
1: うんうんうんう
0: ん、こんな男の人は選ばない子っていうのはあったわけよ。二、うんうん、人とも大好きだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうふうにポジティブに、なんか多分自己肯定感も自分はもともと高い、
1: うん、
0: それはお父さんとお母さんの影響かは知らないけど、
1: うん、
0: でもお前はこんなとか、あのなんていうのか、言われたことはなかったわけ。
1: はあ、
0: ちゃんとあげてもらえてたわけ。なんていうのかな、うん、あんたならできるとか、
1: お
0: メモが可愛いねとか、

0: それお互いに言われるの？
1: 言われて。
0: 同時に言われるわけじゃなくて、
1: うん、お互いに、うん、まあ怒られることはもちろんあるけど、うん、なんていうの、自信をなくなすようなことは言われたことないと思うな、うん、言われてたも多分ないから、
0: うん、
1: 覚えてないから多分ないと思う。
0: すごいよね。で、余命宣告からも長く行ったじゃん、
1: う
0: ん、
1: そう、3ヶ月だったっけ、余命3ヶ月で、うん、
0: びっくりしなかった最初、弟の反応は3ヶ月って言われた時、
1: うんみたいな。でももう動けんからさ、あの時は、
0: うんうん、
1: で、ベッド、病院のベッド動けなくて、こう首になんか、うん、なんていうの、
0: 固定されてんの、
1: ギプスみたいな、うん、そうつけてから、うん、もう動けんじらなってて、うん、3ヶ月かってみんなでなってて、うん、どんなするどんなするみたいな、うん、でもなんかもういきなりちょっとしたらこのなんていうの、これをこの首のこの装着をもう取れとか言って、うんうん、これもう、うざいみたいな感じになってえ大丈夫みたいな、折れんみたいな、首折れんみたいな、
0: うん、
1: で取って、なんかそっからなんか元気というか回復、
0: うん、
1: なんかなっていって、なんか車椅子も自分で、
0: うん、
1: 全く乗れなかったし、うん、起き上がりもしなかったわけ、うん、あのベッドのこれで、
0: うんうんうん、
1: でもそれでも起き上がれるようになって、うん、自分でご飯も食べれるようになって、両手も動くしみたいな。
0: すご
1: い、まあ、足はちょっと麻痺あるけど、うん、歩きはしない。でもちょっと自分で体勢変えたりとかも全然できるし、うん、みたいな。
0: 最初さ、結構マイナス思考になってた感じはする？
1: うん、しない。
0: しないんだ、
1: うん、もうなんかさ、そういう静止感の人だわけよ。もう行くときは人間行くからみたいな。
0: あー、全うするぜって感じに見えた？
1: なんかもうそれは
0: 一日でも長く僕は行きますでもない。
1: 全然ない、そういうのはない。
0: はあ、
1: もう行きたいから、うん、例えばなんていうの、あのセカンドオピニオンでどうたらとかも全くないわけ、
0: うんうん、受け止めるんだもん、
1: もう、うん、あ、そうなんだっていう、うん、でこっちはえ3ヶ月みたいな、
0: びっくりするよね、
1: びっくりするさ、いきなり動けんくて倒れて、
0: うん、
1: みたいな、
0: あれやってあげようがしかもないさ、いけないさ、
1: うんうんうんうん、そうだから、そうでっていう感じだったんだけど、結局3年半、
0: うん、すごいよね。
1: びっくりだよね、それも。
0: 後悔はないでしょう。やり尽くした。
1: 後悔はないかな。ないね。
0: うん。
1: うん、ない。だけどやっぱりなんていうのかな、もう日頃から大切な人にはちゃんと思いは伝えないといけないなって。
0: しかもさ、結構さ、うむいうむいって言ってたからさ、うん、さらにこれも深まるんちゃいますか。うん、
1: だからね。
0: うん、
1: まあ、この3年半で、ね、この自分なんか家族もこの気持ちの整理もそうだし、うん、やっぱいろんなことあったわけ、
0: うん、
1: お父さんとのだけのことじゃなくて、
0: うん、
1: やっぱその今日姉妹のこととかもあったし、うん、お母さんのこともあったし、うん、いろんなことがあって、
0: うん、
1: でもなんていうのかな、大いなる宇宙の力にはやっぱかなわないわけよ、やっぱ人間って。
0: うん、うん
1: ね、時は過ぎていくさ、
0: うん、
1: 昨日はもう戻ってこないさ、
0: うん、
1: で確実に、まあ、生まれたってことは死ぬから、
0: まあ、そうだね、
1: どんな形であれ、うん、ね、ここからいなくなってしまうわけだから、うん、どのように生きるか、
0: うん、
1: お父さんは超破天荒だったから、うん、金遣いも荒いし、うん、女もいるし稼いでも家にも入れないし、うん、みたいな、もう本当に自分のわがままのために生きてる人だったわけ、
0: うん、お父さん大嫌いって言われてもおかしくない、
1: おかしくないよ、うん、でもまあ喧嘩とかはして、喧嘩っていうか、うん、もうあまりにもわがまますぎるみたいな、大人になってからだよ、
0: うん、
1: でなんかこう、もうなんか知らんけど英語で話したわけ、うん、お父さん英語話せるから、うん、そしたらになんか笑ってたのわけ、うん、なんかそのぐらいのもうふざけてるわけ基本が超ふざけてる人だわけ、
0: うん、
1: 悪ふざけ、しかも
0: 少年なの、ずっと
1: だはず、少年の甘えん坊さん、
0: あー、うん、ちゃんと伝えてくれる、あの意地っぱりではない、うんうん
1: うん、意地っぱりではない、素直だわけ、頑固でもない、
0: かわいいね、
1: かわいい、頑固、まあ、いろんな意味で頑固であるけど、うん、そういうガージュさはない、
0: はいはいはいはい、
1: 自分は絶対折れないとかではないけ
0: ど、ああああ、
1: 好きなものは好きだからしょうがないだろうぐらいの頑固さ、わかる、
0: でもこれってさ、うん、いい背中見せてくれた気もしない、
1: そうだと思う、なんか生き方、うん、ある種のわがままな、それでも多分抑えてたわけ、あの人は
0: 抑えられたんだ、
1: それでもめっちゃ抑えてたわけ、
0: 何が抑えるあれになったんだろう、
1: やっぱりだ、 おばあちゃんとの関係性とかね、
0: 自分のお母ってこと、
1: うん、そうそうそう、やっぱり愛されたいがあるから、愛着障害があるから、
0: うん、
1: だからやっぱり見て、お母さん見てっていう、この子供だから、インナーチャイルドだよね、

0: それをずっと
1: 見てくれた。
0: だからそれを最後だから3年半おばあと結局同居になってるわけよ。2世帯の上に上がれなくて、だからなんかこういうカルマもめっちゃ見たわけ自分。
1: お
0: 2階に住んでたんだよ妹と、
1: うん、
0: でももう車椅子っていうかもう動けんから、
1: うん、
0: 下半身不随だから上に上がれんさ、うん、だから結局はおばあが住んでる下に一緒に行ったわけよ。
1: 幸せだね。音
0: 分からんけどね。
1: いや幸せでしょ
0: だからおばあに結局こういう自分ももう動けないで赤ちゃんよね、赤ちゃんに戻ってお世話が必要だし、うん、
1: まあ順番的にはお母が先って感じだけども、うん、そうそうそうそう、ここはちょっとあれだね。
0: そうそう、だから多分このもらえなかった自分を見てほしいっていうのはもしかしたら、まあ、自分は弟じゃないか分からんけど、うん、もしかしたらねおばあに見てもらえてたのかもしれない。だからそういうカルマもいろいろあったっけ、ここで話せないようなこととか、なんか面白いなと思って自分は、
1: うん、
0: で自分はこのカルマをやっぱ生産してるわけよ、わ、うん、かる。だからそういういろんな
1: 親の分を生産ってこと、
0: 親と自分、
1: 親と自分、
0: うんうん、お母さんと自分もそう、
1: うんうん、
0: そうそうそう、うん、生産して、うん、じゃあなんていうのお互い2人あ、まあ、みんなね家族幸せになろうねで、
1: うん、
0: でそういう話が自分はできるから、
1: うん、
0: だからなんかこう、まあ、お父さんとお母さんも結局ちょっと上に、うん、なんか精神性が上に上がった感じ、
1: いいね
0: っていう時間だったっけ。だから本当に興味深い面白いというか、
1: もう毎日が濃すぎない、
0: 濃すぎる、濃すぎた
1: でしょ
0: う、うん、そう。でもあんなでも彼女を作ってたからね、ウケるよね、
1: だからさ
0: 彼女だと思うよ、
1: うん、
0: であれだっけ、本当に不思議なんだけど、
1: うん、
0: 自分だったら絶対こんな男の人嫌だって思うわけよ、うん、やっぱ父親だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、あまりにも破天荒すぎて、うん、もうついてけないみたいな、うん、でも周りにはなんか好かれるわけ、愛さ、なんか助けてもらった、もあの時お父さんにとっても助けてもらったとかっていう人がいたりとか。
1: 先生って言われてたって何年、
0: あれはその検体に結局亡くなった後に、普通だったらお通夜やってお葬式やって、あ仮装してお葬式みたいなあるさね、それをもう何日の間にやるさ。でも弟はそういうちょっとぶっ飛んでるから、もう別にね、体から離れたらもう体に用はないさ、ね、体が焼かれてこんなに骨になっちゃってってしくしく泣くのは生きてるこっちさね。
1: あ、そうだね、
0: そのショックさ、
1: うん、
0: さっきまで体ここにあったのに骨になってしまったみたいな、
1: うんうんうん、
0: を受け止めないといけないのは生きてる人さね、
1: うん、
0: だからなんかもう用はないみたいな、うん、体にもだって用はないから、
1: お父が言ってたの、
0: そう、
1: やっぱ
0: だからもう俺も検体行くみたいな、お父さんも検体行ったら、
1: うん、
0: 検体っていうのは医学生の方たちの、うん、まあ、そういう実習とか解剖とかね、あの臓器がどうなってますよっていうのをこうやる体のことを言うんだけど、それに行ったらもう火葬されて帰ってくるからお金もかからんさみたいな、でそれで生きてる間にその手続きもしてるわけよ、
1: すご
0: っ、かもうこの用意ができてるわけよ元は、これが一番いいみたいな、
1: なんかさ怖がる感じもじゃなかったわけね、
0: ないないないない、
1: すごくない。
0: だから亡くなる時も食べれなくなって1ヶ月だったわけ、ちょうどもう、
1: うん、
0: もうお父さん食べれないってなって、この咽頭が食道がんだから、
1: うんうん、
0: 食道がこうがんで潰されてからさ、
1: うん、
0: 狭くなっていって、うん、ご飯が飲み込めなくなるわけ、水も
1: 食べれなくなったらそうね、そう
0: で一気に衰弱したんだけど、まあ、延命治療の一つで、こう流動食、
1: うん、
0: 中に管通して流動食を入れるっていうのがあるんですよ、
1: うんうん、
0: それやったらまあ、ちょっとは長く生きるわけさ、うん、何年かは分かんないけど生きる、
1: うん、
0: それもやらない拒否、うん、だからそれやってたら長くだったけど別に長く生きたいとかじゃないわけよこの人、
1: うんうん、
0: もうすっきりさっぱりみたいな、
1: うん、
0: だから結構このもう本当にあもう今日亡くなるっていう日の自分はその日に、
1: うん
0: まあ、那覇にね泊まっ、うん、もうその前の日もあって、あこれちょっとあれだなと思ったから、うん、次の日もね、ちょうどあのゴールデンウィークだったから、
1: うんうんうん、
0: もう明日も泊まろうって泊まって、うん、あ今日泊まろうって泊まって明日また会いに行ってっていうタイミングの、うん、亡くなる日の4時間前に会いに行ったんだけど、それがさ結構なんていうのかな、もう超苦しそうだったっけ、
1: うん、
0: それがなんか自分の中ではなんかね一番消化しづらい
1: あ
0: かった。まあでも今はちょっと落ち

0: ついてるけど、うん、なんていうのかな、その親の弱っていく姿、
1: うん、
0: まあ年取っていって、
1: うんうんうん、
0: ああもうおじいちゃんおばあちゃんになったんだねとかっていうのじゃなくて、急激に、うん、まあ、うんうんうん、ね、病気でまあ倒れちゃったんだけど、
1: うん、
0: あこんなって人って、うん、ご飯食べれないとか、うん、水飲めないとかでいきなり来るんだみたいな、
1: うんうんうん、確かに。
0: そういうのは、うん、そのなんていうのか、そういう自分の親を見るショックさ、
1: うん、
0: それをでも受け入れないといけない。だってこれお父さんチョイスさ、
1: うん、
0: 流動食やってたら、
1: うん、
0: ちょっと話せる時間があったかもしれない、
1: うんうん、確かに
0: っていうね、なんかね、それもさ、まあ、気よいなと思った。あのやらんみたいな、流動食とか延命とかいらんみたいな、
1: うん、
0: だから結構苦しかったはず、この亡くなる
1: 周りはやってやってっていう意見の食い違いはなかったの？
0: なかった。
1: お、すごいね、
0: うん、それはだからもうだから破天荒って知ってるから、
1: うーん、
0: もうお父さん絶対、延命やった方がいいとかって言ったところで、うん、だってもう検体にももうやってるし自分で、
1: うん、
0: 俺はみたいな感じだから聞かんさ、
1: うん、でもみんなが同じ意見になるっていうのはまたいいね。
0: うーん、
1: 説得させようっていう人が出てきそうさ。う、
0: 確かにね、
1: うん、
0: だから妹たちもおばあもそれに関しては全く、
1: うん、
0: もう検体行くからねみたいな、
1: うん、
0: だからその亡くなったの もう誰にも言わんでいいみたいな最初でこっそりお父さんもこっそり検体に行くから誰も来ないから心配するんだみたいな、葬式とかもやらんしみたいな、やらんやらんって感じだったわけ、
1: うん、
0: ウケるよね、やらんってどういうこと、
1: ね、みたいな、やったってことい
0: や、やってないわけだから、
1: あ
0: で、もうもう亡くなったけどやっぱバレるから、
1: うん、
0: このもう文中とか、
1: うん、
0: 地元だから、
1: うん、
0: バレるわけよ、うん、一人にバレたらみんなにバレるから、うん、それでそのなんていうのかな、こうお坊さんが来た、まあ、日曜日、
1: お坊さんの話面白かった、だから
0: なんかと、
1: なんね、あのお坊さんいいね、
0: 面白いでしょ、
1: なんね、何があったので
0: 亡くなって、うん、で5日の日に検体行きよったわけよ、
1: うん、
0: もうしかもさ、もうデージでかいドライアイスここにさ、もう胴体にさ乗せられてからさ、うん、苦しこっちに咽頭がじゃない食道がんさ、
1: うん、
0: デージ潰されてとか、まあ、もう亡くなっちゃってるから痛くないんだけど、
1: うん、
0: こんな重たいのこんなガリガリの体に乗せられてるみたいな、うん、結構シュールだったわけさ、
1: うん、
0: で服とかもさ、ドラえもんとか F 子F 不二雄のキャラクターの T シャツで
1: 書いてたね、
0: 行きよったっけ、あれオーダーだっけ、自分がこれつけたいって言って、
1: オーダーなんだ、
0: そう、着心地がいい服が好きだっけあの人だからこの自分が今つけてる流氷楽の
1: だからあげればよかったって言ってたよね。
0: でもよくよく考えたら、うん、男のプリント厚いのデージ嫌いだわけ
1: じゃあダメさ、だから素材にこだわってたから
0: そう、だからもうダメだと結局もうこれでいいやんと思って行ったわけ、
1: うん、
0: 県体流大行ってから、うん、でそしたらもうおばあがもうこうバレてるから、
1: うん、
0: あの人が来ると、
1: うん、
0: でちょうどこの妹が韓国から帰ってきてたタイミングだったから、うん、で自分なんかも弟も自分なんかもあの、まあ、弟のあれを尊重したいさ意見を、だから葬式もやらんし、うんうん、なんかも別にやらんでいい、
1: うん、
0: 人が来てあの七めんどくさいことやらないでいい、
1: うん、
0: 目も遠くにいるからっつって、うんうん、でこのちょうど日曜日の日に、
1: うん、
0: 10日の日に、うん、あのなんかの最初の初7日の日になってるわけよ、
1: うんうんうん、
0: そうタイミングよくだよ、
1: すごいね、
0: だから、うん、超計算されたよこのゴールデンウィーク中に亡くなったら
1: すごいよ、ね、
0: みんな来れる、
1: うん、
0: で妹も結局、まあ、間に合わなかったんだけど5日の朝にもう予約フライトで取ってたから、
1: うん、
0: だからちょうど10日の日曜日に全部やるっつって、
1: うん、
0: 初7日なんかなんか、うん、あと四十九日までを、うんまあ、やるぞってなって、
1: うん、
0: でおばあが近くのあっちのお寺にもう行ってから、
1: うん、
0: あの話してきてハーチで行って、でなんかもうデジユンタクだわけ、
1: うん、
0: このお坊さんが、
1: うんうんうん、
0: 話も一応なんか面白くって、うん、なんかずっとニコニコしてるわけ、うんうんうん、こっちは亡くなったのにお父さんなんかもう笑い取ろうとしてくるわけ
1: すごいよ、
0: でその時点で、うん、あもう好きってなって今度なんかしみじみもこの旅はみたいな、
1: いやーないわけ、そのイメージよ、うん、
0: それもないわけ
1: なくて、
0: はいはいはい、入って入ってみたいな、うん、座って座ってなんねみたいな、
1: うん、
0: あお父さん亡くなった、はいはいはい、じゃあどうするみたいなであもうこのノリ好きと思って、うん、で10日の日に、うんまあ、来てもらったわけね、
1: うん、
0: でそしたらさ、あの序盤の挨拶が死に長いわけ、
1: うんうん、
0: なんかこのでそれで、まあ、仏さんに聞いたんですけどねみたいな感じ始まって、
1: うんうん、

0: 聞いてきたら、あなたのお父さんはとってもユニークな方で、うん、みたいな、いきなり霊視の話、なんか名前でしか、自分もそのやり方さ名前で聞いてきてるわけよ、
1: うん、
0: でなんユニークな人で、うん、とっても人からしたら変人、
1: うん、
0: だけどこれは変わってるんじゃなくて個性なんですよ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: みたいな、自分も妹もあそうそうそうみたいな感じになって、うん、でなこんな格式ばったのなんは、うん、あんまりこの方好きじゃないから、うん、そうそうそうみたいな、うん、だからそれをやると、こっちがやるともうこの人に対して失礼になってしまうし、うん、本当のお見送りにならないから、
1: うん、
0: みんななんか正座ばしないで、うん、足も崩して、うん、気楽な感じでやりましょうみたいな、
1: うん、
0: はい、まさにそれを望んでましたっていう感じだったわけ。
1: すげえ。
0: だからあ、なんかこれもまたお父が選んだお坊さん、
1: そうだね、うん、
0: なんだなと思って、だから全部が完璧だったわけ、
1: うん、いい生き際だったわけよ、音の
0: 望み通り、音の望み通りだっけよ、
1: 最高さ。
0: だからそんなってなんていうの、あな、生きるって、
1: うん、
0: 死ぬって、うん、この生死感、
1: うん、
0: またなんかさ、まあ自分の親ってもう近いさ、もう、うん、自分をこの世に産んでくれた、だから、まあ、友達とかさ、例えば友達とかとはまた違う、
1: うん、
0: おばおじいとはまた全然多分違うんだよね。
1: そうだね、
0: 感じ方が、うん、受け取り方が、
1: うん、
0: なのですごくなんかね、なんていうかいい経験になったなっていう、
1: うん、弟喋ろうと思えば喋れるの。
0: だからそれを自分は速攻、7日か、
1: うん、
0: 7日の練習の時にやろうとしたわけよ。
1: お
0: で、まだ答えなかったわけ、
1: ま、いなかったわけよ、まだ言ってないからじゃないの。
0: だから多分そうだはず。だから例えばその何かとか四十九日の概念ってどこまで、
1: ね、
0: 多分あるんだはず、根拠が。
1: まだ四十九日な
0: ってないわけ、まあ、6月の21日の日曜日が四十九日だけ。
1: じゃあその時に、うん、で話せるか教えて、また29って言ったら、ね、ラジオ的には6月は聞けないね、7月になって聞けるか、この話、
0: うん、6月24日だよ、
1: 24だけ、
0: うん、が水曜日、
1: 聞け、あ、いつが四十九日って言ったよ、
0: 21、
1: 聞けるさ。皆さん6月24日にちょっとメイムさんが、ねね、お父様との会話、
0: はい、ちょっとだからそういう概念とかも自分が実験できるし、
1: お父来てごらんとか言うの、
0: なんかだからもしお父さんそこにいたらというか、自分とあれができるのであれば、うん、この人のいろんなことも見れるんだったら見てきてちょうだい。 もしかしたら弟がその力ないかも、可能性あるよ。
1: でもあれじゃない、うん、なんかさ順番的にさ、うん、弟は最初門番になるって言わ
0: ん、
1: みんなの下っ端。
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: 仏の世界では
1: っていう、これが本当かどうか知りたいわけ。
0: あ
1: でもありえると思ったわけ。
0: あの、
1: うんうんうん、自分も父親亡くしてて、北海道から戻ってくる1年前ぐらいに多分亡くなって、
0: うん、そうだったんだ。
1: でもみんながね、
0: 最近だね。でも
1: うん、しかも お父さん私北海道から帰ってくるよ、パン屋やるよって言ってたけど、隣にいつもお母がいるからさ、ダメあんた帰ってこないでってなるから、こっそりこの話ができなかったわけ。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: で
0: 全部聞かれるから、
1: そうお父さんと喋りたいのに、歴史大好きな人だし、
0: そうなんだ、
1: もうなんかムー大陸とかも大好きだから、
0: そうなんだ、
1: もうお父さんと超話が合ってたはず、
0: はいはい、はいはいはい、
1: で戦争のこともすごく調べる人だったし、北海道にいて沖縄のこと知りたいって先生に教員に言われたらお父さんに聞くとか、でこう、こうらしいですよって伝えたりとか、はい、なんかうまくつないでたわけよ、
0: うんうん、
1: そう
0: そっか、
1: うん、
0: お互いでもちょっと変わってるお父さんかもね。
1: ああ破天荒じゃない、
0: ごめん違うさ、変わってる。
1: あ
0: 破天荒かどうかは自分の弟が破天荒なことは、
1: うん、
0: もう絶対的にそうだから、
1: うんうん、
0: そこは勝負できないわけ、うんうんうん、できないというか
1: そうだね、うん、
0: そうだ門番ね、
1: うん、
0: でもなんか確かにそんななのかもしれない、多分さ、
1: うん、
0: 段階があるはず、なんかそんなイメージ
1: あるはずよ、わかるよ、
0: 魂のというか、
1: うん、
0: 多分だからその道があるんだはず、行くまでの、
1: うん、
0: ここがあるんだけど、
1: うん、
0: 一旦はい、いついつまでに亡くなった、ゴールデンウィーク中に亡くなった方こちらですみたいな
1: 本当市役所の、わかる市役所のやつだよね、
0: わからんし、
1: あれうまいと思う、作った人、
0: あ漫画もしかして、
1: 漫画がドラマ化されてて。

0: うん、ごめん沖縄でやってるかわからんよ、うん、チャンネル少ないからね、うん、沖縄はね
1: ネットフリックスとかであるかもね、
0: はい、見ました見ました、ね、あれって、うん、知ってなんかちょっと見た人が作ったんじゃねえって思うぐらい、
1: うん、どんななってんの
0: だから市役所に、
1: うん、届け出て、
0: うん、そう届け出るの、うん、で自分と向き合うの
1: だからさなんかさうん、そんなだとここにまず一回来てくださいみたいな
0: あるはずよ
1: なんかこの紙みたいな感じでさ、うん、自分死亡届け自分のどこどこでどんなねみたいな
0: そんな感じそんな感じあのテレビも
1: そうなんだねみたいな、うん、でそのまま行ける人と、うん、いやちょっとあなたここで残って、うん、ね、うん、なんかこうちょっとこの 別部屋、うん、にちょっと行ってもらっていいですかみたいなカウンセリング受けないといけない人を受けて、うんうん、自分実はみたいなこうやって亡くなっちゃってみたいな
0: でこれさ思いが残ってる人ね、うん、
1: だからね多分なんかそんな感じなのかなでなんかこう段階的にこうどんどん進んでって、うん、本当のなんていうの、うん、本当の、その世界、
0: うん、
1: 光の世界みたいなのがあるのかもしれないね、う
0: んうん、楽しみだなメイムさんがどんな
1: だからなんていうのとっても今日なんかこれから自分も楽しみなきゃ音にはもう体はないから触れられないけど、うん、この寂しさはあるけどもっと近くなるわけよ
0: なんか分かる気もする
1: 霊的に、
0: うん、
1: 自分たちも霊さ、うん、言ったら霊さ、うん、音は肉体ないけど霊だから、
0: うん、
1: 今までだったら肉体がに霊が宿ってる状態魂宿ってる状態だから、うん、電話したりメールしたり会いに行ったりすることで話ができる、
0: うんうんうん、
1: けどもこう抜けてるから自由さ、
0: うんうんだからよね行きたいところに行っ て、ただ伝えたい思いはあるはずねえこんなだったよメイムって言いたい時
1: あるはずねだからそれも自分が心を開いて、うん、なんかあったら知らせてほしいことあったら教えてみたいな
0: めっちゃ良くない
1: だからそれも自分さ言ったお父さんにもう死にそうなっててその4日の
0: 私がキャッチできるからね、うん、みたいな話をしたってことも
1: うお願いってあのこんなってなってもう今からなるさっつって、うん、そしたらなんか自分に言いたいこととかあったら言って、うん、
0: これ意識あるとき
1: サポートして、ね、もう意識は耳は聞こえてる
0: あ
1: でも本当こんなだよもう、うん、うってなってて、
0: うん、
1: もう喋れない、
0: うん、
1: でも、うんうん、こんなもううなずいて分かるっつか、うん、分かるこんなでやったから、うん、お願いねっつってうんうんうんって言ってたよ
0: すげ
1: え面白いね
0: すごいね、うん、で CM 行っとくか、
1: うん、そうなんです
2: ママ氷島の空橋に連れてって
3: あーるいちゃんフリマにハマっちゃった
2: ううん今日は子供カラオケ大会
3: 楽しそうじゃあ行ってみよう
2: やった
4: ー空橋では毎月イベント開催中季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅、空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
7: 1975年創業の共栄社では長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください
5: ブエナスエルテどこで買えるの
8: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ
6: ちょっと行ってくる
0: はいですね大事な CM を読み上げますね泣き陣で楽しむ日曜限定のヤギ体験がございますヤンバル牧場ですねイベントもありましたね開催ね
1: そうなんですよあの5月の3日にあったよね
0: そう、うん、であの後にね毎週日曜日に体験イベントを開催するようになったっていうのも聞いてましたでこの CM が来たからちょっと嬉しかったヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、
1: うんはい、
0: さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1000円でございます
1: 安っ、
0: ね、お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です、
1: うん、
0: 体験の後にはヤギミルクを扱ったアイスもおすすめヤギを見て

0: れて味わえる五感でヤギの魅力を楽しんでください、体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してください、だそうです。
1: 次は何、いつ、
0: なんか今のところ9月か10月にあるって話は聞いてる。
2: あ、すごい大盛況だったってよ。
1: あれでしょ、これはこの内容は予約するやつでしょ、うん、予約してヤンバル牧場に予約して行くやつですか、
0: 多分これは。
1: そうよね、うん、多分 ね、
0: うんうん、でも予約とか書いてないけど、でもありそうだね。
1: なんかね、あのヤンバル牧場のそのインスタグラム見たら、うん、なんかこんなのがあったはず。予約したらこれ、うん、多分行けるんかな。え、どういうこと、
0: ね、でもさ、このイベントの、うん、私その日ね超行きたい気持ちを抑えて仕事してたのよ。
1: 書いてるさ、毎週日曜日にさ、
0: うん、あ、このイベントの日さ、うん、私さ、マジで行こうと思ったわけよ、うんうんうん、一旦休みにして行こうかなと思ったわけ、うんうんうんうん、行きたいから、うん、ヤギ大好きだけ、うん、なぜならヤギ座だから。まあいいのよそんな話は。そしたらね、お客さんがね次々に来てね、死に込んでて諦めましたとか、
1: もうチコさんがめーってなった、
0: ね、うまっ、ね、咲いてるんですけど。あれもあったわけ、ヤギ型高いやつ、
1: あ、オーレオーラー性か、
0: そう、それそれそれ、
1: ヤギオーラー性
0: もね、すごかったって言ってた。
1: あ、そうなんだ。でもね、角でガンガンやるんだ、ね、
0: ちっちゃい子たちもヤギも戦って、あれも可愛いってさ、なんか子供が相撲してる感じですねみたいな感じで、
1: なんかあれだったんだ、とっても人気だったんだね、5月3日ね、
0: 超すごいよ、
1: うん、あー、CB だったわけよ、ちょうど
0: 行ってたね、
1: うん、
0: 車止めるところないってみんなが言ってた。
1: あんなに、あ、
0: なんか想像以上だったはずよ。
1: じゃあその毎週日曜日のやつに行こう。
0: わかる、ね、まあ、日曜日仕事なんですけどね、
1: でもさ、ちょっと怖いよ、
0: だから、ね、
1: 休んでから1時間でもさ、
0: いいよねこれね、うん、
1: 行きたい、これさ、自分めっちゃ行きたいと思ってた。
0: あれ観光の人とかに行かせたくない、特に。
1: そうね、
0: めっちゃいいよね、
1: ヒージャーや、
0: うん、
1: ヒージャー
0: これ食べるんですよねとか言うのかな、うん、キャーってなるかな。
1: そうね、
0: でもそれ言ったら羊もそうだよね。
1: なんでピージャ、
0: 羊も、うん、
1: ピージャ、
0: あれ食べるさ、ピージャっていうの、
1: 名古屋、名古屋っていうか、ヤンバル、ヤンバルムニア、
0: ヤギのことでしょ、
1: ピージャ、
0: ヒージャ、あれね、ヤギのことね、
1: うん、
0: ほら羊も、
1: 羊ね、
0: あっちでも可愛いって言いながら食べるから、
1: うん、あ、北海道ね、
0: そんな感じなんだろうね、うん、
1: 自分ラム肉大好き。
0: あ、いや、ヒージャは、
1: あ、でも美味しいヒージャはすごい美味しいっていうね、
0: 言うね、
1: ちゃんとあの
0: 癖がなくてでしょ、
1: 癖なくて、うん、
0: いや、あるのよ癖は。
1: まあね、でもそんなこと言ったら魚汁も癖あるしね。
0: そう本当に ね、
1: 何の話
0: だからよ、もうメイムさんの話がもう良かったよ、
1: ね、ありがとうね、
0: うん、
1: はい、
0: あれね、うん、生きているうちに伝えようって話あったさ、
1: うんうんうん、
0: 自分さん、うん、旦那さんのお父さんも見送ってるわけ、みんなで、
1: あ、
0: です
1: ごいね、
0: 私たち、うん、後悔がないぐらいいつも一緒にいました、
1: うんうん、
0: なんかあれやればよかった、これやればよかったってなかった。
1: わかる、自分もそんなに、なんだろう、あの、まあ、思い返せば小さい時とか、
0: うん、
1: あの中高校生の時みたいなのあるよ、うん、大人になってからみたいな、あの時お父さんにあんなしなければよかったなとかはあるけど、
0: お父からしたら深い愛だから さ、別にそれは
1: ね、多分感じてない、
0: うん、
1: なんか、
0: うんうん、
1: 結局なん自分があの時ごめんねを、まあ、まあ、言いはしないさ、
0: うん、
1: もうありがとうしか言ってないから、うん、自分は、うん、
0: でもいいよ
1: いいよね、
0: ごめんよりありがとうが多い方が嬉しいさね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、絶対それは自分も思った、自分だったらそう言ってほしい、うん、あの時ごめんねって言われても別になんていうの、許してないわけじゃないさ、
0: もう、うん、しかもそれが深く残ってるのって感じだね、
1: そうだよ、そう、
0: ありがとうが強い方がいい、確かに
1: いいよね、うん、そうなわけよ、うん、それよりもありがとうねって言ってもらった方が軽い気持ちじゃない、
0: そうだよね、うん、でさ、その旦那さんのお父さんが一緒に沖縄行くかって言ってたわけよ、
1: うんうん、あ、そうだったんだ、
0: で、うん、あ、いいっすね、移住しますかって、その時全然移住する予定なかったから、だから、いや、一緒に来たかっただろうなと思って、うん、で自分の弟一緒にいるなんか映像、
1: はいはいはいはい、お父さん同士でね、
0: うわ、めっちゃあったかと思って、そのメイムさんの後からそれがなんか入ってきたわけ、
1: あ、なるほどね、
0: で仕事中なんですけどって泣きながら温かい気持ちになってました。
1: だからそれとかもさ、うん、行きたいところとかやりたいこと絶対やった方がいい、
0: う ああそうだね、
1: うんうん、お父さんやりまくってたから。
0: ああそっかそっか。
1: いやもう別になんていうの、うん、多分あの人悔いないはず。
0: しかもさ、うん、バイクの免許取ろうかなとか言ってたさ。
1: そうもともと取るつもりだったわけ。
0: 自分もなんですけど、
1: 行こうだけ人事連
0: しかもこれさ言わんで取ろうと思ってたわけ
1: それはずっとあったから、
0: うん、取ろう取ろうと。大型いけるっしょ身長的に。
1: 大型いけるかもしれんけどいらなくない、もうこの年齢
0: なって。いらなくないじゃない、ごめんなさい、はい、大型いける身長じゃないって分かってるから大型いけないだけです。あなた言ってほしい、
1: ちょっとじゃあマウント取るために大型取ろ
0: う。チコさんの可愛いねちっちゃくてって言ったらいいさ。あ大事なこと言わせて、
1: はい、お願い、
0: はい、お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時再放送は翌月曜お昼1時から放送しております、はいはいはい、パーソナリティは
1: メムと
0: チコです。
1: はい、
0: はい、イベントある？
1: うーんない。
0: ないね、
1: 調べてもないごめんなさい
0: はい、ゆきさんからも来て、あマーリーさんも来てる、どうしよう、呼んで呼んで。
1: はい、ジョージさん、お父さんの解像度がすごく上がりました。それは良かったもう本人見たら多分もうドマンギテよ、うん、もうびっくりしちゃって大変かもしれないです。この感じが、この距離感がいいと思います、はい、マーリーさん、今日は途中から遅れて聞いています。久しぶりの泣き人散歩楽しみに待ってました。
0: やった、
1: メムさんのお父さんウートウート、後でアーカイブをじっくり聞かせていただきます。もういつもありがとう。
0: 本当ですよ、
1: はい、ユッキーさん、メムさんのお父さんのお話を聞いて胸がギュッとしました。言葉がうまく見つかりませんが陰ながら気持ちを寄せています。
0: このさギュッとするとかもさ、うん、やっぱ生きてる、うんうん、だからさ感じられる感覚さ、
1: 本当だよマジで。この感情
0: 味わい尽くした方がいい。絶対
1: そうだよね、
0: わかる。
1: そうだから自分全然なんていうの、落ち込みはしたよやっぱ、うん、ああもう脱力、
0: あそうだね、ポッカッ、うん、ポカッと穴が開くような感じね。そりゃそうだ
1: けど、それすらも感じさせてもらってるっていう感じ
0: だ。なかなかないから、あんな大打撃ないからないから
1: 本当だよ、うん、だからなんかこのそれよりもやろうっていう感じに、まあ、ね、まあ、一瞬やっぱもう何もやりたくない、もう2日3日4日ぐらいは、まあ4日ぐらいか、あもう煮りたって、
0: そりゃそうだ、
1: もう疲れたって、こう心も体も喪失感でいっぱいだし、うん、悲しいしだったけど、うんうん、やっぱりちょっとさ冷静に今なって客観的に自分のことを見てみたら、うんうん、めっちゃすごい体験させてもらってるって。
0: そうよね、
1: なって、あのお父さん、あの破天荒なお父さんがあんな亡くなり方して、うん、全てがしかもバッチシ、
0: うん、
1: でタイミングバッチシでみたいな。
0: ってことやっぱ創造主なんだよ自分が。
1: そうなの、
0: 自分が作れるんだね。
1: そうだわ、
0: 作りたい世界を
1: 作れる。ああだったらワクワクしてきてからさ、ああでまた今年オラクルカードも出るさ。
0: そうだよね、
1: で失って生まれるさ、
0: うん、そうだ、
1: だからだからもう本当になんていうのかな、ありがたい気持ちだわけよ。
0: そうだね、
1: うん、本当に
0: 所詮肉体だぞみたいなね、
1: うん、そうそうだっけ。で弟はそれをめっちゃ見せてくれてるから検体に行ってさ、
0: やばいよ。はい、泣き人散歩、はい、この番組は合資会社共演者郡島の駅空橋の提供 と、
1: うん、
0: 一般社団法人泣き人村観光協会の公演でお送りしました
1: 、はい、
0: 最初には言ったよ。
1: さっきも言ったって、
0: さっきはあれってば、翌月曜とかの話だよ。
1: あそれが翌月曜のとかの話
0: はい、こんな感じですよ。週一の波動を合わせこれからもやりますよ、は
1: い、
0: 皆さん
1: お願いします、
0: はい、
1: そして明日私の旦那さんのお誕生日なんです。
0: やった、ハッピーバースデー旦那さんはい、というわけで皆さん、はい、
3: またうね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな、
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案

プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作、公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 地域に根ざし育油縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 本日も始まりますローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。そして今週のゲストは中曽根美雪さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: お願いいたします。なんか若干の緊張感が伝わってきますがリラックスしていただいて、はい、いつも通りな感じでお話できたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
4: お願い
3: します。はい、この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信は対応できませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りくださいといったところでですね、第1回目始めさせていただきますね。まずはじめに、簡単な自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
4: はい、皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
4: 私は更年期の、女性の更年期の、プレ更年期更年期世代の方々の、パーソナルトレーナーを行っています。体ぬちんだみの中曽根美雪と申します。
3: よろしくお願いいたします。はい、皆さん先ほど、みゆきさんからあった通りですね、更年期の方のちょっと特化したパーソナルトレーニングということで、なかなか耳なじみのない活動だなというのは僕の印象なんですけど、どうなんですかね、この沖縄全体としてこういった活動されている方って結構いらっしゃったりするんですか。
4: パーソナルはそうですね、私も一時期通ってたジムもパーソナルやってましたね、うんうんうん、あとはそうですね、何件か一応ウェブでも見たことはあるので、はいはい、いくつくは、はい、名護市でもありますね。
3: なるほどですね、はい。まあ、やっぱりパーソナルトレーナーって聞くと結構ガチガチに鍛えて痩せたいとか、うん、ボディメイクなイメージなんですけどね、うん、そこも含めた、ただ何に特化したかっていうところの、まあ、そういったビジネスのお話っていうのは、後ほど深々とお聞かせいただくんですけれども、今回はまずみゆきさんのちょっと過去に掘り下げられたらなと、お話聞けたらなと思ってますが、はい、まあ赤裸々に、はい、嘘偽りのないお話をお願いいたします。はい、といったところでまずですね、今活動はやんばるを中心、名護を中心にされていると。
4: はい、そうですね。はい、
3: 出身はどちらになるんですか。
4: 出身は、宜野湾市。
3: 宜野湾市から。
4: はい、宜野湾市。はい、分かりますか。
3: ああ、もうもちろんでございます。まあ、僕はもう本当に沖縄市、まあ、沖縄エリア全域で活動してますので、毎日もう週に12回ぐらいは通って北と南に行き来してる中継地点ですね。そこの宜野湾市出身ということですかね。
4: はい、
3: なるほどです。じゃあ、まあ、育ちはその宜野湾市で育ってということですかね。

0: その、宜野湾市で、まあ、この幼少期過ごされたということなんですけれども、みゆきさんの小さい頃の人となりといいますか、どういった子だったんですかね。
1: どういった子、そうですね、どちらかといえばこう物静かな感じで、とりあえず人に誘われるのを待ってるみたいな、自分から声かけてこうしたいとかああしたいとかっていうタイプじゃなかったですね。
0: なるほどですね。まあ、ちょっとあの全体的なあのこの環境一歩引いて、
1: そうですね、はい、オーラを出して、
0: はい、オーラを出してなるほどですね、
1: 自分で行けよって感じです。
0: いやいやいや、でもまあまあそういうやっぱりこの客観的に全体を見れる人がいないと、僕とかみたいなあの前線で突っ走っていくタイプは本当にそのコントロールしてくれる人がすごい助かるという、はい、僕らがコントロールしようとするとめっちゃかめっちゃかなるんでね、はい、なるほど。じゃあまあこう言うとちょっとあれですけど、僕の幼少期と真逆な感じかもしれないですね。僕は言うことを聞かない人だったのでね、
1: は
0: い、言っても聞かない、はい、なるほどですね。まあでもそのなんか雰囲気感っていうのは今もなんか感じますね。少しこうまあ上品さと言いますか、
1: 上品じゃないですけど、
0: はい、いやいや、その感じが、はい、勝手に僕が、はい、
1: イメージ
0: 決めつけてるのかちょっとあれですけどまあでも本当にそういった幼少期を過ごされていたということなんですけれども、うんうん、何か部活動とかもされてたんですかね。
1: 部活は小学校1年、小学校の頃とあと中学校まで吹奏楽部やってました、は
0: いはい、なるほど、吹奏楽部、まあ、これまたなんか、らしいなというか、はい、あっぽいなというか
1: ぽいです、
0: はい、また勝手に僕人を決めつけて、はい、いやでも、はい、この吹奏楽部を小中
1: ですね。皆さんなんかネクラみたいに思ってるかもしれないんですけど、結構いいんですよ吹奏楽部。
0: あ、もう僕はもう吹奏大好き、音楽大好きですからね。
1: か
0: 僕、はい、僕音楽が好きで、ドラムとかも
1: 本当ですか、
0: はい、趣味でやるぐらいですからね。
1: 吹奏楽部ってどちらかというとなんかちょっと暗いじゃないけどいやいやなんかね、スポーツ会系の人からするとなんかみたいな感じのねイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、いや意外と入ってみるとやっぱなんかいろんな、まあね、これ多分伝わんないですけどね、なんかなんだろうな、いろんな楽器が一つ一つ、私トランペットやってたんですけど、やっぱなんか金管楽器ね、金楽器があったり木管があったり、このねこういったパーカッションっていうのがあって、まあ単独で皆さん初めはね練習するんですけど、まあそれが合わさった時のこの感動がなんかね、わかります。
0: いやチームスポーツですからね、もう音楽もそうですけど、うん、いやでも僕も本当に音楽大好きで、僕は、小学校野球やってて中学校はラグビーやってたんですけど、高校に上がるタイミングで僕は絶対に軽音楽部入るんだっていう意思のもと実は、進学したんですけれども、はい、まあ名護高校に進学したら、まあ、中学校でラグビーやってたせいで、やっぱりその結構強豪校だったということで、もう自然となんか、胸ぐらというか肩つかまれて先輩と先生に、はい、気づいたら、まあ、入部届を書いてたみたいな、はい、なので僕は結構迷ってたどころか強めに軽音楽部に入ろうと思ってたぐらい音楽大好きなんで、はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。そこはすごい共通点というか本当に信じてほしいですね。
1: はい、
0: 音楽大好きというか、はい、そうしました。そんな、幼少期過ごされて、でその後は、社会人になってからどのいったお仕事をされてたんでしょうか。
1: そうですね、今も継続でパートの方でさせてもらってる、はい、理学療法士ってご存知ですか。
0: はいはい、理学療法士、
1: 理学療法士、
0: はい、まあ、もちろん単語は、はい、
1: わかります。なんかこうね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからまたね大人の方までのリハビリを行う、はい、ことをやってるんですけど、那覇市で初めは、はい、お仕事してて、宜野湾市出身ではあるんですけど、まあ、結婚してから沖縄市に、移動して、
0: なるほど、はい、
1: そうですね、そこから那覇市まで通い、2年3年ぐらいですかね、2、3年ぐらい、勤めて、そうですね、子供が生まれてから、退職って形でなったんですけど、はい、そうですね、
0: なるほど、まあ、今のお話でいうとまだ宜野湾から沖縄市までしか北上してないんですけど、
1: そうですね、
0: はい、もう少し北に来て今名護で活動してるっていう、その
1: 北まで、
0: はい、もう少し北上してもらっていいですかね。エピソード、はい、
1: そうですね、 とその後退職して、あ、なぜ退職したかっていうそのきっかけが結局子供が生まれ、うんうん、あ、

0: 妊娠が分かって、うんうん、でそうすると旦那さんは 県の方で勤めてたので、はい、じゃあこれって子供が大きくなって小学校5年生とか、まあ、もう結構真ん中に来た時に転勤だぞってなると、うんうん、やっぱちょっと困るじゃないですか、はい、なのでじゃあちょっと子供が生まれる前にか生まれてかすぐ行こうみたいなことになって、
1: な
0: もうその時点でもうすぐ退職して石垣島にピューンと飛んで、あいいや
1: あの石垣を一回挟むんですね。
0: そうですね、石垣挟んで
1: やっとちょっと北に来た
0: と。北に来ました。
1: いや逆に南に、
0: 南か
1: だいぶ南に行っちゃって、
0: はい、で行って、まあ、そこで3年間、まあ、そこでも、ね、パートとして勤めて、うんまあ、そのあたり、そうですね、それからそうです、そのあたりからそう産後っていうのもあって、やっぱなんかこのんーですかね、この女性のホルモンがこう乱れた時の状態ね、皆さんわかりますか？
1: いや聞かれてる方も
0: 本当になんかもうなんか自分じゃない、なんかこんなイライラしたりとか、まあ、なんかなんだこんなアップダウンするのかなっていう時にたまたまなんかこの女性のこう更年期っていうね、ちょうどこの時期のサポートをしている方との出会いが、うん、テレビでこう、まあ、その人たちの団体の活動を知って、あすごいなんかもうその時なんかちょっと運命感じちゃって、うんはいはい、すぐアクセスしてその方たちとつながって、講座を届けるっていうことを、はいまあはい、スタートしていきました。
1: なるほど。じゃあそのタイミングで、まあ、今の活動のなんか基盤というかスタートは
0: そうですね、
1: 始まったと。
0: 始まったってことですね。
1: で、まあ、お話聞いたらこの旦那さんが北部の方
0: です、ね、
1: それのきっかけもあってちょっと活動エリアを北にと、
0: そう北に北にと、
1: はい、で、はい、たどり着いたのがこの名護の地だったと。
0: 名護ですね、はいはい、
1: 今名護に住んで何年ぐらいになるんですか？
0: 名護はもう7年、6、7年ぐらいもなりますね。
1: もう、はい、もうザ名護に地ということで。
0: そうですね、はい。
1: もう名護はあの1年住めば名護ん中、
0: 名護、なるほど。あじゃあ私名護ん中ですね、
1: 名護ん中ですね。1年未満はちょっと厳しい目でさせていただきますけどね、はい、で、うん、なるほどですね。そういった理由があっての今、活動エリアを名護に移しての今の、はい、お仕事というところですかね、はい。あっという間に、時間が来まして、うん、第1回目の終了時間となりましたが、はい、どうですか、ちょっと気持ちはだいぶ
0: 落ち着
1: いてきたんじゃないですか。まあこの調子でですね、はい、この次回以降も楽しんでやっていけたらなと思います。
0: はい、はい、
1: といったところで、まずはですね、今回ゲストでお越しいただいた中曽根美幸さんのお問い合わせ先を皆さんに、アナウンスさせていただきます。 SNS ですね、インスタグラムで、アルファベット CHINDAMI チンダミで、アンダーバー沖縄、沖縄ももちろん、アルファベットで沖縄ですね。もう一度お伝えします。チンダミ沖縄で、検索をすると更年期女性パーソナルボディチューニングという、はい、アカウントですね、みゆきさんにおつながりできますので、そこから少し気になった方は、DM 等でですねお問い合わせお待ちしております。はい、本日の LSM はここまでとなります。みゆきさんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして、お聞きしていただいた皆さんもありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。明日ですね、またね。
2: 伊佐川園芸花店は地域の皆様に支えられ、お花を通じて皆様に貢献しています。季節にこだわった新鮮なお花をメインに、アレンジメント、お祝いスタンド花、ご葬儀花などご用意しております。お花に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。またお花をプレゼントされる場合には、年齢や好きな色などを確認し、お客様一人一人喜んでいただけるように心を込めてご用意しています。特別な日もそうでない日も、思いを花に変えて、名護市城伊佐川園芸花店、お電話 53-2720。
3: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
4: この番組は有限会社ゆい設計、名護見創業、 伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ことされてると思うんですけど、
1: はい、
0: 那覇に出張してる時って作業どこでやってますか？
1: 那覇に出張に行ってる時もハウリブを使っています。
0: え、那覇にハウリブあるんですか？
1: はい、そうなんです。那覇のタイムスビル店が本店で、ライカム、読谷、名護、宮古島など全7店舗、コワーキングスペースでは県内最大の店舗数を展開しているんです。一度ハウリブを利用したことがある方は他の店舗もスムーズにご利用いただけます。
0: あ、楽ならいいですね。
1: はい、
0: だんだんとこう名護宮里店もお客さんがすごい増えてきてるなと思うんですけど、なんかハウリブのこだわりポイントって何かあるんですか？
1: そうですね、ハウリブはお仕事に集中できる環境を整えています。
0: あー、確かに前使わせてもらった Wi-Fi とかめちゃくちゃ早かったっすもんね。
1: はい、
0: あとあれだ、なんかノートパソコン一つで切ったお客さんがいつの間にかなんかでっかいモニターとかディスプレイとかいろいろ継ぎ足しされて、なんか延長コードとかも使ってたんですけど、あれも貸し出ししてるんですか？
1: はい、無料で貸し出ししています。
0: 無料で。
1: はい、他にもプリンターやシュレッダーなどの仕事に必要な機材も揃えています。
0: あ、それはめちゃくちゃ助かりますね。あとなんだろう、そのお客さん同士がお話ししてたりしてるんですけど、あれはなんか商談とか打ち合わせなんですかね？
1: はい、はい、そうですね、商談とか打ち合わせとかもあるんですけど、初めましての方で互いの事業について話したりとか相談などもされていたりします。スタートアップ企業やフリーランス、法人企業の方などもたくさんいらっしゃいます。
0: なるほど。ちなみに気になってたんですけど、料金っていくらなんですか？
1: はい、料金は1時間1100円、1日3300円、月額利用だともっとお得に使い放題プランもありますよ。登記だけできるプランもあって、自分の働き方に合わせて選べるのでお得です。
0: あ、じゃあそれだったらどこかでオフィスを契約するっていうよりもお得に使えることがありそうですね。
1: はい、利用次第ではお得になります。他にもハウリブはセミナーやワークショップも定期的に開催しているので、スキルアップも目指せます。達也さんもぜひ他の店舗も使ってみてくださいね。それでは今回のまとめ、今回は県内最大の店舗数、充実した設備環境や豊富な利用プランについてのご紹介でした。コワーキングスペースならハウリブへ。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイス、ハウリブからの提供でした。

0: 辞めるスーパーの巻。このコーナーは土鍋コーヒークリニック和睦の提供でお送りいたします。ここは名護市の土鍋コーヒー。今日もラジオ好きのマスターのもとへ自分の殻を破りきれない人々がやってきます。
1: はい、ホットお待たせしました。
2: はいはい、どうも。いやさ、また今月いっぱいでパートさんに辞めますって言われちゃってさ。
1: あ、いや、先月も辞めたって言ってませんでした？
2: そうなんだよ、たくさん。せめて次の人決まるまではいてもらえないっつったら、もう次の仕事が決まっちゃってましてと来たよ。
1: 大変ですね。今はどこも人材不足とは聞きますけど。
2: なあ、意外とそっけないもんだよ。確かにそりゃ時給はしょぼいし、俺もつい余計なことを言っちゃうたちだから、その辺なんだろうとは思うけどさ。
1: J マートさんにも思い当たる節があるわけですか？
2: そりゃまあね、この通りの口の悪さだからね。でもそんなの俺ら世代だったら普通じゃない？
1: そうさね。まあ私の場合は人に怒られたりするのが嫌だからこの商売をやってるようなところはありますけど。
2: そっか、いいよな。でも家ではどうなの？奥さんとはやり合ったりしないの？
1: いや、もうしょっちゅう罵られてますよ。全世界私の思い通りに動かない人間ランキング不動の1位ですからね、うちの神さんが。
2: でしょ？うちもそうだよ。でも考えてみりゃさ、自分の神さん一人説得できない俺らみたいな人間が人んちの神さんを動かそうってんだからさ、どうだい、無理な話なのかもね。
1: なるほどね。神さん一人説得できないのにか。うん、なかなかじわじわきますね、そのフレーズ。
2: 名言出ちゃったかね。
1: ですね。
2: うちの神さんに言わせるとさ、あんたの言葉にはいちいちトゲがついてんだからどうしようもないってんだよ。だこれはサボテンじゃねえっつのに。
1: はあ、サボテン扱いですか。水も肥料も大して与えられなくても頑張ってるっていうのにね。
2: いやマスター、それ全然フォローになってないから。
1: ああそう、なってませんか。すみません。でもサボテン私は割と好きなんですけどね。花が咲いたら結構グロいんですよ、あれ。
2: マスターも間違いなくトゲがある人だよね。悪気がないのが分かる分余計グサッとくるというかさ。
1: いや、なんかすみません。ここはお互いトゲのあるサボテン仲間ということでお許しを。
2: まあそれともかくさ、ほんと真剣に考えないとな。
1: でもそのパートさんたちに長く働いてもらうにはどうしたらいいんですかね。
2: そこなんだよな。最近は保育園預けるための口実だけの人も多いからね。
1: そうなんですね。
2: でも本当パートさん集まんなかったらいよいよ廃業ですよ、うちみたいなローカルスーパーは。
1: はあ、それは客の立場として私も困りますね。
2: とはいえハローワークも出したし、張り紙もして SNS にも上げたけど
1: 反応いまいちなわけですか。
2: だね。
1: 困りましたね。ちなみに J マートさん、今の仕事が好きなんですか？なんか変な質問ですけど。
2: え、あ、うん、まあ好きは好きだよ。だってその意外とさ、同じ顔に会えるってのがいいところでしょ、マスターだって。
1: ええ、確かに常連さんに会うのは楽しいですね。ひいきにしてくれるなって思いますから。
2: でしょ。別にたくさん買ってくれるわけじゃなくてもさ、同じ顔に会えるからこそ儲けにならんヨーグルトだって切らさずに仕入れてるんだから。
1: ああ、それはわかる気がしますね。
2: いつもこれしか買わないって感じのお得意さんの顔が浮かんじゃうからね。
1: ですね。
2: ああ、俺もそういう人から愛されるような人間にならないとダメってことなんだろうな。
1: 一生あなたの世話になりますみたいな。
2: いや、それはさすがにお前大丈夫かってなるけどさ。
1: でもちょっと嬉しいでしょ。
2: まあね、やる気あるお母さんなら早く一人前に育ててやろうって気にもなるからね。
1: 実は J マートさん、意外とも周りの人から愛されてるんじゃないですか？
2: え、なんでよ。
1: いやだって今も常連さんのことを思って仕事してたり、部下から尊敬される上司になろうと悩んでたりするわけでしょ。
2: まあまあね。
1: 多分従業員を変えるったって限界がありますから。
2: とは言ってもな、
1: 今の感じで J マートさんがもう少し尊敬される店長になっていけたら人も落ち着いてくるような気がするんですけどね。
2: それはつまり相手を変えるんじゃなくて俺の接し方を変えろってこと？
1: そうそう、たまには従業員にねぎらいの言葉をかけてやるとか。
2: ああ、確かにちょっとした声のかけ方一つで変わるんだろうけどね。でもその一言がなかなか言えねえんだよな。
1: そうですね。何せ自分の神さん一人説得できない男たちですからね、お互いに。
2: ああそうだったね。
1: 最初はぎこちなくてもいいんじゃないですか。かえってその方が本当っぽくて。
2: うん、そうなんだろうけどね。
1: あ、もうこんな時間。ちょっとこの番組大きくしていいですか？

0: はいはい、お好きにどうぞ。しかしマスターは相変わらずラジオが好きだね。
1: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう。ナゴンチュで UNSA です。どうぞー。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻、マスターヤンヤン、店長船虫、 MC アイビー、脚本船虫、提供は土鍋コーヒークリニック和睦でお送りいたしました。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回、未来志向のクリニックの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町のクリニック。今日もバラエティ豊かな患者さんたちが次々とやってきます。
2: フルゲンさん、もう稲むどちの差し入れは結構ですから。
3: いやいなんでよ、私の稲むどちは大東で一番おいしいって言われてるのによ。
2: いや、あのお気持ちだけいただいておきますからね。ほら、だってもうお孫さんたちのところへ持っていかないと。
3: はい、だるさ、もうすぐ保育園からお腹すかせて、帰ってくるはずね。
2: そうですよ。あ、フルゲンさん、血圧の薬はちゃんと飲んでおいてくださいね。はい、次の方どうぞ。
4: 先生、こんにちは、宮里広杉と申します。私多分うつ病だと思うんですけど、先生見てください。
2: パッと見でうつ病ではないのは分かりますけどね。でも宮里さん、随分お酒飲んでるでしょ。申し訳ないですけど、ちょっと酔いを覚ましてからお話聞きましょうかね。
4: ビール一杯しか飲んでないのに分かるんですか。先生はきっとメインに違いない。
2: はい、後でまたお呼びしますからね。次の方どうぞ。
0: 先生、今日受付の患者さんは以上になります。
2: ああ、そうでしたか。
0: ひとまず先生、今日も一日お疲れ様でした。はい、コーヒーどうぞ。
2: ありがとうございます。ああ、いい香り。いつもすみませんね。あれ、このコーヒーなんかいつものよりうまい気がする。
0: あ、やっぱりわかります。これ主人が行きつけのコーヒー屋さんで買ってきた豆なんですけど、なんでも土鍋で焙煎してるから一味違うんですって。
2: なるほどね。でも人に入れてもらったコーヒーってのはそれだけでもう美味しい気がしますけど。
0: あら、それは入れた甲斐がありますね。それにしても先生、ここの患者さんへの対応が本当に上手になられてますね。私なんかが言うのもおこがましいんですけど。
2: いやいや、看護師長の幸子さんに言われると心強いですよ。
0: 海外で研究をしてらしたような立派な先生がこんな片田舎の病院に来てくださるなんて、今でも不思議なくらいです。
2: いえいえ、逆に私は逃げてきたところを拾ってもらったようなもんですよ。
0: え、そうなんですか。
2: まあ、私には研究を続ける才能がなかったってだけです。
0: はあ、厳しい世界なんでしょうね。
2: まあね、でもどんなに良い治療法を生み出したところで、それだけじゃ患者さんは救えないという現実を見るでしょう、幸子さんだって。
0: まあそれはそうですね。
2: 病気は治せても患者さんの気持ちまでは治せないというか。
0: せっかく症状が良くなってもまたしばらくするとぶり返す、そんなことの繰り返しだったりしますからね。でも本当に良かったです、先生がこの病院に落ち着いてくださって。
2: あれ、ひょっとしてすぐに東京に引き返すと思ってました。
0: 実はその通りです。
2: 正直ですね。でもみんなそう思ってたんだろうな。
0: いや、だって経歴を聞けば聞くほど不釣り合いなんですもの、この病院には。だからきっと相当な訳ありの先生なんじゃないかって。
2: みんなで噂してたわけね。
0: はい。
2: でも一応安心してください、前科とかはないですから。
0: いや、何もそこまで疑ってたわけでは。
2: じゃあ少し白状しましょうね。私が大学の研究室にいた頃はね、実力さえあればやっていけた世界なわけです。
0: ええ。
2: それがだんだんとキャリアを積んでいくと、研究費が多い少ないだとか派閥だとかの政治が絡んでくるわけです。
0: 大きな病院ほどつきものなんでしょうね。
2: ええ、私はそういうものに無頓着だったもんでね、あっという間に窓際へと追いやられた挙句、出向を命じられたというわけです。
0: はあ、先生のようなキャリアであっても、じゃあやっぱり

0: も得ず現場にいらっしゃったわけですか？
1: いや、それは少し違うんですよ。簡単に言うと、もっと人間というものに興味が出てきたというか。
0: はあ。
1: きっとこれから地方の医療現場ほどロボット診療が導入されてくると思うんですけど、そんな時代にこそ地域の実情に合った人間によるフォロー体制が必要になると思ってるんです。
0: じゃあひょっとして先生はその人工知能時代に向けた準備のためにわざわざここにいらっしゃったということですか？
1: まあそれも理由の一つではあるかな。
0: はあ、なんだか志が高すぎてクラクラしてきました私。
1: いやいやいやいや、しっかりしてくださいよ。これからロボット医師のフォローをするのはおそらく看護師さんたちの仕事になるんですよ。
0: まあおそらくそうなんでしょうけど。
1: 実は幸子さん、私の頭にはすでにチップを埋め込んでありましてね。
0: やめてくださいよ、冗談はもう。
1: でも不思議なもんですよ。半分引きこもりみたいな人生を送ってきた私が結局人とじっくり向き合う人生を送ってるんですからね。
0: 運命だったんですかね。
1: そうかもしれませんね。最後はやっぱり人間同士がちゃんと向き合うことが必要なんだっていう答えを人工知能も弾き出してくれるといいんですが。
0: そうですね。
1: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音を大きくしていいですか？
0: あ、はいはい、お好きにどうぞ。相変わらず先生はラジオが好きですね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームおくろむしーさんからのリクエストです。お届けしましょう、熟年熟女合唱団で大谷渡りの歯の下でです。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回未来志向のクリニックの巻。医師船虫、看護師アイビー、 MC ヤンヤン、患者 A 患者 B ゲンチョリ、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回そば出しは見つめちゃいけないよの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町の沖縄そば屋。お昼のピークを過ぎた頃に、自分の殻を破りきれない常連さんが一人入ってきたようですよ。
1: おい、ねえねえ、いらっしゃい。
2: こんにちは。
1: いつもの早期とジューシーでいい？
2: ああ、すみません。今日は早期そばだけでいいです。
1: あら、珍しいね。ひょっとして仕事へ煮詰まってんのかい？
2: いつものことですよ。
1: そっか、そばだしもさ、あんまり煮詰めちゃうと美味しくなくなっちまうんだぜ。
2: はあ。
1: せっかくいい素材使っててもえぐみまで出てきちゃうっていうかね。
2: 私のえぐみも出まくってますかね。
1: いやいや、俺から見たらねえねえはプリップリのコラーゲンたっぷりで上等なブランド豚だよ。おっと、レディーに豚扱い失礼だったね、しっけ。
2: 面白いから許します。
1: 軽口叩いてごめんね。はい、早期そばお待たせ。
2: 待ってました。いただきます。
1: しかしうまそうに食うね。
2: いや、うまそうじゃなくて本当に美味しいんですって。
1: 嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
2: それに私、美味しいものは誰にも気を使わないで一人で食べる主義なんですよ。
1: そうか。さてはねえねえ、役所で気を使ってばっかりいるな。
2: はい、図星です。あー、午後の会議行きたくないな。
1: お客さん、だいぶ煮詰まってますね。
2: だってお偉いさんの意見を押し通すだけのデキレースの会議に2時間も付き合うのって無駄だと思いません？
1: 税金使ってる仕事でデキレースはやだね。確かに。
2: もう時代劇かっていうくらい頭固い上司のご機嫌取るのが一番の仕事になっちゃってて。
1: 大変だね。
2: 自分の立場を守りたい人たちのためにアリバイ作りみたいな残業するのとか、正直もううんざりですよ。
1: なるほどね。でもねえねえも気をつけてよ。外堀を埋められてお主もあるよのな状況に追い込まれちゃったりする世界なんだろうからさ。
2: ほんと怖いですよ。今じゃ仕事では全く尊敬できない上司も、昔は不正に挑む切り込み隊長だったなんて話も聞きますから。
1: はあ、だんだんと牙を抜かれちゃったんだろうね。
2: はい。かといって私にはそんな状況を変えてやるっていうほどの勇気もないし、たった一人で変えられる世界でもなさそうだし。
1: お客さん、やっぱり煮詰まってますね。
2: もう煮詰まりすぎて干からびそうです。私、大将はそんな時どうするんですか？
1: そりゃやることは決まってるよ。まずは火を弱めること。それでもスープが煮詰まっちゃう時は水を追加して味を作り直すだけだね。
2: いやいやいやいや、そば出汁の話じゃなくてですね。
1: 一緒さ。
2: え？
1: まずは火を弱めるように、あんまり一生懸命やりすぎないことだよ。仕事にはちゃんと遊び心入れないと。
2: はあ。
1: それでももしうまくいかないようだったらしょうがないよ。スープに水を足すみたいに新しい風を入れてさ、また一から作り直すしかないんじゃない？なんだってさ。
2: 確かにな。
1: ま、俺は飲食の世界しか知らないから、ねえねえたちの世界のことはわからないけどさ。
2: いえ、大将のそば出しの味みたいに染みましたよ。いろいろ周りから文句言われてるうちに、私自身も頑固になってたのかも。
1: そっか。
2: 遊び心ややりがいなんてすっかり忘れて、どうやって早く帰ろうかってそればっかり考えてますもん。
1: わかるよ。俺だって綺麗に役を取るのがサボったりさ、仕入れの注文桁間違ってたり、一通りやらかしてきたからね。
2: そっか。 いつも変わらないこの美味しさを維持するのだって相当な努力が必要なんだろうな。
1: ああ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音大きくしていい？
2: あ、どうぞどうぞ。相変わらず大将、ラジオが好きですね。
0: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、マイケル寂聴で木魚ビートイット、チェキラー。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そばだしは見つめちゃいけないよ、野巻。そば屋かっちゃん、公務員アイビー、 MC ヤンヤン、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法、の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。可愛い子には旅をさせよ、でも可愛い孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
1: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、弥生、あんたはまだ3本でいいよ。
1: ん？その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、弥生、いいかげんお線香の数くらい覚えておきなさい。
1: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
2: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
1: 大丈夫なの？

0: と成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
1: 内容はもうちゃんと天国から話しかけてるからさ、お前はここにしか勝手に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの。
1: はい、え、弥生、あんたまだ結婚しないで。
0: 出た、おば、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
1: お前はそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
1: お前はあんたがうんだこうだけなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: お前はさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあお母さんとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: ははー、話のオチが見えてきたぞ。
1: おかけでいなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないっていうも関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も泣いちゃうもアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じる人を選びなさい。
0: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむすりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ルナムシ、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム・バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅

0: 宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
1: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
2: よし、グローブ持ってこい。
0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
3: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
4: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
5: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
6: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、様々なサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。遠くはない父、横向いてない父。

0: なん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
5: 0980-5356-2535632まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、

0: 素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後は幸之助の数理学で4択、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科株式会社、サンコー2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
6: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
7: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
6: 本当に？うちも連れて行こうかな。
7: 送迎バスもあるし助かってるよ。
8: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、さて今週で571回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年、2月にスタートした番組で、やんばる出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークで4択したりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね、16時から約1時間、そしてその週の土曜日18時から再放送となっております。この番組のスポンサーであるね、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、私は毎年だいたい9月10月11月、場合によって12月あたり、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科の専務とですね、一緒に、そちらからお呼びいただいた小学校中学校とかね、ブラッシング指導というかね、歯の予防の件で一応サポートというかね、お手伝いに行くんですけど、意外と我々は小さい頃からね、歯の磨くことは当然習って習慣化して大人になってもね、やるんですけど、誰から教わることもなく自己流で大体磨く方は多いと思うんですけど、一応専門曰くね、10分磨きっていうのがあるんですね。大体10分磨くという方あまりいらっしゃらないというか、周りに私の身近な人では10分磨くと言った方はほぼいなかったんですけど、一応最低でも夜の歯磨きは10分磨きと、やるということです。あとフロスですね、糸ようじというかフロス、それを必ず使うということも教わりまして、実践しているんですけど、もう一つベロ磨きっていうのがあってですね、これは専務がいろんな、ベロ磨き専用のブラシがあるんですけど、それを寝る前とかね、朝でもそうなんですけど、きちんとベロも磨くと、風邪も引きづらいということもアドバイス受けて、そこは徹底しています。ですから皆さん夜は10分磨きと、でフロスを必ず、歯磨きするときは使うと、であとベロ磨きですね。でベロ磨きをそんな強くせずに、簡単に力を入れずに3回ずつというふうに教わっています。ぜひ参考にしてみてください。ここで早速1曲をお届けします。今週はですね、特にテーマを設けず私のプレイリストからランダムにピック

したナンバーをね、お届けしたいと思います。まずはこの曲ですね、サム・スミスとノーマニの Dancing with Stranger をお届けします。

はい、ダンシング・ウィズ・ストレンジャー、サム・スミス&ノーマンにですね、お届けしました。今日は特にテーマ設定なく、私のプレイリストからランダムですね、ピックアップしてナンバーをお届けします。先ほど、ブラッシング指導の中でね、5回泣きを10分磨きというのは毎回、食後3回とも10分磨くということではなくて、特に夜ですね、就寝前の歯ブラシ、ブラッシングは10分磨きを推奨するということで、で彼女曰く、朝の場合は、夜ちゃんと磨けてるんで、意外とパパッとこう磨くという感じでもいいということでございます。でもう一つ推奨するのは、3ヶ月に1回は必ず歯医者に行って、歯の点検、お掃除をしてもらうということが大切だと言ってます。羽地デンタルクリニック、大人子どもしかね、予防を重視、やっておりますのでね、結構人気のある歯医者さん、もしかしたら新規の方予約取りづらいというか、 取れないかもしれないんでね、お問い合わせいただければと思います。さて、サイクルの話いきましょうかね。この世のすべては波動、つまり波の動き、それで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによって常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が、誕生水学における9つの波の法則です。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。この番組では年間の周期、サイクルの話というよりも、月ごとのですね、

まあ、1年間12ヶ月ありますので、番組の放送の月の、まあ、当月のサイクルの解説をさせていただいています。まあ、年間のサイクルは一番、まあ、年の初めの一番最初の番組で、まあ、解説し、まあ、その後は月ごととさせていただいております。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがあります。個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方社会サイクルというのはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係、仕事面などに影響を持つとみなしております。まあ、カレンダーを基準とするのでね、リスナーの皆さんすべて該当しますので、そちらの方はねご理解くださいね。まあ、個人サイクルというのは先ほど言ったように繰り返しますけど、誕生日を基準にするんでその人のサイクル、まあ、ですから皆さん誕生日が違うとずれてくると。ですからちょっとカレンダーのサイクルとご自身のサイクルはちょっと ずれたり、まあ、特に年間のですねサイクルはずれてると思います。で今月、2026年5月ですね、今日18日第3水、月曜日、残り今日含めて2週間ぐらいですね。サイクルの数字は6、愛情のサイクルです。数字の6はね、愛情がキーワードの番号ですね。キーワードは心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードです。まあ、先月はね、変化を楽しむほど人生は広がるということですね。数字の5、変化でしたからね。まあ、数字の5っていうのはね、スピーディーで変化のある数字、一方6というのは愛情、愛とか優しさとかね、何かを教えるというかこうバランスとか、そういった6が持つキーワードがあるんですけど、今月は心地よいパートナーシップを選び直す。まあ、4月はですね、先月環境の変化があったりとかね、これまでと違う選択をする場面もあったかもしれないですよね。まあ、いつもなら選ばない方を選んでみたり、新しい場所、人との関わり、そういった触れる中でね、気持ちの変化に気づく時間や、まあ、そういったあの時間も広がっていったのではないかと思うんですが、まあ、お部屋の習慣を整える中で少しずつ流れの変化を感じる場面が増えていたかもしれないですが、いかがでしたでしょうか。まあ、そんな日々の変化を感じながら引き続き、心地よい流れをね、ぜひ、今月も大切にしていきましょう。ただ特に今月は数字の6、愛情の月なんでね、心地よいパートナーシップを選び直すというね、そういった優しい風が流れる5月になりますけど、まあ、ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなる、そんなタイミングです。今月は6、愛情のエネルギーが広がって心地よいつながりを育てる力が高まっています。相手に合わせることよりも自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてみてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある距離感へと導いてくれます。5月は自分の心に優しく寄り添いながら心地よいパートナーシップを選び直していく時間を過ごしてみてくださいね。これは第三者のみならず、特にご自身とのパートナーシップっていうのをね、意識してみるといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。では次はこの曲ですね。これはAfraid of Something をお届けします。

はい、ヤクルの Afraid of Something ですね、お届けしました。今日の断捨離というブログ、片付けはビジョンで変わるという5月8日のブログ内容を共有したいと思います。片付け師の小松氏のブログですね。皆さんは最近探し物をしましたか？鍵がない、書類がない、レシートがない、あの服が見つからない、使いたい時に必要なものが出てこない、探している時間というのは何とも言えない疲れがあります。ただ時間が過ぎるだけではありません。あれ、どこに置いたっけ、またやってしまった、どうしていつもこうなるんだろう、そんな風に気持ちまで、少し重くなっていきますね。まあ、今回、KJL というのは小松氏のなんか構成している講座のグループの名前なんですけどね、 KJL 受講生のある方にインタビューをさせていただきました。その方はもともと片付けが全くできない方ではありませんでした。本を読んで実践したこともあり、一度はきれいになった経験もあったそうです。でもしばらくするとまた戻ってしまう。片付けで気持ちよくなって、また散らかって、また探し物をして、また片付ける、その繰り返しだったそうです。特に困っていたのは必要なものにすぐたどり着けないこと。机の引き出しがパンパンで何が入っているかわからない。クローゼットも乱雑で取り出したいものがすぐ出てこない。床置きも当たり前になっていく。そしていつもどこかで探している。彼女は一体一日どれぐらい探し物に使っているんだろうと感じていたそうです。これはかなり多くの方に心当たりがあるのではないでしょうか。片付けの問題は単に部屋が散らかっていることだけではありません。探し物が増える、気持ちが落ち着かない、やりたいことに集中できない、毎日の中に小さなストレスが溜まっていく、そうやって暮らし全体の流れが少しずつ重くなっていきます。彼女がこの KJL に参加して大きく変わったきっかけは片付けビジョンでした。最初は片付けビジョンとピンとこなかったそうです。でも回を重ねていくうちになぜビジョンが必要なのかが分かってきた。それまでの片付けは片付いたら終わりでした。でもそれでは維持できない。どんな暮らしにしたいのか、

その場所をどう使いたいのか、なぜ整えたいのか、まあ、そこが見えてくると片付け方が変わっていきます。まあ、彼女はビジョンを作ってからリバウンドがほとんどなくなったと話してくださいました。まあ、これもとても大切な変化です。片付けは気合だけでは続きません。今日は頑張ろうだけでは疲れている日には止まってしまいます。だからこそ自分に合った仕組みと一緒に進められる場が必要です。まあ、彼女は KJL の発表や、黙々会ですね、失礼します。黙々会についてもチームでやっている感覚が力になったとお話しくださいました。まあ、一人で片付けているとどうしても自分の中だけ完結してしまいます。でも他の人の工夫を聞く、同じ時間に片付けている人がいると感じる、終わった後に状況を共有する、それだけで片付けは少し楽になります。そして続けやすくなります。まあ、片付けは苦しい修行ではありません。自分の暮らしをもう一度見直し、今の自分に合う形へ整えていく時間です。インタビュー記事では探し物の多い毎日から片付けが単なる片付けではないと感じるまでの変化がとても自然な言葉で語られています。探し物で貴重な時間を無駄にしていませんか。彼女のこの言葉は私もとても印象に残りました。もし今必要なものがすぐ出てこない、片付けてもすぐ戻ってしまう、まあ、一人ではなかなか続かない、そんな感覚がある方はぜひインタビュー記事を読んでくださいということでね、紹介して続いてるんですけど、まあ、いかがですかね。やる気だけではやっぱりね、続かないということで、我々こうありたい、こうしたいというね、自分のこのビジョンがあるとまたリバウンドしない、元に戻らないというね、そういったことにつながるということなんで、まあ、ぜひ私もちょっと意識してやってみたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。では次、この曲いきます。テディ・スウィムズの Bad Dreams。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
8: はい、先ほどはテリー・スウィングスのバッドリームズですね、お届けしました。ここから金曜さんの、ここ金曜さんのブログ行きましょうかね。まあ、先日連続投稿はもう去年4月で達成して今継続中でね、今日は5月15日、先週の金曜日ですかね、アップされた1395日目のブログ、タイトルはやる気よりも習慣というブログ、金曜さんのね、紹介したいと思います。ブログを書くことが難しいことがあります。気持ちがまとまらなかったり、ブログを書く気持ちになかなかならない時もあります。まあ、そんな時にどうブログを書いたらいいのか、以前ブログの師匠とこのことについて話したことがありました。師匠の続けるコツはやる気に頼らないということとのこと。まあ、逆に言うと、続けられない理由の一つはやる気に頼っていること。やる気に依存するとやる気に左右されてしまいます。当然やる気は一定じゃない。まあ、ブログを続けようと思ったらやる気や気分が関係なくなった時点で継続していける可能性が一気に高まるとのこと。師匠は文章を書くことに対して大変だとも楽しいとも思っていないとのこと。ただ決めたことを淡々と毎日繰り返しているだけ。習慣という言葉を何度も使っていました。習慣化したからこそ継続できている。またこうも言っていました。習慣化のコツは休まないこと。休みを設けてしまうとどうしてもやる気に左右されやすくなってしまう。まあ、習慣化するとそれをやらないことがものすごく気持ち悪くなります。朝歯を磨かなかったら気持ち悪くなりますよね。やらないことの方がハードルが高くなる。ブログも同じだそうです。僕のこの連続ブログも今日で1395日目、僕はやっと習慣にはなってきたような気がする。普通に何も考えずに歯を磨くように毎朝ブログを書けるようになれたらな。まだそこまでの境地ではないようです。そして僕はこの習慣という言葉、生命保険募集人という仕事にも通ずると感じています。お客様との連絡、情報提供、学び、気遣い、小さな積み重ね、特別なことをたまにやるよりも当たり前のことを当たり前に続ける人の方が最後は信頼される。ブログも営業も今日だけ頑張るではなく、毎日続けることが力になるのだと思います。だから今日もやる気よりも習慣、コツコツ積み重ねていきたいと思います。やる気に頼らず日々修行をします。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。金曜日に金曜でしたということでね、沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1395日目、5月15日アップされた内容でございました。

いかがですかね。皆さん多分に、私も含めて多くの方はやる気に頼ってしまっていること、まあ、習慣化するのにはね、言葉では三日坊主というのは3日以上続ける、あるいは3週間、それが3ヶ月、そして3年というね、まあ、3という数字のキーワードからなのか分からないですけど、この継続できる、まあ、習慣化する、まあ、ランニングでもウォーキングでもね、毎日それが習慣化すると確かに歯を磨くかないとね、気持ち悪いと同じように、まあ、どうもちょっと走らないと気持ち悪いというかね、気が済まないという、まあ、そういうのがまあ習慣化ということ、まあ、そこまで達するまでのね、時間とかちょっと気持ちとか、まあ、そこを乗り切れば一気に習慣化になってしまうと思うんですけどね、まあ、なかなかね、そうですね、まあ、これも意識、それをやるしかないということだと思います。まあ、そのあたりまた参考にしながら皆さんも習慣化できるようなね、実施してみてはいかがでしょうかね。ぜひ参考にしてみてください。次はこの曲ですね、トレイシー・チャップマンの Give Me One Reason お届けします。

はい、トレイシー・チャップマンの Give Me One Reason ですね、お届けしました。こちらからパーソナル健康学いきましょうかね。5月16日アップされた3467回目ですね、小野頃新平氏のですね、これはこれを勉強すれば脳の疲れが吹っ飛ぶ、日々の疲れを癒す心と体の生理学ということ、詳しい内容はということでね、これは紹介の全文なんですけどね、まあ、脳の疲れを放っておいたままにするとどうなってしまうのでしょうか。それは人間の五感である視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚に悪影響が現れ始め、まあ、中でも味覚への異常が一番顕著に現れます。分かりやすい例として、味の濃いものを良くするようになります。まあ、それは本人ではあまり気づかないケースがほとんどです。そんな味の濃い栄養過多の状態で生活を続けていると、まあ、肥満や生活習慣病への危険性が高まることにつながります。まあ、さらに脳の疲れが慢性化している人は五感の異常だけにとどまらず、思考や意欲、そういったものの感情面にも異常が見られるようになります。まあ、このような五感の異常は脳が発する危険信号であり、脳の疲れを放置し続けた結果、まあ、生活習慣病を発症しているケースも少なくないのです。今こそ脳が疲れる根本の仕組みを知り、打開策を講じましょうということでね、セッションでは心はどこからやってくるかとかね、心の奥に残る感情疲労を起こす本当の原因、まあ、あるいは心の疲れを取り除く感情疲労の癒し方とかね、まあ、あるんですけど、まあ、そういう内容の紹介なんですけど、どうですかね。最近はなんかこう疲労、脳の疲れとかね、体の疲れということもそうで、脳の疲れという言葉がよく、まあ、あるんでしょうかね。先日ちょっとまあ、テレビを見ていたらと、ある番組で、これは東江島武海氏、まあ、脳神経外科医ですね、しかももう一つのプロ、麻雀のプロということなんですけど、不夜脳という、ね、タイトルの本、ちょっと興味深くなったんで、この後、まあ、機会ネットでもそうですけど、ちょっと購入してみようかなと思ってるんですけど、まあ、たまたまこのテレビで紹介されてるその体の疲れと脳の疲れっていうのは全く違うらしくてですね、まあ、体の疲れは当然睡眠をとって休養、ね、大谷翔平選手はよくね、睡眠の質とか結構長時間のね、彼の話を聞くと、睡眠をとても重要視してるっていうのはね、体の疲れを取るというところから来てると思うんですけど、この東島先生の話は、脳はですね、刺激を与えるほどいいということらしいんで、まあ、例えば簡単な例でね、ちょっと冷えた冷水、まあ、氷水ですかね、手をこう、手首の方までつけたりとかしたり、あと縄跳びでドキドキする過去の経験とかね、まあ、いろんなストーリーをこう言葉にして出してみるみたいな、ちょっとこう意外性な刺激の仕方がとても面白いなと思って、ちょっと興味深くなっているんで、ちょっとこの不夜脳ですね、不脳、夜の脳って書いてね、その本をちょっと購入して、また機会があれば紹介したいと思うんですけど、まあ、体の健康と脳の健康、それをこう特に脳の健康は刺激を与えて、年齢関係なくまた活性化っていうかね、元気になるということをお話しされてたんで、まあ、ぜひちょっと体もそうなんですけどね、脳の健康も含めて皆

さんぜひ意識してね、頑張っていこういこうではありませんかということでございます。まあ、興味ある方はねぜひ手に取ってみて、たらと思います。では次はこの曲いきましょうかね。これはビリー・ベルのトランクリフライトをお届けします。

はい、ビリベルのトランクエルフライトですね、お届けしました。もう一つ心の学校行きましょうかね、号外編。片付けとお金の意外な共通点ということでね、5月16日土曜日ですね、先週、アップされた内容

なんですけど、突然ですが、お金を増やすことより大切なことを知っていますか？ヒントは片付けです。あなたは何だと思いますかっていうことで、ちょっと考えてみてください。10秒ほど取って考えてみてくださいということなんですけど、どうでしょうかね、お金を増やすことより大切なことを知っていますか。ヒントは片付け、それはですね、出口を考えることらしいですよ。出口を考えること、まあ、お金について多くの人はいかに増やしていくかというお金の入り口にしか注目していません。まあ、もちろん入り口も大切ですが、お金も物と同じで出口を考えることがとても大切です。まあ、私たちはお金が貯まるほど安心で良いとことだと思っています。まあ、しかしそれこそが落とし穴。物と同じで使わず貯め込んでばかりで生かされていなければお金の価値は発揮されないのです。まあ、片付けをするときに不要なものを出すのと同じように、出口、つまり使い方が大切なのです。まあ、いやいや、物価高の今使えるお金なんてない、そんなお金の余裕はないのに、まあ、出口を考えるなんてハードルが高すぎる、そんなふうに思われたかもしれません。まあ、しかしお金の出口を考えられるかどうかで、これから先の人生を豊かに生きられるかどうかが大きく左右されることでしょうということでね、まあ、あの細かい内容はちょっとこのブログであれですけど、心の学校で片付けとお金の意外な共通点ということでね、ブログあったんで、まあ、これはあの、ね、インプットアウトプットいろいろこうなんていうかね、勉強をして、例えば情報知識いろんなこの得たとしても、それを活用しないと何の意味もなさない、まあ何の意味もなさないというのはね、言い過ぎなんでしょうけど、まあそれをこういかに生かすかっていうのはね、あると思うんですけど、それに近いようなことも感じるんでしょうけどね、いかがでしょうかね。まあお金の儲ける、お金を儲ける、稼ぐことが目的ではなくて、それをこうどう使うかということが、まあ、さっきの話でビジョンという言葉もあったんですけどね、まあ、それに近いような発想で、どういう生活、まあ、どういう、ね、環境、どういう場所で自分はどうしているかっていうね、ビジョンと、なんでそうありたいかっていうね、目的とかちゃんとこう明確になればなるほど、まあ、お金の必要性があって、それに向かってじゃあどう稼ぐかっていうね、まあ、そういったのが具体的にどんどんどんこう未来とこう何て言うのかな、つながっていくような感じで、具体的にそれが進んでいくっていうことだと思うんですけどね。まあ、実際あのね、物価高の今そんなことっていうことはねあるんでしょうけど、でも出口を考えることとても大事だということでございますので、まあ、ぜひ皆さん参考にしてみてください。あっという間に時間となりました。幸之助の数学で4択にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック大人子ども歯科株式会社三幸以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聞きいただきながらお別れとなります。今週のラストソングは、この曲ですね、ボズ・スキャッグスのジョジョ、お届けしながらお別れとなります。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光やぶ給油所宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: アジナボ
4: ー、たこ焼きなら
5: アジナボー、鉄板焼きならアジナボー、アジナボー、アジナボー。
4: 貧品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して。創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamaha Station.

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。

気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

初期衝動。たまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、ソルマリン、道の駅キョダ、有限会社オッパ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたします。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは3人の子育て奮闘中の愛理です。名護を中心としたやんばるのママやパパに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから30分間お付き合い

0: 楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、改めまして皆様こんにちは。5月18日月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。もう5月も後半戦に差し掛かってまいりましたが、いかがでしょうか皆さん。今日ね、私なんか朝結構体がきつかったんですよ。きつかったというか、あーもっと寝たいなみたいな気持ちで、まあ、それも土曜日日曜日思いっきり遊んだからかな。なんか疲れがね月曜日に溜まってるなって久しぶりに感じたんですけど、まあ、新年度が始まって、でちょっと新しい環境だったりとか、ね、違ったこう状況がある中で、少し無意識にも気を張り詰めて頑張ってきたところがちょっとずつ慣れてきて、なんか体がこう感じやすくなってるんじゃないかなって思います、ね、なので今ね体調崩される方とか本当に、ね、多いかもしれないんですけど、悪いことではないのかなって思ってて、ね、あ体が、ね、休みたかったんだなとか、うんね、ちょうどこう体調を見直すきっかけになったよなっていう風に、ね、よく頑張ってきたよねっていう、ね、体にこう声をかけてあげながらゆっくり静養していただけたらいいなって思います私はね全身筋肉痛で体がだるくって、それも昨日、ね、子供たちとすごい奥の里、やんばる奥の里にこう川遊びに行ったんですけど、ね、半日ぐらいそこにいて、芝生が本当に綺麗で広いから転がったりとか側転の練習とかもいっぱいしたんですよね私がねそしたらその側転の、なんだろう、側転でいつも使わない筋肉を使ったんだろうね、すっごいもう体が硬くなっててまあ、側転もできないし体は硬くなるしみたいなねはい、そんな感じで今日も過ごしております、ね、今日の夜は本当にゆっくり休んで、ね、体を体調を整えたいと思います。はい、リスナーの皆様いつもありがとうございます。ママの味方ラジオへのメッセージは FM やんばるのホームページから簡単にお送りできますのでよろしくお願いします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこからでもお楽しみできます。お好きな方法で聞いてくださいね。ツイキャスでコメントもいただいています。早速ですね、リナさんこんばんは、リナさんから今日のね、娘さんの学校給食を教えていただきました。北海道から聞いてくださっているリスナーさんです。ありがとうございます。紹介しますね。今日の給食はおたる献立で、おたる献立、ご飯、白玉団子汁、おたるさんホッケのちゃんちゃん焼き、ブロッコリーのおかかあえ、牛乳、晩ご飯はひき肉でタコスミート作りますって、いいですね。白玉団子汁って、白玉です。ありがとうございます。すごいな、なんかおたる献立っていうこのおたるさんのものを使ったメニューっていうことなんでしょうか。やっぱりね、何回も言うけど北海道の献立っていうだけで全てが美味しそうに感じますね。ホッケのちゃんちゃん焼きって最高じゃないですか。食べたいな。そして、昨日は土曜日に朝早く、細竹取りに行ったので、細竹で当たってますか、細竹取りに行ったので、人参油揚げ一緒に入れて炊き込みご飯作りまし

0: たって。すごい、タケノコ、タケノコかな。いいですね、沖縄ではなかなかない光景だと思います。タケノコ掘りって沖縄であるのかな。私愛知県に住んでた時にタケノコ掘りに連れてってもらったことがあるんですけど、で面白いですよね。沖縄でもあるのかな。細い竹はいっぱいあるけど、タケノコ掘ってる人聞いたことないな。細竹で会ってますって、ありがとうございます。すごい素敵ですね。あの自分でこう食材を取ってきて、ね、食卓に並ぶって本当豊かですよね。ありがとうございました。それでは名護市の給食も紹介していきましょうね。今日の献立です。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、名護市には5つの学校給食センターがあります。それぞれの今日の献立を紹介していくコーナーとなります。ぜひ晩ご飯の参考にしていただいたり、お子様との会話の、ね、ネタにもなりますし、郷土料理を学ぶ機会にもなります。お楽しみください。それではあがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの給食から、じゃーん、沖縄焼きそば、うむに大根とささみの生姜あえ、牛乳となっています。ということで今日はね、あがりえ学校給食センターは沖縄献立ですね、まさにはい、そして続いて名護大北小学校へ配送している名護学校給食センターの給食、ガパオライス、野菜コロッケ、アボカドのビーンズサラダ、牛乳ということです。いいね、アボカドって給食にも出るんだないいですね。私は大好きで嬉しいけど、苦手な人も結構多いのかなって思います。いかがですか皆さん、ね、お子さん食べますか。うちの子ね、なかなか食べなくて、結局私がアボカド丸1個食べるみたいな感じで、すごく、ね、贅沢になります、アボカドが出るとね。はい、そして次は名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの給食です。麦ご飯、じゃがいもの味噌汁、いわしの梅煮、ひじき炒め、牛乳となっておりました。いいね、じゃがいもの味噌汁、なんかほくほくで美味しそうですね。はい、そして続いて矢賀寺ひるぎ学園、羽地小中学、緑風学園区へ配送している羽地学校給食センターの紹介です。麦ご飯、豚汁、ゴーヤーチャンプルー、大豆のごまがらめ、そして牛乳となっております。はい、最後ですね、最後は大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの給食です。五目チャーハン、ひじきシューマイ、晩餐酢、ネーブルとなっております。はい、で皆さんの今日の、ね、献立、夕飯の献立はいかがでしょうか。ね、我が家はね、今日真ん中の娘が弁当会だったから、結構たくさん作り置きがあるんですね、うん、だからその作り置きで、まあ何種類かおかずがあってよかったなっていうところと、ね、メイン料理がないから帰りにコープで買って帰ろうかななんて思っていますよ。はい、リナさんからツイキャスでね、補足でいただきました、ありがとうございます。北海道で細竹といえばね、あの竹の炊き込みご飯を作りましたよっていうね、リナさんからの献立紹介がありました。細竹といえば一般的に根曲がり竹と呼ばれる春の山菜、タケノコを指します。そうなんだ。春の山菜のタケノコのこと、正式名称をチシマザサ 千島笹といい、アクが少なく天ぷらや煮物、北海道の定番であるサバ缶と合わせた味噌汁などで親しまれていますって。ちなみに朝の4時半に出て取りに行きました。山の方に行ったのでまだ雪が残っていましたって。そうなんですね。もう本当に沖縄では考えられない、あのなんて言うんでしょう、イメージできない、ね、山菜採りなんですけれども、タケノコ掘りね、結構タケノコって私もこう本当昔ですけど掘ってこう調理するまでに、ね、このタケノコをこう剥いだらめっちゃちっちゃくなりますよねでそれをあのそのまま食べたらアクが強いから、アク抜きを米ぬかとかお米でして、それから食べるっていうところで、それでもえぐみが抜けなくて、あのその時も私ネットで調べながらタケノコのアク抜きみたいなのをやって、ね、いろいろやってみたんですけど、その時にえぐみっていう言葉を知りましたね。えぐみってなんだろうって思いながらアク抜きをして食べた時にこう味見をして、あ、これがえぐみかみたいなそんななんかこの思い出を思い出しましたそう、タケノコってね結構処理がね大変なイメージですけど、アクが少なくて、ね、味噌汁にも食べて入れて美味しいって素敵ですね。本当に豊かな生活だと思います。リナさんありがとうございます。素敵なシェアをいただきました。まだね雪が残っていましたということで、沖縄はねもう海に入れたりとかもしますけど、私たち家族は川にね行ってきましたよ、土曜日に ね全然本当にこう環境がね、あの天気がね気候が違うから面白いですね、こういうお話を聞くと。ありがとうございます。たかちゃんさんも来てくださいました。ツイキャスです、こんばんははい、それではね今日の給食なんだろうなのコーナーは以上になります。また CM 明けて、まだまだママの味方ラジオ続きます。
2: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
3: おっぱ乳業、
4: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でヤンバルの皆様に愛されています。
2: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
4: 飲んだ。甘さを抑え黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
2: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
3: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
5: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシン、ビクトリアであなたのデリケートなお悩みを解決します。
6: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
6: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: はい、お届けしていますママの味方ラジオ、次のコーナーはこちらです。
2: ヤンバルインフォメーション。
0: この時間は名護を中心とした情報をお届けしていきます。まずはじめにフラワーショップランラン、沖縄熱帯植物管理株式会社からのお知らせです。本部町にあるフラワーショップランランでは毎週水曜日を定休日とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、今後もより一層の品質向上に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。水曜日が祝祭日にあたる場合や母の日、年末年始、年度末などは無休で営業いたします。電話やホームページ等でのご注文は通常通り行います。ランのことならランランへ。お電話 098-48-4002。 以上、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理からのお知らせでした。はい、続いて道の駅キョダからのお知ら

せです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付します。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら

0: や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅許田からのお知らせでした。はい、続いて次のコーナーに行きますね。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: はい、続きましてこの後のお天気と明日の予報です。ね、5月1日でした、梅雨入りしたの。ね、それからね1週間くらい雨が降ったけど、なんだか天気のいい日が続いておりますね。しかも、ま、暑すぎずで、ちょっと涼しい風で最高な季節ではないでしょうか。ね、このね土日も本当に天気が良かったですよね。はい、この後のお天気です。今日は曇り予報でした。この後は降水確率 30% となっております。そうね、そう、うん、夜中にちょっと雨が降るみたいですね、深夜帯に。はい、で注意報も出ております。注意報は本島中南部、本島北部では19日夕方までに高波、19日未明から19日夕方まで急な強い雨や落雷に、19日未明から19日昼前まで、濃ゆい霧による視程障害に注意してくださいということで、山の方かな、霧が濃くなるのでね、見にくくなりますよという警報が出ています。初めて見たかも、この警報。初めて読みましたね、この注意報で。警報ではないです、注意報ですね。霧が濃くなる可能性があるそうですよ、気をつけください。はい、そして明日のお天気です。明日は雨のち曇り、最高気温が28度、最低気温が22度ということで、今日よりプラス2度暖かく、プラス1度、プラス2度暖かくなるそうですね。しかし雨のち曇り、午前中の降水確率が 80% ということですので、登校中はもしかしたら傘が必要になるかもしれないですね。午後の降水確率もね 50% だから、そうね、もしかしたら折りたたみ傘はあってもいいんじゃないかなって思います。ね、ちょっとね、晴れってすごく嬉しいけど、この梅雨の時期にダムの貯水の8割でしたっけ、この間ね、わらび新聞でご紹介したんですけどね、たまるんだよっていうところを見て、梅雨ってね、なんか雨で、ね、ネガティブなイメージですけど大事な雨だよっていう話をしたんですね。うん、でもこんなにこう天気がいいとダムが心配になってきましたね、ダムの貯水が。はい、それではあとは、気になる洗濯情報行ってみたいと思います。まあ、気になるよね、今日みたいな本当に雨降るか降らないか分かんない時気になりますよね。今日はね、まあ、深夜からちょっと雨、降水確率が高くなってたんですよ。まあ、乾く予報になってますが、明日はね部屋干し推奨になっております。なのでもう今日の夜から干すなら部屋干しがいいんじゃないでしょうかね。えちょっとぜひお空と天気予報とね相談してみてください。今日は注意が必要ですね。はい、それでは最後ですね、最後は明日のゴミ出し情報に行きたいと思います。はい、名護市の明日のゴミ出し情報、火曜日に収集するゴミ情報をお届けします。あがりえ、大中、大西、大東と大南1丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区はペットボトル空き缶です。カゴに入れて出してください。 大北、大西、大東、大南、宮里の一部と美又区の C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見以北の D 地区は燃やしていいゴミです。

定の袋に入れて出してください。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。はい、そしたらね、もう少し時間がありますね。ちょっと私の今日の、テーマテーマをね、お話ししたいと思います。今日もね、本当に皆さん一日お疲れ様でした。この時間ってね、本当にママの味方ラジオ、ママが一番大変な時間なんですよね。お迎えしたり、ご飯の準備をしたり、小さい子がいる家庭ではお風呂に入れたり、自分もお風呂に入ったり、ね、洗濯物とかね、本当に家事も育児もっていうのでね、バッタバタのこの魔の2時間なんじゃないかなって私いつも思ってるんですね。で、そんな中でこう頭の中でいくつものことを同時にこう考えて、ね、走り出している、そんな時間で、このママの味方ラジオのこの時間、まあ、私がお届けしているのは、やっぱりこう肩の力を抜いて、忙しい時間こそ肩の力を抜いて少しでもほっと一息つけたりとか、リラックスできる、ね、お時間になったらいいなって思ってるんですね。で、ここで今日私が皆さんに、ね、聞きたいこと、あなたが今日大切にしたいことは何ですかっていう、ね、ことで、そう、皆さん大切にしたいことは何ですか。今日一日ですよ。もうね、この夜で、今日の夜大切にしたいことっていう風にイメージになるんですけどね、これ私も自分自身に聞いてみたんですよ。そう、そしたら出てきたのが、目の前のことを大切にしたいなって思ったんですね。なんかこう本当にね、いろんなマルチタスクを抱えてて、私たちって、まあ、お母さん業をしながら仕事のことで、仕事をしながら晩ご飯のことを考えたりとか、お迎えの手順とか誰を迎えてどうやってとかねで、気づいたらなんかこう SNS 開いてて、何か調べようと思ってたはずだけど、なんで開いてたんだろうっていうのが、まあ、時間が経って気づくとか、なんかそんな感じで、本当に頭の中の意識ってこうバラバラになっていることが多いなってすごく感じてですね。で、昨日日曜日に、国神の奥の、ヤンバル奥の里の大自然の、ね、川のところに行って、半日、ね、自然に触れてきたわけで、すごくなんか癒されて、なんて言うんでしょう、体も心も軽くなったんですよね。自然の中にいるって本当にこうやってこう癒されていくんだなって思った時に、目まぐるしい日常でその、ね、このリラックスとか癒されるを感じるには、やっぱり目の前のことを大切にすることが大事なんじゃないかなって、そう感じたんですね。そうそれで、ね、まだ話せるかな。私がね、最近すごく響いている言葉を紹介したくって、まあ、古代の知恵、仏教の英知をこう現代版にして伝えているゲシェマイケルさんという 方がいるんですけどね、その方が、まあ、あなたがこう経験していることはあなたの心が映し出したものだよっていうふうに言ってるんですね。で、意識が散乱している時の状態って、本当に世界全体がバタバタして見える、周りがうるさく感じたり、子供のことも夫のこともちょっとしたことがイライラしたり、でもそれってこの周りが問題じゃなくて、自分の心が全てを映し出しているんだよっていう見方ができる。逆に言うと、心が落ち着いていれば見える世界も変わってきますよっていうお話なんですね。これってすごいですよね。本当、自分次第で世界がどんな風にも変化するよっていうお話で、で、そのね、この心を穏やかにするために、まあ、よくあるのはこう瞑想をするとか、ヨガをするとか、まあ、湯船に浸かるとかって、まああるけども私たちは本当にマルチタスクに忙しいんですよ。で、そこでできることって、まあ、今からこうキッチンに立ってご飯を作る時に、この今にこう意識を集中させてあげる、まあ、意識を戻してあげるっていう作業が、ね、大事なんだよっていうことで、ね、教えてもらいました。で、ちょっともうエンディングになってるので、はい、あとは沖縄タイムス先聞きでまたつなげていきたいと思います。

0: ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、ソルマリン道の駅巨大、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りします。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: 大切なあの人に卵を送ってみませんか？広大な自社農場で生産された卵がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
4: フラワーショップランランは北部で唯一の卵専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの卵を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き月曜担当の愛理です。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。おちょうどモーリーさん、ゲストのモーリーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしく。
1: マイク入ってるから。
0: はい、今入れました。
1: すいません、はい、ありがとうございます。
0: よかった。
1: 急遽ちょっと時間作ったんで、
0: はい、ありがとうございます。
1: なかなかね、無理して時間作らんとちょっとできないから思って今日は頑張ります。
0: ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。
1: とんでもないです。はい、楽しみに来ましたので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よかった。よろしくお願いします。はい、番組をお聞きの皆様、沖縄タイムズさんに聞きたいことなどのメッセージも随時受け付けております。 FM やんばるのホームページからお送りできますのでよろしくお願いします。またこの番組はツイキャスやリスラジで全国どこからでもお楽しみできます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということで森さんありがとうございます。はいはい、本当に。
1: いえいえ、こちらこそ。もうなかなかね、タイミング合わず、
0: ね、お忙しそうに、
1: はい、欠席の日が多いんですが、はい、で出られる日はなんとかね来てから楽しみたいと思いますので。
0: はい、ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは、まず最初は明日の沖縄タイムスしましまトピックスに掲載されている記事からいち早く情報をお届けしてまいります。現時点での記事ですので明日の紙面で変更の可能性もあります。ご了承ください。はい、ということで、ね、
1: 僕もね、今ちょうど今紙を出して今初めて目を通すところですね。まあ、少し前からね、火曜日の北部版が土曜日に、お引越しをしてということで、なかなかね北部の話題がちょっと少ないねという話でしたけども、今日はなんか、やっぱりあれですね、植物の話題、
0: はい、ね、植物の話題しっかり
1: ですね

0: ありましたね、ほっこり、うん、ほっこり記事が、
1: そうそうそう、
0: はい、うんうん、じゃあ私が気になったのは鳳凰木、
1: はい、お願いします。はい、
0: 鳳凰木、名護の話題ですね、はい、朱色の花を咲かす、名護大中の交差点で、名護市大中の交差点で、街路樹の鳳凰木が鮮やかな朱色の花を咲かせ、通行するドライバーたちの目を楽しませている、15日は全体的に5から6分咲き、見る方向によって咲き具合が異なっていた、うん、高さ3メートル、枝幅およそ8メートルで、うん、主幹が傘状に広がっている、直径約10センチの花は赤色や橙色、ヘラ状で5枚の花5枚の花弁のうち1枚は白と黄色の斑点がある。マダガスカル原産で、花の形が中国伝説の鳥鳳凰に似ていることから鳳凰木と名付けられたという紹介がありますね。
1: 鳳凰木も、うん、今もう終わりましたけど、
0: はい、
1: デイ後がね、
0: うん、
1: ちょっと前にはかなり鮮やかな、
0: そうですよね、
1: 大気味の、
0: うんうん、
1: 宮城島っていうところにあるこのもう通り沿いですけどね、
0: はいはい、
1: あれが非常に有名なデイゴの木で、色がよく似てますよね、デイゴの、
0: 似てますね、
1: デイゴの花とね、朱色のね、
0: 同じだと思ってた、
1: 濃い朱色のね、はい、
0: うんうん、
1: だデイゴが終わったら今度この鳳凰木ということで、はい、なんかこの色を見ると、
0: うん、
1: シーミーとか梅雨時期とか、うん、そういうのをなんか連想させるなという感じはしますよね。
0: 確かに
1: 今まだ5、6分咲きということなのでね、はい、これから満開迎えるはずなので、
0: うん、
1: これからは見ごろになるのかなという感じしますね。
0: そうですね、結構いろんなところでありますよね、
1: うん、この21世紀の森体育館の、
0: はいはい、
1: この敷地にも、うん、大きな鳳凰木があって、
0: そうなんだ、
1: あるんですよ、
0: はい、
1: ちょっと気にしてみてもらったら多分、これからあと1週間、
0: はい、
1: 2週間ぐらい
0: は、はいはい、
1: 鮮やかな花見れるんじゃないかなと思いますね。うん、
0: はい、ぜひ皆さん鳳凰木見つけてみてください、うん、
1: はい、
0: はい、ね、もう一ついけるかな、
1: はい、
0: はい、こちらも名護の話題、集落広報さん山肌で天人花咲く、天人花、名護市山田ですね、名護市山田の集落広報の山肌で常緑低木の天人花、
1: うん、
0: 太もも花の、お花、ピンクの花を咲かせているのが9日観察できた、5枚の花弁の直径は約5センチ、花の中央部には多くのおしべが目立っている、葉は長さ約5センチ、幅およそ3センチ、天人花は東南アジアの熱帯亜熱帯地方が原産だということで、
1: 本
0: 当可愛らしいお花の写真が載ってます ね、
1: ね、これ、この玉木学ぶ通信は、
0: うんうん、
1: この植物には非常に、はい、知識が長けていて、
0: うん、
1: いろんな花を見ては、まあ、これ全部明日乗る予定の、はい、
0: うん、
1: もう一つは学アジサイっていうのがね、はい、
0: うんうん、
1: あるんですけども、これも玉木学さんが取材しているもの で、ね、はい、我々って言ったら失礼だ、僕なんかみたいにこの、うん、全く植物に疎い人からすると、
0: うん、
1: どこに何が咲いていたよとかね、
0: うんうん、
1: まあ、花の種類もわからないし、
0: はい、
1: 見ても何とも思わないと思うんですけどもやっぱりこういうものが分かればね、季節の移ろい感じたりとか、
0: うん、
1: そういうのに触れられるのかな、もうちょっと心豊かになるのかなと思うんだけどなかなかね、はい、
0: すごい、本当確かにこの植物の話題の記事って、
1: う
0: ん、玉木学通信さんがいつ も、ね、もうう紹介して、
1: そうなんです、そうなんですよ、はい、もう、うんうん、スペシャリストですので、
0: 面白い、
1: はい、
0: うんうん、
1: ね、花興味ある方はいろんな花の紹介が、うん、されてますし、これからもまた夏に向けてね、うん、
0: はい、
1: 時期迎える植物と

0: とかもたくさんあるはずですし、
1: うんうん
0: ね、北部来た時に北部ならではのまたそういった花々がね、うん、観察できると思いますので、
1: うん
0: はい、ぜひドライブがてらね、そういったところもめでて、ね、豊かな心を、
1: うん、豊かな心
0: 誰が言ってるのかって感じですけど、はいね、育めればいいのかなと思いますので、はい、皆さんね、はいはい、ぜひ遊びに来てください、
1: うん、はい。ね、学アジサイも大気味で開花してますっていう記事もありますね。
0: いろんなところ行ってますね。
1: 本当木城下の集落入り口にありまして、アジサイっていろんな種類があるんだなってここで知ることができて、
0: そうですよね
1: 普通のアジサイしか知らなかったから、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: アジサイもだし、東村で有名なの何でしたっけ、
1: ツツジ
0: か、
1: はいはい、
0: ツツジもなんか種類豊富っていう話もよく聞きますよね。
1: いろんな色があるだけじゃなくて、
0: もう種類豊富っていうのは聞いただけですけど、はい。ね、植物の話になるともうこれ以上のコメントは僕の中からは出てこないということになるんですけど、
1: 面白い、はい。
0: はい。まあ明日ね掲載予定なので。うん、皆さんまた楽しみにしていただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはいはい、
1: またじゃあ CM を開けてから、ね、紹介できたらなと思います、
0: うん、はい、お願いします、
1: はい。

0: イパネプラス。
1: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
0: タイパネプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
3: はい、お届けしています。沖縄タイムス先聞き、まだまだ続きます。
4: はい、
3: はい、森さん、
4: はい、
3: 今日はあの、まあ、北部の話題が明日の記事ではね、植物の話題がメインになってますので、
4: うん、はい、そうですね、
3: うん、この後はまたちょっとお話をいろいろ伺えたらと、
4: うん、
3: そうそう、
4: はい、僕よりもあの詳しい人たちはきっとたくさんいると思うんですけども、
3: うん、
4: あのやっぱりキングス好きな人にとっては今もうたまらない時期、はい、もう指折り数えて待って、あの子供の頃の運動会気分、
3: はい、
4: みたいな感じでね。まあ先日土曜、先週の土曜日ですか、
3: はい、うん、
4: セミファイナル、うん、宇都宮戦を2連勝で、
3: はいはい、
4: 決勝進出を決めて、
3: す
4: ごい、で次の、今度23日の金曜日が、
3: はい、
4: ファイナル第1戦目、
3: うん、
4: で24日に、の土曜日が2戦目、
3: はい、
4: ここでまあ、どっちかが2戦、
3: はい、
4: 戦勝、2勝すると、うん、この時点で決まるんですけども、
3: はい、
4: 1勝1敗でいくと、1日空けて26日の月曜日に、うん、もう本当のファイナルっていうことになるんですけども、相手がですね、
3: はい、
4: 長崎かなり強い。
3: そうなんですね、
4: もうびっくり。長崎ファイナル進出は初めてかな、ちょっと調べてないんですけども、
3: はいはい、
4: 去年までは、うん、昨シーズンまではあまりこの上位に名前も、
3: うん、
4: 出てこなかったんじゃないかなっていう、
3: そうなんだ、
4: あまり記憶にないチーム、
3: はい、
4: で今年急になんかこう強くなって、まあ、長崎なので、
3: はい、
4: キングスと同じ東地区なんですよ、
3: うんうんうん、
4: で今回東地区対決になる

0: んだけど、うん、決勝も、
1: うんうん、
0: あのねちょっと見たんだけど強い。
1: へえ。
0: 少し頭一つ抜けてないかなっていう、この他のチームに比べても。長崎はセミファイナルを、
1: はい、
0: 千葉ジェッツ、
1: はい、
0: 有名な富樫とかがいるところなんですけど、うん、まあ千葉ジェッツは大体もうファイナルの常連チームで、
1: はい、
0: 強いんですけども、うん、まさか長崎が勝ってここ上がってくるとは思わなくて。
1: そうなんですね、
0: はい、だからね、うん、東地区でのもちろん1位で、セミファイナル進出して、うんっていうことでここまで来たんですけども、
1: はい、
0: だからこれをキングスがどこまで戦えるのかなっていうところがもう非常に見どころ。これもうバスケファンにとってはこれたまらない、はい2日間もしくは3日間になるんじゃないかなと、はい、この間の土曜日のね、うん、ファイナル進出決めた試合も、
1: はい
0: アリーナ、入場客8800何名。
1: どこのアリーナですか。
0: 沖縄アリーナ。
1: あのアリーナ8000人も入るんですか。
0: そうもうこれはもちろんもうこれまでで最多なんですけど、はい、8800何十何名でした、僕も思いました。8800名も入るのはそこにと思って。
1: 本当ですね。
0: 本当ですよ。だから沖縄のやっぱりファン、まあもちろん相手宇都宮でしたけど、
1: はい
0: 宇都宮からも、
1: うん、
0: ねブースター駆けつけてっていうことにはなってるんですけども、うんうん、ものすごい試合でしたね。もう楽しい試合でした。
1: 見に行かれたんですか。
0: 行ってないです。テレビでやってたんで。テレビでというか配信を見てたので、
1: うんうん、
0: もう決勝が本当にもう待ち遠しい、
1: うん、
0: たまらんなっていう感じ
1: ですね。そうなんですね。決勝も沖縄で。
0: いえ決勝は横浜アリーナ、
1: うん、横浜で、
0: うん、決勝はもうどのチームが行っても横浜アリーナっていうのは決まってるので、はいはい、
1: そうなんだ。じゃあ横浜に行かれるファンの方も、うん、
0: いますね。私の姉は、
1: はい
0: 年間のこの、パスっていうんですか、
1: はいはい、あるみたいですね。
0: ある、うん、結構な額ですけども、
1: はい、
0: あれを夫婦で、
1: はい
0: 買って、で
1: 大ファンなんだ。
0: もう毎回みんな、うん、入れ替わり立ち替わりユニフォームも変えて、
1: はい
0: 毎日沖縄アリーナで試合があるときには行ってるんですけども、は
1: い、
0: 今回横浜ももう半年前から取ってたそうです宿もホテルも
1: すごい
0: 航空チケットも。
1: あ、じゃあもう勝つ前提で。
0: そう、日程は決まってたんで、はい、決まってるんで年間の日程っていうのは決まってるんで、うんうん、もう行くことを決めて、
1: はい
0: 航空チケットと、
1: はい、
0: ホテルの宿泊の予約をもう半年前からっていうかですね、
1: うん、
0: 今年のこのキングスのここまでの戦いって、
1: はい、
0: レギュラーシーズンは出だしなかなかちょっと調子が悪くてですね、はい、結構順位も低迷してたんですよ、
1: うん、
0: おそらくほとんどの人たちは、うん、今年はもう多分 CS 進出は難しいんじゃないかなって思ってた人たちたくさんいると思うんですよ、
1: うん、
0: これごめんなさいね怒ってる人もいるかもしれないですけど私もその中の一人だったんですけども、
1: はい、
0: やっぱり信じてるブースター、うん、ファンの皆さんは、
1: うん、
0: 絶対に行くっていう風にもう信じて、
1: はい、
0: そこからもう準備してるんだなって思ったらですね、
1: うん、
0: なんか今年ちょっと厳しくないかって思ってた、
1: はい、
0: 自分にちょっとね反省反省しなさいって言わんといけないなと。でもまあ本当に楽しい時間をね、うん、まあ作ってくれたな、
1: うん、
0: で今度の金曜日の試合も
1: そうですね、
0: 土曜日の試合ももう楽しみで楽しみで仕方ないな、う
1: ん、本当ですね
0: っていう感じしますね。
1: 私も楽しみになりました。
0: 最高です。みんなで、うん、行ける人もね、テレビで見る人も、うん、でまたライブビューイングで多分沖縄アリーナの方でも、はい、多分はいビューイング開かれると思うんですけども、それぞれの場所でですね、
1: うん、
0: ゴーゴーキングス、
1: はいはい、
0: やってもらえれば届くんじゃないかなと思いますので、短期決戦には慣れてるのでね、
1: はい、
0: 負けたら終わりの試合をこれまで結構全部勝ってきて、
1: ああ

0: 決勝進出は5年連続って言いますからね。
1: すごいですね、琉球キングス。すごいですよ。
0: でもその中で、まあ優勝したのは2回かな、
1: ま
0: あ、それもすごいんですけどね、5年連続っていうのももう本当に快挙じゃないかなと。
1: すごい、
0: 勝っても負けてもとは思うんですけど、
1: はい、
0: 勝ってほしいなっていう、
1: 勝ってほしいですね、
0: 勝ってほしいなっていう感じしますね、
1: また
0: か感動を再び、ね、もらえればと思ってます。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 今注目選手っているんですか？それ
0: とももう全体、やっぱり名護、矢部出身の岸本龍一選手じゃないですかね、
1: はいはい、あ、まだまだ現役で、
0: そう
1: ダントツ、ダントツというか
0: 地元からプロのバスケ選手になって、あそこまで活躍できて、っていうので、このあれじゃないですかね、沖縄県内で、
1: はい、
0: バスケットをやっている今ミニバス の、あの子たちも、はい、やっぱり目標にして憧れている選手の中の一人じゃないかなと思いますよ、
1: うんうん、
0: ね、ぜひ頑張って優勝を、みんなの応援の力で勝ち取れればいいなというふうに思っております。
1: はい、楽しみですね。
0: はい、なんかいい、さんも、ね、時間が合えばね、はい、ぜひ、
1: 見たいと思います、はい、お酒を飲みながらですね、これは
0: あったりきれいですよ
1: いい酒が飲めますね。
0: だから僕はもうただもう後半第3クォーターの途中からは多分記憶にないかもしれないぐらい飲んでますけどはい、ということです。
1: はい、はい、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、タイパでプラス。新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
1: はい、沖縄タイムス先聞き、エンディングのお時間となりました。本日は沖縄タイムスより宮里義盛さんに来ていただきました。
0: はい、ありがとうございました。なんかキングスの話ばっかりになってしまってね、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみですよ、本当に楽しみです、
1: 23日、
0: はい、第1戦、金曜日、
1: 金曜日
0: で、
1: 金曜日、
0: 24が、第2戦、
1: 23、24か
0: で、はい、1勝1敗の場合は26日まで持ち越して最終戦という形になりますので、みんなでね、ぜひ応援しましょう。
1: はい、
0: ところでですよ、愛理さん、
1: はい、
0: 梅雨入ったんですよね、
1: 入りましたよね、
0: というふうに言われてますけども、雨どこ行きました？
1: 本当に
0: 貯水率も心配なんですけど。
1: 心配ですよね。
0: 今日僕が入ってきて、さっき帰ってきて、あの神奈ダム、
1: はい、
0: 見たら
1: どうなってました？
0: このなんていうんですか、この山肌じゃないけど、はいはい、この水際の、
1: はいはい、
0: この土の部分がもうむき出しで、
1: そんなに
0: 50何パーっていう話ですのでね、
1: は
0: い、今例年この時期 70% 超え、っていうのがもう 20% 減ぐらい、なのでね、皆さんちょっと節水も考えながら、
1: そうですね、
0: 恵みの雨を待って、ね、まあ、ダムが、
1: はい、
0: 貯水率がもう少しね、持ち直せたらいいかなって思う、まあ、鬱陶しいですけども、やっぱり必要な
1: 恵
0: みの雨ですのでね、
1: 恵みの雨、
0: はい、これも皆さんうとうとしながら はい、またキングスの勝利もあのうーとうとしながら
1: 雨と恵みの雨と、
0: はい、あのシーミは終わりましたけどもあのお盆お盆までの間にもう一回ちょっとうーとうとの時期が来ましたねということで
1: 思いを届けよう
0: とうとうしましょう
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: 今日も楽しかったです、うん、たまにはもう

0: ます。
1: あのなるべく時間を作って、はい、参加できるように。
0: ちょっとね忙しいと思いますが息抜きと
1: そうですね息抜きって言ったらちょっと失礼な感じはするんですけども、でも今日も本当にあれですよ、ちょっと時間作って、
0: はい、
1: まさに息抜きのつもりで来ましたからね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 楽しもうと思ってきたんで、
0: はい
1: はい、また出られる日は、はい、なるべくね、なるべくちょっと顔出して、
0: うん、お待ちしております、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。それではまた明日お耳にかかりましょう。さようなら。
1: さようなら。
0: ありがとうございます。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。
6: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
7: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、

小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

時刻は夕方6時を回りました。ここからはのんことゆんたくしましょう。私のんこにお付き合いくださいませ。さあ今日はね、なおちゃんお休みとなりまして、スタッフさんのお力をお借りしての放送となっております。なおちゃんは、今は飛行機乗ってる頃かなという感じですが、さあ天気悪いですね皆さん、今日は洗濯物が干せない日でございました。でも私はお家の中で扇風機を回しながらたくさん洗濯しておりました。ちゃんと乾きますよ、はい。さあそれでは今日は素敵なゲストさんもお迎えしてるんですが、でもね、ちょっとじらしましょう。お伝えすることがありますので、先にこちらをお伝えしたいと思いますよ。さあこの番組はヤンバルレストランステーキ&シーフード58、コインランドリードルフィン、大北ゴルフ練習場、ベーカリーリンドン、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りいたします。そして今週の日曜日のコンサート、チャリティーコンサートですね、子どもたちの支援のためのコンサート、こちらへご協力いただいている皆様をご紹介させてくださいませ、ブランシェさん、名護市大北の大北にありますイタリアのイタリアだけじゃないですね、インテリア雑貨のお店でございます。国内外からセレクト雑貨を取り揃え、贈り物、そしてご自分のプレゼントとしてもね、ご購入いただけるように低価格から、素敵なお値段の商品まで準備させていただいておりますということですね。中村製菓店さん、創業60年の歴史ある地元のお菓子店です。法事菓子、そして、ケーキもねお任せくださいと。ヤンバルレストランステーキ&シーフード58さんはもちろんステーキどうぞ召し上がってくださいということですね。ベーカリーリンドンさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくパン屋、これはネットで言われている言葉です。でも幸せの鐘の音が鳴りましたというのは私が言ったと思いますCM させていただいておりますんでね、はい。それから北部皮膚科さん、予約にての治療となりますのでご了承くださいということですね。

0: 瀬底島クリーンさん、一般廃棄物、そして運搬業、まあゴミと言われているあのお店の移転とかね、移動、それからリフォームから出た、ゴミを回収いたしますよということですね。こちら見積もり無料ということですので、090-2580-4125、玉木さんまでお願いしますと。さあ、残りはねまた後ほどということで、皆さんありがとうございました。そしてね、あのご協力いただいた皆様、申し訳ない、本当に申し訳ないんですが、月々の CM もそのまま継続していただけたらとても助かります。FM 局は皆様の CM で持っておりますので、その辺ご理解いただいて CM していただけたらなと思っておりますので、ご了承くださいませ。さあ待たせました、お名前を頂戴いたしましょう。それではどうぞお名前をくださいませ。
1: 皆さんこんばんは、ではちょっと早いでしょうか、
0: ね、こんにちはで、
1: こんにちはで、
0: はい
1: ね、まだ明るいですのでね、
0: はい明るいですね。
1: 1年くらい前に沖縄に移住してまいりました。ピアノの弾き語りをやっております、海老原純子と申します。はじめまして。
0: そしてもうお一方、懐かしい方です、どうぞ。
2: はい、皆さんこんにちは。11年ぶりかな、 FM やんばる
0: に足を運ぶの。そんなになりますか。
2: はい、
0: 11年ぶり、
2: はい、すごい。昔さよりんって言ってた、
0: そうですね、
2: 上地さよこと申します、はい、お久しぶりです。
0: 番組されてましたからね、
2: はい、
0: はい、
2: あのいくつか
0: 頑張ってさよりんさよりんって皆さんに
2: て
0: ん
2: てこまいしてましたけど、毎日
3: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は52-0237、 52-0237。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
3: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
3: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
3: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
8: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
9: 県外から来た友達を連れてくなら、
8: まーさん。
9: おもてなしをするなら、
8: まーさん。
9: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
8: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
9: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
10: まーさん、まーさん、まーさん、
8: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
9: 名護市宮里

0: マーサンデーカリ
1: ー。時刻は夕方6時8分を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんことお付き合いくださいませ。さあ本日のゲストさん、じゅんこさんでよろしいですか？
2: はい、
1: はい、じゅんこさんとさよりん。さよりんが言い慣れてますね。
2: はぁ、い、とか言って、
1: はい、まあ植地さんでよろしいですかね。はい、はい、実は皆様へお知らせがあって来ていただきました。皆さん歌好きですか？リスナーの皆さん好きですよね。沖縄の県民の皆さんは、ちょっと声かけるとすぐ歌うってよく言われてるの分かります？県民賞とかでもね、歌ってくださいって言ったら必ず何か歌ったりとかね、踊ったりとか、
2: カラオケ行くのとかお好きでらっしゃいますよね、やっぱり。
1: そうですね、いつもカラオケボックスって昼間いっぱいなんですよ。入れないんですよ、いっぱいで、なかなか。で年齢を重ねた皆様が、年齢を重ねた皆様がね、憩いの場として使われていらっしゃるようですね。うん、でもこれは沖縄県民だけじゃなくて他の県でも言えることじゃないですか。
2: いやでもなんか沖縄に関しては、私が聞いたところによると夜はカラオケスナックの方が流行ってて、
1: スナック好きなんですよ。
2: カラオケボックスは、そこにあぶれた人が行くみたいな話は聞いたことあります。
1: よくご存知ですね。
2: もちろんもう1年にもなりますから。
1: スナックで歌うのって気持ちいいんですよ。
2: ちゃんとオーディエンスがいないと嫌だってことなんでしょうね、きっと。
1: 聞いてくださる方がいないとね。
2: そうですよね。
1: 全く知らない人でも、ああよかったよって手叩いてくれますしね。でちょっと間違ったりすると、あ大丈夫大丈夫、次の曲頑張れとかいうことでね、励ましてくださったりとか、結構アットホームなスナックが多いんですけど、純子さんは行かれたことあります？
2: もちろんです。
1: あもちろん。
2: もちろんですって言ってきながら、レッスン以外では1回しかないんですけれども。
1: じゃあ まだ素人です。
2: っていうかね、
3: カラオケ
1: スナック、
3: カラオケスナック、
1: そう
3: 行かないですね。夜は出かけ出ないもんですから。
1: いや昼今ですね、昼からというのが流行ってるんです。
2: 向こうでもそうですよね。
1: あそうなんですか。
2: そこでレッスンやったり、私も実は植地さん、レッスン生徒さんなので、はい、教えてるんですけれども、カラオケでやってます。
1: ちょっと待ってください。植地さん生徒なんですけども、はい、さて純子さんの職業は何でしょうか？皆さんどうぞ。どうぞ職業を教えてください。
2: さっき言った通りなんですけども、
1: レッスンの話はしてなかったので。
2: レッスンの話ですね、教えるのは主ではないんですけれども、演奏する方が主ですので、はい、ピアノを弾きながら歌うというのが主の仕事で、はいはい、ただまあどうしても教えてくださいという人がいると、はい、教える方もやっておるという感じなんですけれどもね、
1: は
2: い
1: はい、私のところにですね、最初に連絡来た時に、植地さんが、私が惚れた人がいるって言ったんです。
2: 惚れたの？初めて聞いたんだけど。
1: いやおっしゃってましたよ。
2: あら本当、
1: 歌聞いてすごいっておっしゃってましたから。
2: いやガッツがあってね、
1: 植地さんとても真面目な方なんですね。
2: 真面目ですね。
1: すごく真面目な方で、ちゃんといろいろこうやることが計画立ててやられてるような感じの方なんですよ。私結構行き当たりばったりなんで、とてももう尊敬してます本当に。なかなかそういうことができない人なんですよ私は。
2: なるほど。
1: 言われるとあそっかって言ってそれやるんですけど、自分でじゃあ組み立てていったら人のことはやるんですよ、自分のことはできないんですよ。難しいんですね、はい、でも私も歌大好きです。ジャンル問わず、
2: はい、
1: ジャンル問わず好きなんですけど、なぜかしらロック系だけはちょっと意味がわからない。まだ子供ですね。
2: 私はロック出身ですから、
1: ロックの良さわからないのは子供だって言われましたんで。
2: いやそんなこともないと思うんですけど、
1: 昔沖縄にパークアベニューってあるのをご存知ですか？
2: もちろんです。
1: そこでロック聞きに行ったんです、若かりし頃ですね。私の20代の頃ってすごい盛んじゃだったじゃないですか。
2: 紫さんとかでしょ。
1: ジョージ紫さんたちのもお聞きしましたけど、すごい楽しみました。で外国の方がいらしてて、その方たちがロックやってたんですよ。でもちろん英語ですっごいバリバリの英語でやってて、英語知らないので

0: キョトーンとしてたら楽しくないのって言われて日本語でね、楽しくないのって言われた時にまだわからないって言ったから、あなたはまだ子供なんだよって言われました。
1: なるほど。
0: そのロックの良さをまだ分かってないって、うん、まだまだまだだねみたいなこと言われて、あ、勉強しますって言った覚えはあります。
1: なるほど。
0: パークアベニューにたくさんお店あったんですよ昔。
1: 今もまあ、うん、ありますよね、
0: はい、あるんですけど、あの時はもうドアが開くからあちこちから音が漏れてくるじゃないですか。だから歩いてるだけでいろんな音が流れてきてとっても楽しかったですね。あのそれからちょっと食べ物屋さんとかね、変わったお店もたくさんあるんですが、まだまだ沖縄ロックがね盛んなところではあります。で、純子さんのロックというのはちょっと今想像したらね、すごくお綺麗でおしとやかな感じなのでどんな感じでロックなさるんだろうって思いますけどね。
1: 今現在の海老原純子としての、はい、プロとしてのスタートしてからは、ええ、どちらかというと私はそのあんまりこう、うんうん、細かい、はい、なんていうか小さい範囲に収まりたくないんですけれども、
0: はい、
1: まあ何かくくりたいわけですよ、
0: はい、
1: 日本の人は、
0: はい、
1: 安心するんでしょうね。そうすると一応ジャズというくくりの中にはなりますね、私の場合は、は
0: い、まあ、検索させていただいたんですけど、はい、あのジャズの歌をこうごめんなさい携帯の方から聞かせていただいて、あ、すごいって、なんて言うんだろう、お会いした時は声もすごく甲高い声出されるのかなみたいな歌ってる時にと思ったんですけど、すっごくしびれるようなお声ですよね。
1: ありがとうございます。
0: 言われたことないですか？
1: いや、声は結局のところその、声は楽器ですので、歌手にとっては
0: ちょっと待ってください、鼻水どしるのぐらいちょっと今感激してる声は楽器、
1: はい、歌手にとっては声は楽器ですね、
0: はい、ということは楽器ということはピアノ弾きながらお歌も歌ってるということですから、
1: はい、
0: 楽器と楽器を演奏なさってるんですね。
1: そうですね、楽器を弾きながら楽器をしてるっていう
0: ことですよね。
1: そういう感じですね。ピアノという楽器はですね、実は音が伸びづらい楽器なんですよ。打弦楽器といいまして、はい、あの楽器は、はいはい、弦を叩いてるんですね、ハンマーで、フェルトのついたハンマーで。
0: そうですね、指でこう叩きますもんね。
1: 打弦、はい、いわゆる指で押したものをハンマーに伝えて、
0: うんうん、
1: 弦を叩いて出す打弦楽器というものなんですよね、
0: はいはい、
1: だから声が伸びない、
0: あ、
1: あの音が伸びない、
0: はいはい、
1: ところが声は伸びるわけですよ、
0: はい、
1: そこのところで、まあ、今日も今実はあの毎週月曜日ウセナテラスで演奏しているものですから、はい、マロードというね、
0: はい、
1: ところなんですけれども、まあ、ピアノソロのお仕事なんです。ウセナとテラスクラブはそうですね、
0: どなたかとセッションではなくて、
1: ソロピアノです。
0: 純子さん
1: お昼間ですの で,
0: ということで、
1: はい、夏時間と冬時間とちょっと時間が若干あるんですが、
0: はいはい、
1: 午後のお時間帯ですね、うん、
0: これはあれですか、一般の方も聞けるんですか？
1: ウセナテラスは聞けるんです。テラスクラブというところはお泊まりの方以外は、
0: あ、
1: はい、それは日曜日なんですけど、日曜日の夜なんですが、
0: はい、うん、ブセナテラスというところは一般の方も入れるところですか、
1: はいはい、入れますので、
0: 入場料とかは、
1: いや、そちらで、
0: はい、
1: お茶を飲むなり何なりされる、はいはい、もしくは、
0: はい、
1: 上から見る、近くで聞くということもできますので、
0: ああ、一般の方もね、行こうと思ったら行ける、
1: そうですね、
0: ということなので、
1: ぜひ会いに来てくださいませ。歌はないですが、
0: え、うん、
1: 歌はないので
0: その時は演奏のみってことですね。
1: で歌うように
0: 演奏なさ
1: る、メロディーを弾く、今勉強中だなと思います。そういったことはあまりしたことがありませんでしたので、
0: はい、ではこの無料で聴ける演奏を聴いて、はい、純子さんの歌、生歌聴きたいなと思う方はまた近々コンサートもありますの で,
1: そ, うです、ね、
0: そこへね足を運んでいただけたらと思いますよ、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そのチャンスなかなかないんです。なぜならば 毎月このコンサートやってるわけではないんですね。で、お聞きしたところ純子さんは6月半ばになると沖縄に1年になると、来られて1年になる、
1: そうですね、丸1周年になりますね、
0: はい、1年も満たない のに、はい、このいろんなこのホテル関係とかでお仕事が回ってくるっていうのはすごいことだと私思うんですね。
1: これがまたね、もう本当にこの沖縄という島の不思議な力のなせる技だと私は思っているんですけれども、
0: はい、
1: たまたまですね、あのご縁があった音楽事務所の社長さんが私と同い年で、
0: はい、
1: 同い年

0: ニストを介しての共通の友人だったっていう、
1: はい、おお、これはまたかなり遠く離れてお友達関係になったということですね。
0: そうなんですよ、はいはい、私はあの沖縄では全くの無名ですので、東京では長いこと40年ぐらい、あ、年がバレますね。
1: でも純子さんは沖縄にどなたかお知り合いがいて来られたんですか、は
0: い、いえ、
1: 呼ばれてきたんですか。
0: 呼ばれてきたんですね、島に
1: 呼ばれてきたんですね。、
0: はい、まるでそんな感じでした。
1: はい、なのにね、先ほども言いました1年も満たないのに、はい、こうやってこうちゃんとしたところから仕事の依頼があるっていうのはすごく素敵なことで、ちょっと大変なことなんですよ。
0: あのラッキーですね。
1: やりたくてもなかなか、皆さん自分で営業かけてもなかなかお電話いただかないとか、あのたくさんいらっしゃるんですよ。本当に歌歌ってる方、演奏楽器の演奏される方とか、あと踊られる方とか、やっぱり皆さんこう皆さんの前でやりたいし、仕事としてやりたいからっていう話もなさるんですが、あの営業行かないといけないんじゃないですかって言ったら、いや何回も言ってるんですけどなかなか連絡来ないんですよっていう方がほとんどなんですね。なのにそうやってこう毎週ねブセナの方に今いらっしゃるっていうことなので、すごいなと思っております。
0: 来月からあの那覇のハーバービューホテルにちょっと、はい、あのお仕事をいただいてですね。
1: ということは那覇の皆さんも聞けるチャンスがあるんですかね。
0: 初日が6月6日の土曜日でした。
1: はい、6月6日土曜日ですね、はいはい、
0: ハーバービューホテル、なんか6月からスタートなのかもしれません、ひょっとしたら。
1: ちょっと待ってください、はい、ご本人あんまり分かってないっていうことですかね。
0: 私があのこれも事務所を介してのことですので、はいはいはい、私はただ演奏していく、うんうん、その一人の演者に過ぎませんので、
1: はいはい、でもその演奏なさってる方の演奏自体、あるいはその人の人格ねが、あのうちとちょっとそぐわないですとか言われると次のお仕事って来ないじゃないですか。だいたいそうですよね、上地さんね、どんなお仕事でも。
2: なんだ
1: ね、今えどこの言葉どこの方ですか。なのでそれがこうやって次は那覇も入りましたってなると、やっぱり皆さんが求めてるものをちゃんとやられてるってことだと思うんですよね。
0: っていうかあの経歴に、うん、あのなんていうの、東京のホテルほとんどやってきたというのが書いてあるので、ホテルの仕事は割とイージーにお仕事になったのだと思いますね、うん、ホテルニューヨーク、あの大谷とか、
1: すごくすごいところですよね、あのお名前聞くと。
0: 大体もう若い頃から、学生の頃からあのこの仕事をスタートしておりましたので、はいはい、長いことまあその
1: ということは大学生でお仕事もされてたということですか。
0: あ、あのそうですね、もう大学の頃からも好きで歌っておりました。大学辞めたかったんですけど、両親がとてもあのストリクトなものですか、うちは。なのでいや辞めるぐらいだったらあのちゃんと今までかかったお金返しなさいと言われたので、あまあじゃあ辞める
1: わけにはいかないと。
0: そうなんですよ。あのところですね。
1: でもこの演奏をされて、ピアノを演奏されて、はい、歌も歌われる純子さん、はい、実は違う面の純子さんもいらっしゃるじゃないですか。
0: そうなんですね。
1: 私はちょっとこの間お話しさせていただいた時にすごく人間味のある方だなと思ったんですよ。あの華やかな世界を生きられてる方って、後ろも華やかじゃないといけないと思ってる方もたくさんいて、実際にその生活されたりするんですが、純子さんはなんとあの介護も経験あるって聞いてびっくりしました。
0: 実は経験があるのではなくて、ホームヘルパーの2級を持っているというだけでですね、はい、あのそちらで従事したことはないんです。ただあの父と母と、
1: ね、お父さんお母さんのね、
0: 子供のいないおばがおりましたので、うん、はい、その3人はまあまあ面倒を見た方かなと思っております。
1: おばさんは初耳でしたね。
0: はい、
1: あのやっぱり身内となるとちょっとあのなんて言うんでしょうか、自分のスケジュールとかそういうのをこう、まあ、今回はちょっと縮めようかな、ここは行きたかったけど行けないなと思いながらこう面倒を見たり、それから病院につ、ね、付き添ったりとか出てくると思うんですが、
0: はい、
1: それを仕事をしながらずっとこなしてたっていうのはすごいですよね。この体力的もそうですが、精神的なもの

0: って大変だと思うんですよ、
1: はい、
0: あの実は植地さんもね、あのお父さんお母さんね、ずっとあのお世話をされてたのを私知ってるので、この一番精神的なものがやられたりするんですよね。そういう時って結構大変な時にも、お仕事をしてる時はこう切り返するの大変じゃないですか、こうピアノとか歌を歌う時に。
1: まああの、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっと言葉にするのが難しいんですけれども、
0: ええ、
1: 自分が満ちている時はですね、
0: ええええ、
1: あの、はい、自分の歌で自分も癒すことができたりするんですよ実は。なので歌を歌った瞬間から、まるで霧のように自分の口から出た音がこう、はい、自分にも降り注ぎ、皆さんにももちろん降り注ぐんですけれども、そして皆さんに降っていく、私にも降ってくる、そういった感じで自分をもこう癒すことができて、ですからちょっとなんかこう腐った気持ちで、ああ今日別にその介護のことに限らずですね、ちょっとあまり面白くないことがあったと、ちょっとむしゃくしゃしてたとしても、
0: はい、
1: ピアノを弾いて歌を歌うと、うん、なんていうんですか、不思議なものでもどんどんどんどん気分が良くなっていくという、
0: もう体の一部なんですね、この演奏したり歌ったり、
1: 人生なんです、
0: 自分の一部なんですね
1: もう歌はまあ呼吸してるようなものですかね、私にとっては。はい、
0: すごいすごいですね。それだけやっぱり幼い頃から練習も重ねて、あのそういうこう体に取り入れたっていう形になると思うんですが、さあその純子さんの生歌、皆さんいいチャンス聞けるんですよ。いつか分かります、これはですね、なんと来月すぐあるんですよ、来月13日。
1: そうですね、
0: はい、6月6日からは那覇のハーバービューですか。
1: 6月6日の1日のみです。
0: 1日、
1: はいはい、
0: あのそれはお時間はもう分かってらっしゃるんですか。
1: 8時から40分と9時から40分です、夜のね、
0: はい、
1: もちろん、
0: はい
1: はい、
0: 今皆さん、メモしてますか。ちゃんとメモしてくださいよ。それから6月13日の土曜日、
1: はい、こちらも夜ですね、
0: 夜ですが、はい、6時半オープンとなっております、はい、そして7時スタート、こちらファーストですね、
1: はい、
0: で、セカンド2回目は8時スタートとなっております、はい、各40分程度歌を歌ってくださる、はい、もちろんピアノを弾きながらということなんですが、はい、あの場所を教えていただきたいんですが、
1: はい
0: はい、
1: 私が縁あって今住んでいるところは、
0: はい、
1: ちょうど沖縄の中部にあたりますね、
0: はい、
1: うるま市の石川というところなんですが、
0: はい、
1: その石頭浜にございます、まあ、あの近辺の方はねもう有名なお店なのでご存知だと思いますが、
0: はい、
1: バーエデンというところで、はい、とっても素敵な、
0: 素敵なお名前ですよね、エデン、
1: まあ、エデンの
0: 楽園ですよ、
1: 東からね来たんでしょうけれどもね、
0: はい、
1: でこちらのお店本当に入った瞬間にこれ東京にあったでもおかしくない店よね、
0: そうなんですね、
1: みたいな、そういうともとってもおしゃれですし、はい、こうなんとか品位があって、
0: はい、
1: 素敵なお店ですね、うん、
0: でこちらで、6月13日、はい、演奏されるということで、はい、私このチケットの値段を見た時にびっくりしたんですよ、本当にこれでやってくださるのと思ってしまったんですが、
1: やっぱり沖縄価格ということと1年間ありがとうございましたっていう意味も、
0: はいはい、
1: 初めちょっともうちょっと安かったんですけれども、あまり安すぎるとあれじゃないのって業界全体の問題になってくるからみたいな話もあったので、
0: はい、さてそのお値段お
1: いくら
0: でしょう、あの何か当てるクイズではございませんが植地さんもびっくりしませんでした。
2: はい、
0: 間違いがなければ
2: 最初の値段も知ってるん で、
0: そうなんですか、
2: こんな安くていいのって思ってたんですよね
0: ちょっと待って、私は今の値段を見てすごい安いと思ったんです、それより安かったんですか。
2: そうなんですよ
0: 純子さん、
1: だからそのね、だからよじゃないですけど
0: 上手上手、今すごいバッチリでした
1: ねえ、もうなんか その価格を決めるっていうのはとても難しいんですよ ね、うん、本当はね。
0: アーティストさんはそういう自分の価格とか決めることは自分ご自分でなさらないじゃないですか。
1: あんまりしたくないんです ね、 ね、 実はね、
0: なさらないじゃないですか。

0: ですか。他の方がね、あのそばでお世話する方々が普通は決めたりするんですよ。だってご自分でこういうの考えたことないと思うので、う
1: ん、あんまりね、うん、
0: でもそれにしても安いと思いました。
1: ちょっと金に頓着がないもんですからすいません
0: さあ植地さん、金額覚えてます？
2: はい、
0: 教えてください。
2: 2000円です。
0: はい、こちら
1: 植地さん来てくれるんですよね。
2: もう井の一番に予約しましたわ。
0: ちょっと待って、13日私行けるかな。
1: え、
0: 行けるかな。土曜日ですよね。
1: 土曜日です。
2: 行こう行こう。
0: 土曜日植地さんが一緒だったらね、あのお家隣近所なんですよ実は
1: そうなんです、
0: はい、隣近所なんですよ。
1: ご近所さんいいですよね
0: で息子もあの同級生で、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、よく学生の時はうちにね、あの何度か来てくださって、はい、でもジャズをちゃんと聞くっていう機会もないので、あのすごくいいチャンスだと思うんですよ。沖縄島唄とか、あの、まあ、
1: そっち強いですよね、やっぱりね、
0: J-POP とかね、うん、そういうのが結構多くてですね、あの皆さんジャズいいですよ、心癒されます。ぜひ来てください。 CM を挟んでまだまだ続きますが、
1: はい、
0: CM の後になんと純子さんの曲を皆さんへお届けしたいと思いますので、あの気になる方は CM の間に、純子さんの検索をしてみてください。そうするとね、曲の方が結構ありますので、それをご覧になるか聞くか、あるいは、まあ、いろんなところであのコンサートとかライブやられてたりしてますんで、それちゃんと見てほしいなと思います。さあこの後、CM に入りますが、そのままでお待ちください。天気はまだまだ悪くなりますのでね、傘お持ちください。それでは CM です。
3: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と、充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
3: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
3: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
3: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
8: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋まーさん。
9: 県外から来た友達を連れてくなら
8: まーさん、
9: おもてなしをするなら
8: まーさん。
9: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
8: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
9: 美味しいだけじゃない、時間までも全部マーサンクオリティ。
5: マーサン、マーサン、マーサン、
8: アグー豚と寿司の島居酒屋マーサン、
9: 名護市宮里マーサンで
5: カリ
0: ー。今いい、はい、この時間はのんことゆんたくしましょう、お届けしております。本日のゲストさん、純子さんと、はい、そしてウィッチさん、さあ何をなさってる方か、先ほどから聞いてくださってる皆さんはよくお分かりだと思いますので、まず純子さんの曲を聴いてください。どうぞ。

0: お届けしております。曲純子さん紹介してください。
1: 私のオリジナルで、2枚目の CD の中から、
0: はいは
1: い、I miss you、
0: はい、
1: I miss you どんな意味でしょう。のこさん
0: I miss you ってよく使いますよね。ちゃんとした意味知ってるかなって言ったら知らないかもしれない。
1: あえて日本語に

0: 訳すなら恋しい、あなたが恋しいっていうことでしょうかね。今どちらかというと
1: 恋しい、
0: ええ、でどなんかここにいない人いなくなるとかいない人をなんか思うときに使うことが多いですね。
1: なんかそういう使い方はしてますね、自分たち
0: 寂しくなるわね、
1: そう、
0: うん、
1: 言いますけど改めてっていうのは考えたことないですよね、なんかこうちゃんとした純子さんのこの CD になってる曲を、目の前でこう聞くというのは実は今日が初めてなんですね皆さん
0: そうですね、
1: 私ちょっと聞き入りすぎてこう音を、ね、下げるタイミングだいぶずらしました。もうちょっと聞いていたい、
0: はい、
1: 素敵ですね、
0: ありがとうございます。
1: 冗談でも何でもないです、本当にゲストに出ていただいてるからでもないです。私はゲストに出ていただいてもね、ちゃんと皆さんがこれを聞いてほしいと思う曲を聞いてるんですよ。ですけど純子さんの曲聞いてたら涙出てきたんですよ。
0: ありがとうございます。
1: さっきからずっとねティッシュを持ってて恥ずかしい話ですが、なんでかわからないですよ皆さん、ね、もしかしたら沖縄の人じゃないけど純子さんはバックに沖縄のちょっと魂があるのかなと思うぐらいすごく、厚みがあるんですよ。意味わかります？ご自分の私からするとね、お話聞いてたらすごく薄っぺらじゃなくて厚みがあってすごく一生懸命生きられてる方だなと思っ、
0: 一生懸命、ね、結構座右の銘のうちの一つですね。
1: あ、本当？
0: はい、
1: あ、よかったよかった。そういう印象があって、まあ、自分からしたら先ほど言ったみたいに私は自分のこと何も決めきれない人なのですごく素敵な方だなとさっきからずっと何回も言ってるんですが思いました。さあ皆さん、先ほど聞きましたね、ちょっと気立ちませんでした、ね、あんな素敵なピアノの演奏もされて歌も歌って、それが生で聴けるチャンスが6月13日にあります。うるま市といえばこちらからね車で行っても40分ぐらいでは着いちゃうので、
0: ね、そうですね、40分ぐらいでしょうかね、
1: 着、いちゃうのでユンタクしながら行ったらすぐです、はい、
0: じゃあ名古屋から4名ぐらい今のところ、
1: あ、ちょっと待って、だって店員がね、皆さんお客様座れる数が決まってるということで、
0: 決まってて40名弱で今のところ30人近くの予約をいただいてるので、あとちょっとしかないといえばないんですけれども、
1: 増やせと言っても増やせないんですよ、お店ですから。
0: 増やせないんですよね、
2: 大変急がないと ね、
1: 本当に。これはお店に電話してもよろしいんですか？
0: 電話してもいいんですよね、
1: 予約の電話を、はい、皆さん急いでください。お店の電話番号をご紹介いたします。098-989-7900です。バーエデン、素敵な名前です。楽園に皆さん行きましょう。いい曲聴いて、私みたいに泣いていいんですよ。泣いてすっきりして明日からまた頑張ろうって気持ちになれるので、絶対皆さんね、行って損はないです。これ絶対太鼓判をします。私ちょっとこうブースで泣くっていうの初めてですね、曲を聴いて
0: ありがとうございます。
1: いろんな方来ていただきました、本当に。オペラの方もねいらっしゃったりとか、それから、まあ、地方のね歌を歌われる方とかもいらっしゃったんですけど、泣いたの初めてですね、正直びっくりしました。何でしょうかねこれ
0: 歌はね、はい、言葉がついてますでしょ。それがね他の楽器と違うんですよ、言葉のついた楽器ですので、
1: はい、
0: やっぱりその言葉がついていて、日本人に対して日本語の言葉がついている楽曲でしたら、やっぱり心をわしづかみにしたいと思って、これはさっき聞いていただいたのは CD の中の音源ですので、
1: はい、
0: CD っていうのはちょっとねやはり臨場感を抑えた形で録音しておりますので、はいはい、まあ、ちなみに録音はアメリカのニューヨークの、これはマンハッタンのソーホーっていうところで録音してまいりまして、はいはい、さっきの曲は私がピアノを弾いておりますけれども、他のミュージシャンはもう本当にニューヨークの生え抜きのソニー・ロリンズと一緒にやってたピアニストと、マーク・ソスキンって

0: ですけれどもね、はい、もう結局日本で録音しなかったのは、アメリカのジャズメンと一緒に演奏したかったので、
1: はいはい、
0: あのアメリカというところを録音場所に私が選んだというね、うん、そういう感じだったんですね、うん
1: はい、さ あ, あのそんな純子さんなんですが、はい、沖縄に来てあれ沖縄こんなところだっけって思うところもあるんですか。
0: いや これほど沖縄という地が自分と合ってると思わなかったんですよ、
1: はい、
0: まあ、あの本州にいた時から、まあ、東京長かったんで東京にいる時から、はい、沖縄が割と知ってる
1: そうですよね
0: って言われて
1: 結構外国の方にちょっと寄ってる感じかなと思いました、はい、
0: え沖縄じゃないんですか少なくとも南ですよね西ですよねみたいなことはよく言われていて
1: でも違うんですよ、
0: ね、違うんですよ東京より少し、はい、あの北にあります、はい、栃木県の足利市というところで私は生まれたんですけれども、はい、
1: 皆さん栃木県の足利市わかります。私の記憶が間違ってなければ、はい、日本で寺子屋が最初にあったところじゃないですか。
0: 寺子屋、はい、足利学校寺子屋といった人初めてですね。
1: いや私見に行ったんですよ その寺子屋を、
0: はい、足利学校ですか、
1: はい、
0: あらららら、
1: あの見に行って、
0: ま、寺子屋と言えないことももちろんないんですけれども、士族の、まあ、士族が行く、
1: はいはい、
0: 学校こううんうん、日本で最古の学校と言われているところで、
1: はい、多分そこだと思
0: いますね。普通の人が多分行けないんですよね、
1: う
0: ん
1: たまたまそこが休館で休館日で外からだったら見ていいですよということで出させていただいて
0: 梅雨明けかなんかにね中の書物を全部あの手には取れないんですけれども、
1: はいはい、
0: あの見れる見ることができる日がねございましてね、うん、あと最近でした足利フラワーパークでしょうかね。
1: 足利フラワーパーク
0: これはぜひ行ってくださいね。
1: フラワーという名前がついてるってことはお花ですか。
0: もちろんです。
1: お花ですか。
0: あのゴールデンウィークのちょっと前になってしまいました最近はね、あの季節がずれ込んでいる関係で、はい、藤が見事なんですよ藤の花が。
1: うーん沖縄に藤の花がないので珍しいです、うん、
2: ないです
1: ないです
0: ないの
2: ない。多分気候的に育たないんでしょうね。
0: なんでしょうね。
1: あの藤の花ってすごく綺麗な花で実は縁起物って知ってますか。
0: 下がり藤とか上がり藤とかね、あの家紋なんかにも使われておりますね、
1: うんはい、あるんですけどもう一つ魔除けなんですよ。
0: あ魔除けなんですか。
1: 魔除けにもあって鬼が藤の花を嫌うと。
0: あらまあ、藤の何が嫌なんでしょうね、うん、よくわかんないんですけれども。
1: という
0: その話初めて聞きました。
1: 聞きました私、はい、それを聞いてあすごいと思って、まあ、藤の花がたくさん咲いてる時圧巻だよねっていう話もしたことあるんですけど、沖縄にまずないんですよ。
0: 藤色って言いますからこう紫だと思うじゃないですか、ところがですねそのフラワーパークには白藤の見事な。
1: 白ですか。
0: 白藤。この白藤が初め見た時は私たちもあまりなんていうか、うんうん、見たことがなかったので、
1: はい、
0: 藤が白いなんて気持ち悪いみたいな感じで変な藤ねみたいな感じで見てたんですけど今本当に見事になりまして、なんとそれだけではなく、足利フラワーパーク以外にあるんでしょうかね。黄色い藤。黄色ですよ。
1: 黄色は聞いたことないですね。
0: 木藤っていうんです
1: けど、ピンク系とか紫系はね、あの写真とかでもよく見たりするんですけど、
0: ピンクの藤はあったかな。
1: 紫のちょっと薄い感じ
0: ですかね。薄い紫が藤色というんですけれども、
1: いや羨ましいですよね上地さんね、うんうん、あの素敵な、まあ、私たち桜もあるんですが、でも県外にも桜ちゃんとあるじゃないですか。まあ、熊本の方ですか、新種が出たということでね。あ
0: そうなんだ。
1: 今日ですかね名前が付けられたのが。今日昨日ですかね分からないんですけど、ちょっと最近名前が付いた桜がありまして、熊本城の方からですね、八十姫、漢字で80の姫と書いて八十姫と名前付けられたそうですね。うん、まだまだ新種があるんですね。
0: ねえ
1: すごいですね。
0: まあ、交配してるんでしょうね、うん、結局ね、うん、
1: さあ、まあ、

0: 素敵なところからね、はい、あのそこから沖縄に来ていただいて、はい、で、まあ、沖縄の皆さんに、ね、
1: いや素敵じゃないですよ、海ないですから、栃木県海ないんで、
0: 海なくても他のものが素敵じゃないですか。
1: いや海がなきゃダメですね、
0: 埼玉の方もそうおっしゃるんですよ、海がないとねって言うんですけど、私たちからしたら海は普通に見慣れてて他のものが素敵って見るんですよね、上地さんね。
1: みんなもうこれはもう、
2: そうですね、
1: もう日本古来の、うん、ないものねだりという
0: そうそうそう、まあ、埼玉の方、あの方ですよ、あの方ですよ、あの船田さん、土鍋コーヒーさん、
1: なるほど、
0: 埼玉に海がないという、
1: 船田さんどっかで会ったことがあるんじゃないかと思っても、はい、会うのを楽しみにしてるんですけれども、
0: はい、埼玉には海がないという曲まで作りましたか。
1: あーなるほど、じゃあ栃木には海がないっていうのも作ってみましょうかね、どうでしょうね、
2: 純子バージョンでね作って作って
1: だって関東ってね、栃木でしょ、茨城でしょ、
0: はい、
1: あ茨城はあるんだ、栃木と群馬と埼玉、
0: はい、
1: あと、まあ、関東甲信越って言ってる長野、
0: はいはい、長野ですね、
1: ここまで海がないんですよ、こんなに。
0: そうですね、こうやってね、はい、
1: こう一番太いとこですから ね、うん、
0: ですね、長野も行きましたけどさ、いやなかったですね、はい、でも山脈、山がすごく良くて、神社とかねお寺とかすごくね洗礼された感じで気持ちよかったですよ。
1: でも海がないとね、
0: ほらお互いにないものでだねだりをしてるんですよ。
1: 私ほら自分の名前に海がついてますでしょ、
0: 海老原です、
1: はい
0: はい、皆さん、ね、素敵な名前ですよね。沖縄にはいらっしゃらないので、
1: あそうなんですよね、はい、だから海老原純子でいつまでやっていこうかなみたいな
0: ずっとやってください。
1: なんか内地から来たっていうのがなんかバレバレなんで、
0: はい、でもね沖縄はあの別にねどこからいらしててもウェルカムなので。
1: ありがとうございます、う
0: ん、外国の方もたくさんいらっしゃいますし ね、
1: ね、
0: はい、
1: いますね。
0: さあそろそろ、
1: はい、
0: あのエンディングの曲をね、
1: はい、
0: スタッフさんにかけていただこうかなと思ってるんですが、準備ができ次第エンディングの曲、お届けしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: 少々お待ちください。それまでちょっと お話ししたいと思うんですが、はい、まあ、この6月13日の、はい、この、コンサートライブをするにあたって今もう、まあ、選曲したりいろいろやられてる頃かなと思うんですが、
1: そうですね、
0: 実はこれの後にも8月頃できたらいいなということを考えてらっしゃる、はい、ということなので、準備ができたら曲の方をお届けしてください。お願いします、
1: はい、
0: あちょっと待ちくださいね、ごめんなさいスタッフさん、ちょっとお待ちください、やはりなんて言うんでしょうか、専門家の方ですので、私たち喋ってるバックで曲をね流すのはちょっと控えたいと思います。今分かりました。なのでおしゃべりをして最後の方にお届けしたいと思いますのでね。さあそれで純子さん、8月頃にね、はい、もうちょっと大きなところで皆さんに会えたら、
1: いや大きなところかどうかはちょ
0: っと40名以上になりますよね絶対。
1: いやどうでしょうね、うん、私なんかライブやっていくんでしたら自分が好きなお店、
0: はいはい、
1: 例えばご飯食べてとっても美味しかったとか、そういうお店でやっていくのもありかなと思ってるんですよ、
0: うん、
1: でご飯も食べていただいて、
0: うんうんうん
1: うん、
0: では例えば6月13日に行きました、
1: はいはい、
0: あ純子さん素敵だな、歌聞きたいなって、はい、うちのお店でもやってくださいっていうのもありですか。
1: もう大募集しております。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんもしかしたらあなたのお店でも純子さんのコンサートができる機会かもしれません。なかなかないですよ、こんな素敵なジャズの歌聴けるチャンスは。それと演奏もご自分でされるっていうのもすごいですよね。だいたいこう別々じゃないですか、なんですよ沖縄では、
1: ね、
0: こう弾き語りって少ないですよね。
1: 少ないみたいですね、びっくりしましたけど、
0: はい、さあエンディングの曲です、
1: はい、
0: 紹介してください。
1: はい、やはり同じ2枚目のアルバムの中から、
0: はい、
1: 私のオリジナルです、ありがとうという曲。これはお子さんにも聴いていただけるような曲です、どうぞ、はい

0: この番組はヤンバルレストランステーキ&シーフード58、コインランドリードルフィン、大北ゴルフ練習場、ベーカリーリンドン、アグブタと寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りしました。本日のゲストはジャズピアニストとご紹介してもよろしいですか。ボーカリスト、ごめんなさい、ジャズボーカリストですね、純子さん、そして上地さん来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: せーの、
2: やんばる

0: はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか。
1: ただいま午後7時をお知らせします。

0: 締めくくるタイム。この番組は NPO 法人和睦郷里ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや資格補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
5: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里、私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。0901943-1693 NPO 法人和睦郷里。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティラさん。
7: あ、ひどこさん、おはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティラさん。
6: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。

0: さあ5月18日月曜日午後7時になりました。生放送でしょ。
1: 生放送です。
0: はい、チグマグクルタイムをお届けしておりますけれどもはい、お久しぶりの、
1: はい、誠さん、
0: そうですね、放送になりますけれども、はい、2人の放送はいかがでしたか。
1: 2人ね、なかなか新鮮でしたよ。
0: ですよね。
1: そう、うん、エリさんのね、これまでのキャリアについてちょっとい
0: いですね、はい、深掘っていって、
1: はい、面白かったです。
0: でね、一周その前は、確か収録放送だったと思うんですけれども、
1: 4月の頃の話を、
0: そうですね、何を喋ってたかは覚えてませんけれどもあっという間にゴールデンウィークも終わり、はい、いつの間にかに梅雨入りし、
1: はい、
0: 梅雨入りしたかと思いきや寒いっていう、
1: 寒い、ちょっとい
0: い天気ですよね。
1: 寒い、うん、ちょっと肌寒かった。今日はね、少し暑い、蒸し暑い感じがしたのかな。
0: 蒸し暑い、
1: 雨も
0: そうですね、湿度がちょっと、うん、でも
1: ありました、ね、
0: 普通の梅雨の割には
1: そう、梅雨の時期ってもっとさ、
0: なんかね、
1: 暑いよね。
0: ジメッとしてるイメージなんですけれども、
1: すごい暑くはないから、やっぱりなんか今年ちょっと違うね。
0: だし、沖縄より内地の方が暑いっていう、
1: そう、トップさんが今日京都33度ですよって
0: 33度
1: 沖縄より暑いね。
0: うわー、もう避暑地ですね
1: 沖縄ね。
0: 沖縄が
1: 避暑地。皆さん沖縄にお越しください。
0: ぜひぜひお越しいただいてという感じなんですけれども、早速ね、トップさんもコメントありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。今日もお願いいたします。
0: お願いします。ということで、はい、適当に流してね、はい、私が35歳に今日なりました、うん、おめでとうございました。
1: あ、おめでとうございます、はい、ハッピーバースデー、はい、35歳、
0: はい、お待ちしております。
1: 随時後追いで大丈夫みたいね、
0: はい、お願いしますメールの宛先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp まで送っていただき、あ、でも直接持っていただけてくるものも可能だと思うのでね、ぜひぜひなんかあれば、ね、よろしく、あの年中待ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。
1: 今日から受付開始
0: そうですねまあまあまあまあっていうのはあるんですけど、まあまあ全然ね、なんか全然そんな感じもせず、
1: うん、
0: っていうか、まあ、ね、
1: なんかやった、
0: 全然何もやってないですけどねまあまあまあ普通に過ぎていったって感じなんですけれども、35ということで、
1: うん、
0: もう折り返しが見えてるのかなみたいな、ね、
1: まだまだよ、まだ
0: まだまだ、あ、そう、アラフォーにちょっと足を突っ込むかなみたいなね、そんな感じなんですけれども、
1: アラフォーには見えないね、やっぱ若いよ、ね、
0: でしょ、うん、なんかよくあっちこっちでよく言われる、うん、20代後半だと思ったっていう、うん、皆さん、あのお世辞かどうか本とか知らないですけど言ってくれますけどね
1: うん、若いかも。
0: いやいやいやいや、平成3年の、
1: え、平成生まれだったっけか。
0: 一応平成なんですけど、話題が昭和チックって、ね、
1: そうなの
0: ね、よく言われるんですけれども、
1: そうなの、そうなの、話題とさ、選曲が昭和チックなの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、ね、どこで何をどう違えて生まれたのかどうなのかよくわからないんですがねうーん、
1: ねー、
0: いや
1: ー、今日ね、トップさんがね、奥にいる男前さんについてどなたでしょうかってご質問早速いただいております。
0: そうですね、今日は見学の方がお一人いらっしゃるので、喋ってって言ったら恥ずかしいから嫌だって言われたんですけどね。
1: ちょっと喋って。
0: ね。自己紹介を。
1: 自己紹介で。はい。
2: はい、どうもこんばんは、金城博明でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。
0: いい声ですね。
1: ね、いい声ですね。はい。今まであの女性と誠さんだったので。
0: そうなんですね。は
1: い、いい感じです。
0: ぜひぜひ
2: ぜひ、ボスさんがちょっと一人増えてね、
0: いやいやいや、
1: 平均年齢は、
0: 平均年齢はまあまあまだ下がること
1: あまり変わらない、
0: 変わらないか、トントンっていう感じなんですけれども ね、うん、まあまあまあ、まあ、随時なんか喋っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
1: いろいろね、ツッコミどころ満載な番組なんで、
0: そうですね、本当、はい、ツッコミどころしかない番組だと思うんですけれども ね、本当本当、はい、さあ、コメントは特には、
1: はい、今大丈夫ですよ、
0: 聞いてない感じですかね、
1: はいはい、これからバシバシきます、
0: はい、
1: はい、
0: この番組はですね、福祉情報バラエティということで、まあまあまあ日常で面白いおかし、ね、おかしいことというかね、不思議な体験したよみたいなことを、まあまあ真面目にじゃなくてお笑いを真面目ながらちょっと語っていけたら面白い番組になるのかなと思っている番組とな

0: ておりまして、はい、この放送は月曜日の7時から8時、そして土曜日の4時から5時に再放送、うん、そしてリスンラジオ、そして映像のツイキャスでもお聞きいただくことができますので、皆さんお好きな方法でお楽しみいただければと思います、
1: はい。
0: メッセージのアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp。 そしてトップさんのようにコメントでもね、ツイキャスのコメントでもお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思いますが、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの話を収録の時にしてから、確かあの時はね、
1: うん、
0: まだゴールデンウィーク前でだったんですけれども、そうそうそう、どっか行きました、美咲さん。
1: それがですよ、
0: それがですよ、
1: どこも行ってない
0: ですよね。
1: そう、まあ、しかもね、ほら雨だったでしょ。一応頭の中ではキャンプに行こうかな、とかバーベキューをしようかなとか、頭の中ではいろいろあったんだけど、はいはいはいはい、いざあれ天気予報見てたら雨だぞ雨だぞっていうことで、結局何ってしてないんだけど、ゆっくりしてた。
0: あ、それはいいですね、
1: うん、お家でゆっくりしてた、うんうんうん、そう。あ、ローストビーフ作ったよ。で
0: も、おー、うん、いいですね。
1: そうそう、休みの日ならではの、
0: うんうんうん、
1: いっぱい作って一人で全部食べるっていう。
0: あらまあ、すごいことしましたね。
1: はい、
0: ま、
1: た大好きな食べちゃった。
0: でもね、最大で十何連休取る人はね。
1: そうですよね、その前の週の週末あたりから取って、そうそうそう、十何連休した方が、
0: 4月20何日から29か、うん、あたりから取、うんうん、ってみたいな人はいますけど、
1: ね、観光で起こしになった方すごい多かったですよね。皆さん雨でどこも行けなかったかもしれないんですけど、ね、ごめんなさいなんですけど、
0: 残念なんですけれども、
1: はい、
0: まあね、ゴールデンウィーク明けて梅雨に入ったんだったかな、明ける前だったかな、
1: でも雨降ってましたよね、その前ぐらいから。
0: そうなんですよね、
1: もう梅雨なんじゃないかってみんな思ってたでしょ。
0: 私は思ってたと思いますけれどもね、
1: う
0: ん、まあでも今回はまだね、中休みで、梅雨の中休みで、土日ぐらいからやっと雨が降り始めるとかっていう話を天気予報でしていたとかっていう、
1: ちょっと雨降らないとね、水がね足りないからね、
0: 50% ぐらいらしいですからね、貯水率がね、
1: うんうんうんうん、
0: その辺も心配ですけれども。
1: そうですね、じゃあ週末降ってくれたらいいですね、逆にね。
0: そうですね、もうちょっと気温 もう、まあ、でもこれ以上下がっても、でも本当に寒いぐらいだったですからね、
1: 16度とか7度の時あったもんね。そう、冬の気温よね、
0: 本当思わずだって長袖出しましたもん、
1: うん、出した
0: あ、寒いとか思いながらね
1: そうね、もうそんなこともきっとないだろうとは思うけど、ね、
0: 思いたいですけど、でもこうね、あの、なんていうんですか、このエルニーニョ現象が発生するかもみたいな、
1: なんかスーパーエルニーニョって
0: なんかね、うん、何でもスーパーつけりゃいいもんじゃないと思うんですけれどね、
1: うん、すっごいんでしょうね、うん、
0: すごいんでしょうね暑くなるのかな、かどうなんでしょう ね、
1: かもね、去年より暑かったらどうしましょう、
0: どうしましょう、もうみんな干からびちゃいますよ
1: 本当ですよね、
0: 本当本当って思いますけど、う
1: ん、あ、近所さん引っ越ししましたよ、
0: あら
1: 引っ越ししましたね。
0: いやでもあのこの時点で京都が33度ってことは、
1: はい、
0: ね、もう大変ですよね。
1: そうですよね、京都の方々ここから上がると思うとちょっとゾッとするじゃないですか、
0: ねね、40度、沖縄がもしかしたら40度になっても困りますけど、
1: 困りますね、
0: どうなんでしょうね、風があるからまだ、
1: うん、
0: いいのかどうなのか分かんないですけどね、
1: うんうん
0: うん、まあでもあんまり暑くなりすぎてもね、
1: そうね、
0: うん、困るもんですけどね。
1: あ、たまちゃんからねコメントが来ましたよ。
0: ありがとうございます、いつも。
1: あ、金城さんいるじゃないですかようこそ FM やんばるへってたまちゃんが言っておりますよ。たまちゃん歩いてんのかな、ちょうどなんかウォーキングの時に聞くよって、ね、
0: ウォーキングの時に毎回聞いてくれてるよって言ってましたけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 歩きやすいね、それこそ本当に歩きやすい天気なんじゃないかなと、
1: うん、あ、ね、涼しい方が ね歩きやすいですよね、
0: 思いますけど、
1: うんうんうん、
0: でもスコールには気をつけていただいて
1: スコールになったらダッシュで走って帰る、
0: ね、いや本当沖縄の天気って読めないからね、
1: うんうんうん、
0: 分かんないですよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、 傘が必須です。

0: 傘ね必須ですよね、うん、確かに。でもみんな持ってないですよね。まこさん持ってますよ傘？
1: 持たない
0: でしょ、う
1: ん、でしょ。持つ意味がよくわからん本当に
0: 意味か、
1: ね、まあ濡れたら濡れた時のことじゃねえかなと思うけどなんかちょぼっとしたちょこっとした小雨で刺してる内地の人の感覚がよくわからない。
0: そうね、そうね。
1: やっぱ刺します？美咲さん
0: 一応あほら私日傘さすからさ。
1: あなるほどね。あ、
0: はい、そう日傘さすんだけども、だから雨が降ったら一応さすことはできるんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんせほら風が強いでしょ。
1: あ、まあそうね、
0: で折りたたみの日傘だからポーンってひっくり返るわけ。
1: ああなるほど
0: 無意味と思って閉じる
1: そうなんですよね。
0: だいたいこう雨降ってる時って風もね
1: 風も
0: 結構あったりするから
1: 強いですからね
0: 逆になっちゃう。
1: そうそうそうなんですよね
0: そうなんですよ。
1: なんか、ほら上等傘を持って行ったら、うん、お店とかで忘れがちだから持たないとかいう人もいますけどね。
0: あそうですね、
1: ビニール傘だけ
0: で。でもビニール傘じゃ太刀打ちできないですもんね沖縄の風ね。
1: 結構持っていかれますからね、
0: うん、そうそうそうそう
1: 本当。うん、
0: なかなか役に立たないな
1: 本当ね、
0: うんうんうん、でもいいね。まこちゃんほらスタジオまで絶対に濡れなくてこれるでしょ、ま
1: あ、絶対に。そうね、約1分ですから ね、うん、ね、まあまあ濡れないことはないですけど ね、うん、まあでも歩くときにあの大変なのが、前にもねちょこっと話したけど、うん、右手に杖持って左手に傘持って、
0: うん、
1: 木を避けながら人を避けながら歩くのは意外に大変ですけどね。
0: そうだね、
1: そうそうそう、なんか自動で追尾してくれる傘とか欲しいですけどね。
0: 杖についてる傘とかね、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: う
0: ん、
1: とかあれば便利ですけどね。
0: ほらベトナムだっけどこだっけ、こうかぶる傘みたいなあんちゃ
1: あるの？
0: あるのあるのある。ありますよね、聞いてます知ってます。
2: あ、頭にかぶるやつ
0: です。そうそうそうそうそうそう、
1: そうなんですね。
2: 頭だけ守られるってやつ。
1: はいはいはい、はい、
0: 体守られてないね確かにあれならいいかなと思ったけどダメだ、体は濡れる。
1: クバガサ、まあ、クバガサも違うしな、
0: 持ち歩くにはちょっとね
1: でかいですもんね、
0: うん、
1: 確かにそうね、
0: うん、なんか目印になるから車の人は避けやすい。
1: あ、うん、いいかもしれないですね。
0: 誠さんなんて避けてっていうね感じ出しておいた方が楽じゃない、
1: まあまあ、私が歩いてるとそこから自然に道ができるんでしょうけれどもね、うん、
0: そうよね、
1: そうだから本当に電信柱とか木の枝とか避けるのが大変ですけどね。
0: うん、そうですね。
1: またカッパとかだと耳が塞がれるから周りの音が聞きにくいっていう、ね、メリットもあったりなかったりするんですけどね。
0: うん、聞こえにくいね。
1: そうだからね、なかなかね雨の日と真夏、あと真夏はね何が大変か、うん、セミの大合唱でうるさくて方向がつかめないと。
0: ああそうか、やっぱ音でつかんでる、
1: そうです ね、 ね音でつかんでるのでその辺がめんどくさいかなと。
0: ああセミね、
1: そうなんですよね。
0: なるほどね。
1: あの人たち、あのあいつら結構ね泣きますからね
0: 結構激しく泣きますね。
1: そうそうそうそうなんですよ。
0: そうかそうか、そうか、そういうのあるんだなセミ。
1: そう、なのでまだ今の時期はね泣いてないですけど、
0: うんうんうんうん、
1: もうちょっとしたら泣き出すんじゃないのかな、
0: うん、そうですね
1: と思いますが
0: 誠さんの邪魔をするわけですね。
1: そうなんですよ、してくるんですよ。
0: そうかそうか、
1: まあでもいいですけどね夏の風物詩で、
0: うん
1: うん、
0: 珍しいのはねいいよね。
1: そうそうそう、うん、いいなと思いながらね歩きますけど、うんうんうんうん、ただでも真昼は歩けない。
0: あそうだね、暑くてね
1: 暑くて歩けない、
0: うん、
1: そして歩いたとしても道に迷ったとしても誰一人歩いてる人がいないから道に迷ったら大変なことになるっていうねそういうデメリットもありますけどね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、いやマジでいないからね真夏の、う
0: ん、だって歩く気しないもん
1: でしょ
0: 暑いから
1: 本当に思うよ、
0: うん、死んでしまうと思って。
1: いやマジでそうだと思う、うん、沖縄だってまあまあまあ歩いてる方がまあ珍しいっちゃ珍しいですけど、
0: うん、
1: だってこの辺はでも自転車でウォーキングしてる人は
0: 結構夕方ね、うん、
1: いますね。
0: そう 日がこう下がってきて落ち着いてくるとウォーキングしてる人ランニングしてる人って結構たくさんいて、うんうんうん、特にこの辺あの21世紀の公園が近いから
1: す、ね、
0: すごいいっぱいいますよね、
1: うんうん、ほらまたあのスタバもできたりしたので、うんうんうん、どうなんでしょうね。
0: 私も行きましたよ夜の

0: タバまでウォーキング。
1: いいです。あ、まで
0: までウォーキング、あ、まあ、中には入ってないけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、スタバまで行って帰ってくる。
1: あら、どうせだったら、あ、でもウォーキングしてるから、
0: ウォーキングしてほらなんとかフラペチーノ飲んだらもうさ、プラスでしょ
1: そうですね、
0: ダメじゃん。
1: そうですね、良、かったですか、前を通った感じは。
0: あの、全部ガラス張りなんですよ、海に面してるの。横長で

0: に。
1: なるほど。
0: あ、見られすぎてて。
1: 見られてるからね。
0: なんかそうステージ上を歩いてるみたいな感じなんですよ。はいはいはい
1: は
0: い、結構大きい。
1: はいはいはいはいはい。
0: だからなんかちょっとタップでもしながらとか、なんかかぶり物しながらとか、そんなんじゃないと歩きづらいぐらいすっごい人目にさらされるんですよね。
1: それはちょっと大変ですね。
0: そうなんですよ。
1: でこれで知り合いでもいようもんならば、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: あれみたいなね、言われながらっていう感じなんですね。
0: そうなのそうなの。でも夜9時10時ぐらいまでやってんのかな、うんうんうん、結構遅い時間でも空いてて、で若者たちが結構いて、
1: うん、
0: なんか今までになかった光景だなとは思ってますね。
1: いいですね、そうやってゆっくりとできつつ、うん、見眺めながら夕日をね、多分夕日が沈む時間帯、うん、この時間ぐらいから沈む、もう
0: そろそろ今日はねちょっと曇ってるからなんですけど、
1: うんかなって感じですけれどもね、うんうん、まあでも行かれた方も結構いるんじゃないかなと思いますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの一回行ってみたいなっていう人はね結構いますもんね、まだ行ってないって、ね、
1: うん、そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ぜひ
0: みんなスタバ好きだからね、
1: 本当に行ってみたいと思います。
0: はい、コメントいただいておりますよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: おがちからもちさんから、はいはい、こんばんは、アンダフルっていただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、トップさん、あの傘のことを教えてくれました、ありがとうございます。いつも助けていただいてます。我々何も調べないで突入するものですから、
1: ね、
0: はい、あのベトナムで頭にかぶる伝統的な傘のような帽子は、はい、ノンラ、日本では竹傘っていうらしいです。
1: はいはいはい、
0: ちゃんとお名前がありますですね。
1: へ、はい、そうなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いつか誠さんの頭だけ守る
1: ものそうです ね、なんかどっか雑貨屋に行ったらありそうですね。
0: そうです ね、うん、見つけたら買ってきますね、
1: う
0: ん、
1: ぜひぜひ買ってみたいと思います。
0: ありがとう
1: ございます。コメントありがとうございます。はい、さあチムグクルタイム、この後もお届けしていきたいと思います。一旦 CM です。
2: 介護も仕事もあってもう限界。
3: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか？私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-543460。
6: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦教理、私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦教理。
7: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
8: あ、ひどこさん、おはようございます。
9: えしんさん、今日は体調どうですか？
10: けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
7: 心温まる毎日を、
11: デイサービスティナさん。
7: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。
1: さあ、お届けしておりますチムグクルタイムですけれども、
0: どうですよ、
1: はい、ゴールデンウィーク前に、
0: はい、
1: だいぶ遅い

0: 美咲さんの歓迎会をやったじゃないですか、う
1: ん、やりましたね。エリさんもね、
0: そうそうそう、
1: 一緒にね、タチヤさんとね、
0: その後、うん、やりました。あっちの店が私気に入りまして、
1: あそこいいですよね、美味しいし、
0: めちゃくちゃいいんですよ。
1: あとあの誠さんの好きなあれがあるからですね。
0: ああそうそうそう、 JJ があるからね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: そうなんですけど、うんうん、炭火酒屋ショーっていうところなんですけれども、
1: うん、美味しかったですね。
0: 美味しかったんですけれど、あれから
1: な、あ、じゃあ何回か行ったんですか。
0: 2,3 回行きましたいや美味しかった。
1: 結構なハイペースで行きましたね。
0: そうなんですよ、一回ハマるとね、私、うん、あの結構リピーターになる確率があるんですけど、あのまあまあわからない人のために説明すると、結構こうなんていうの、こじんまりをしたというか、
1: そんなにすごい大きいお店ではないんですよね、
0: ない感じで、まあまあ掘りごたつが何個かあり、
1: 1,2,3,4,5,6
0: とか
1: 6個6,7ぐらいですかね、
0: あり、うんうん、カウンターがありとかなんですけど、
1: 誠さんですよ、カウンターでしっぽり飲む、
0: そうですねで、まあまたあのタッチパネルだったじゃないですか。
1: あ、そうですね、それどないしました、
0: どないしました、解決しましたよ、はい、なんと QR コードがついてるらしくて、
1: へ、
0: 携帯でもできるということでリピーターになった一つの要因でもあるっていう感じなんですけど、そうなんですよ。
1: おお、なんか QR コードをじゃあ読み取って、うん、それで誠さんのスマホで操作ができる、
0: 読める、注文していくって感じなんですけどね。
1: そうなんですね、
0: うん、で結構やっぱりストレス度が違いますよね、店員を待つのか、忙しいのをね、雰囲気を察知して、
1: うん、
0: っていうのもね、ちょっと気にはなるところですけど、そういうのがないので、
1: うんうんうん、
0: まあまあストレスフリーに頼めるし、皆さんね、親切な方々だし、
1: うんうんうん、
0: 気さくのいい方なんで、
1: うんうんうん、
0: 結構おすすめな場所の一つに、
1: なるほど、
0: し
1: 新しい場所開拓しましたね。
0: 本当本当、次はちょっとあのスポンサーにでもね、あの
1: すでにでもスポンサーさんですよね、
0: ついてどこかの番組の多分スポンサーだとは思うんですけど、
1: あ、このチメ袋だね
0: まあ
1: なるほどね、今度ステッカー持ってきましょうかね。
0: そうですねまあというのは冗談の一つとして、まあでもこういうところがね、もっと増えていけばいいのになと思い、
1: そうですよね、地元で新しいお店をね、
0: なっていうのもありますしね、
1: はい、私昨日あの三国って知ってます？
0: 三国
1: さん、中華料理のお店があって、
0: はいはいはい、
1: ですね、カラオケマイム、
0: はいはい、
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: そこの向かい側ぐらいなんですけど、
0: はい、
1: すごい私近いので、
0: うん、
1: ずっと前からもちろん知ってるんですけども、はい、お店に入ったことがなくって、
0: あ、
1: でもなんかみんなが安くて美味しいよって言ってたから、わ、いつか行ってみたいねって思っていて、昨日たまたまあの息子と2人だけだったので晩ご飯、じゃあどっか食べに行きましょうかっていうことで、うん、中華好きの息子と私、あ、じゃあそこに行ってみようって思って、で息子と2人で行って、
0: うん、
1: とっても安くて、
0: へ、
1: 美味しかったです。
0: あ、いいですね、
1: うん、なんかテーブル席ちょっとこう囲われてるわけじゃないんだけども、
0: うんうんうん、
1: 半個室みたいな感じでちょっとちゃんとブースがあるもので、
0: へ、うん、いいですね、
1: いい感じです。
0: へ、
1: 私歩いていけるから、もう歩いていったらちょっとビール飲みながら中華つまみながら、
0: ね、いいですね、
1: うん、そんなこともできそうな感じ。
0: 中華系だからシェアできますもんね。
1: あ、そうなんですよね、だからまあ2人っていうよりも3人4人ぐらいで行った方がいろいろ食べれていいのかななんていうふうに思いましたね。でもね、夜も定食じゃないけど、
0: まあ、
1: うん、
0: そういうのが、
1: まあ、1000円ぐらいで、1000円前後でも1人分ちゃんとお食事もできる。
0: いいですね、がっつり食べたい時には、
1: うん、そうなんです、
0: そういうのもいいですね、
1: うん、お腹いっぱいいただいてきました。
0: お、ツバメの巣とかありました？
1: あ、そういうんじゃないです。
0: あ、そういうのではないと、
1: もうちょっとこう庶民的な、
0: ね、
1: はい、あのお腹空いた時に食べたくなるやつですね。
0: なるほどなるほど、はい、いいですね。
1: 酢豚と美味しかったですよ。
0: あ、で
1: も
0: 酢豚、
1: 酢豚エビチリ、
0: はいはいはいはいはい、うん、定番の、
1: そうそうそうそうそう、
0: いいな、
1: 美味しかった。
0: そうなんですよ、この番組ってね、なぜかね、
1: あ、そう、いつもね、
0: ご飯をしててもご飯の話に着地してしまう番組なんですけどね、不思議ですね。まあしょうがないね、 お腹空く時間帯にしかやってないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そうなんだ、ね、いいですね私、そう、昨日といえば、 美咲さんは中華料理だったらしいですけど、はい、私は

0: ちょっと元部まで足を伸ばして、
1: ほうほう、
0: バスを使い、
1: おう、バスの旅、
0: 元部で塩川っていうところで降り、
1: うん、
0: 塩川っていうところにある、いね、長寿そば
1: へ
0: っていうお店があって、
1: そば屋さん、
0: そば屋なんですけど、
1: うん、
0: 混ぜ、なんていうの、自家製麺なんですよ。
1: ほうほう。
0: でそれの、
1: うん、
0: なんと一本麺3メーターぐらい
1: ある
0: 平べったいちょっとした麺になるんですけど、一本麺、
1: そんなのあるんだ。
0: 美味しくてね。
1: ああ、そう、あれ、あれでしょ、沖縄そばの麺でしょ。
0: いや多分自分で作ってる麺だと思うんですけどね。
1: 自家製の沖縄そばの麺。
0: そうそうそうそう、これをね作ってるところがあって、
1: ま
0: あとあるラジオ番組で知って、知ったんですよ。ほんで、あ、じゃあ行こうっていうことで、
1: うん、
0: 思い立ったかで行ってみて、
1: うんうん、
0: バス停のすぐ横だっていうから、これもね、皆さんが言うすぐ横と私たちが思うすぐ横って違うんですよね。1メートルの方範囲をねすぐ横っていう人もいるし、
1: あ、そうですね、
0: そうそうそう、
1: 100メートル先の人もいますしね。
0: そうなんですよ、うん、でもマジで真横でした。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ行きやすいですね。
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 行きやすいですよ。まあただね、便の本数によるとは思うんですけどね、うん、いやマジで本当に、あの50メートル先が海で、
1: あ、
0: はい、
1: うんうん
0: うん、で海を入った後に、まあそば食べたらシャワーは無料だよみたいなね。
1: あ、
0: そうそうそうそう、そういうのもあって、まあ三枚肉も入って、手びちも入って、
1: 豪華ね。
0: そうそう、あとはなんだっけな、早期か、
1: うんうん、
0: 早期も入って、ほ
1: ん
0: で1500円、
1: おお、もりもりで、うん、
0: そう、最近物価だからからしょうがない
1: ですけど、ね、本当にね、最近ね、
0: いやでも美味しかったです。
1: ああ、そう、長寿そば、
0: ぜひぜひ
1: 一回ちょっと行ってみたいですね。
0: はい、
1: うーん、
0: 皆さん早速ググっていただいたら出てくると思うのでね、
1: うんうんうん、
0: インスタグラムもねやってると思うので、ぜひ、
1: ああ、インスタね、
0: うん、うんうん、ぜひ皆さん、あの多分それこそ外でも食べれるのかな、わかんないですけど、
1: あ、海で ね、
0: ね、見ながら、
1: うん、そうそうそう、海遊びの後ほらびっちゃびちゃで塩だらけだったりするから、
0: ね、
1: 外でね、
0: うん、
1: 食べれるといいもんね。
0: うん、なんか木のねぬくもりがして、木の香りがする、蕎麦屋さんだったんですけどね。
1: あ、そんなとこあるんですね。
0: そう、結構ね、うん、美味しかった蕎麦屋さんだったんで、ぜひまた今度ゆっくり行きたいなと思ったお店だったんでね。
1: 良いですね。
0: なんかね、バスって、バスで行ける範囲っていいっすね。
1: ああ、うんうん、うん、
0: そう、ほんと大体なんか飲食店ってなんかね、大通りの一本入ったところとか、
1: うんうんうん、
0: 駐車場の奥まったところとか、
1: そうですね、まあ車使って行く人が多いから、
0: そうなんですよ、
1: ね、うん、
0: ね、だからどうねと思うんですけど、
1: わあ、トップさんすごいな、長寿そば知ってるよ、トップさん。
0: なんで
1: 麺の長さが 3,4 メートルあるそうです。あ、調べてくれたのかな。
0: あ、そうなのかな、
1: うんうん、
0: 知っていたら沖縄に住んでるね、もう。
1: 実はいるでしょって言っ
0: ちゃう。そうなんですよ、麺の長さが 3,4 メートルあるんですよ。
1: すごいな。
0: いや、すごいですよ。食べるのにちょっと大変ですけど、
1: うん、
0: いやでもだからこそお腹いっぱいになりますよ、
1: ね、え、どうやって作ってるんだろう、うん、3,4 メートル。
0: 本当、茹で時間がねちょっと待つんですけど、
1: それほら切れちゃったらさ、名物の特徴がね、
0: うんうんうん、
1: 半減しちゃうでしょ、多分切れないようにこう
0: なってるんで
1: しょうかね、うまく茹でるコツがあるんでしょうね、
0: うん、それね、ちょっと辛味噌ともずくとちょっとついてて、
1: ほうほう、
0: うんうんうん、美味しかったです、うん、
1: ちょっと食べてみたいです、
0: ぜひ。
1: 長寿そば
0: 元部って意外に近いですよね、ここから。
1: そうそう、近いんですよ、うん、あの最近あの子供の送迎で元部1日に3往復して、
0: あら、まあ、
1: あ、意外と近いなって自分を慰めた。
0: なるほど、なんで
1: 私は3往復してるんだろうと思って。
0: なるほど、なるほど。
1: そうそう、う
0: ん、3往復は結構すごいハードですね。
1: そうなんですよね、近いとはいえ、まあ、あの朝送って、
0: はい、
1: で終わるであろうという
0: 時間に、
1: あの体育会なので、
0: はいはい、
1: ね、試合を何時から第何試合とかそういうの 一応教えてもらえないんですよね、やっぱりね。
0: あ、前後するから。
1: 前後するからっていうのもあるし、
0: はい、
1: あとあのいや応援来てるでしょっていう体もあると思うんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: お父さんお母さん見てるよね、応援してるよねっていうのもあると思うんですけど、なんせほらうちの子は来ないでくれって、
0: あ、逆に
1: そう緊張するから見に来ないでくれっていうので入れないんですよ、私会場に。
0: なるほど。
1: だから、この時間に終わるかなっていう時間に見計らって迎えに行ったら、うん、今からだよって言われて、
0: だったら教えないっていうのはこの学校全体が教えてくれない。
1: あ、そうですね、コーチの先生とか多分、まあ、それどころじゃないんですよね、きっとね。
0: あ、
1: もう指導に集中してるから、
0: まあまあまあ、
1: 保護者は保護者で勝手に判断してやってくれっていう話だと思うんですけ ど,
0: ど
1: そこまで、ね、面倒見きないでないよってことだと思うんですけどね。そうなんです。で、ね、すごすごと一旦帰り、
0: 帰り、それで帰るのもね時間潰せたらいいけど
1: いいんですけどね、時間潰してもよかったんですけど、なんだかちょっと中途半端だなと思って。
0: あ、
1: そうなんです。試合やって、その後なんかこういろいろあって、もうちょっと時間かかりそう、2時間ぐらいかかりそうだったんですよ終わるまで。
0: いや、はいはいはい、1
1: 回帰るか名古屋にと思って帰って
0: まあ帰れる距離ですからね、
1: うん、そうなんです。
0: 30分40分あればね、
1: 20分ぐらいやったんですよ、はいはいはい、元々の学校だったんですけど。
0: なるほど。
1: 結構ね早く着いちゃってね、
0: あら、
1: なんか帰ってでまた行ったっていう合計3往復。
0: なるほどなるほど、
1: はい、しました。
0: ちなみに何をされてるんですか。
1: あ、バレーボールやってます。
0: バレーボール、うん、いいですね。
1: バレーボールやってます。そうなんですよ。うん、なかなかね大会が多くてね、試合が多くて
0: 大変ですね。
1: そうなんですよね、送迎がね、うん、
0: でも今なんかほら、うん、部活動を減らすとか、
1: あ、そういうのありますね、前々からね。でもね、あんまり
0: 変わんないですか。
1: うん、それが進んでる感じはあんまり保護者としては受けてなくって、ただその運動部系でサッカーなんか結構顕著なんですけど、クラブチームがいっぱいできてきてるので、上手な子たちはクラブチームに、
0: なるほど、
1: そうそう、クラブチームの、そう、中学生の部とかにいるので、学校の部がサッカーチーム組めないとか、
0: はいはいはいはい、
1: そういうの結構出てきてるんですよ実際に。
0: で、
1: そうそう、試合するとやっぱクラブチームの方が練習量も違うし、
0: まあ、そうですよね、
1: 上位にいて、
0: で
1: 学校の子たちは楽しくこうサークルサッカーみたいな
0: ぐらいになっちゃうと
1: うん、
0: なんかそれもそれでちょっとなんか寂しい気
1: がします。そうですね、でもまあいろんな子がいて、そのすごい上手に大会な上手になって大会で活躍して優勝したいとか、そういう子もいれば、うん、その純粋にスポーツとして楽しみたいっていうことか、体を動かしたいとか、そうガツガツじゃなくて楽しくやりたいみたいな、そういう子たちもやっぱりいるので、
0: なるほど、
1: そういうどっちのニーズも満たすことを考えたら部活って結構大事なんかなとか思った。
0: 確かに、うん、そうですね、
1: うん、
0: でそこでなんかほら上下関係とかも学べますしね。
1: そうそうそうそうね、学校のクラスとはまた違
0: う
1: 先生だったり先輩後輩関係とかね、ありますから。
0: そうですね、
1: そうなんですね、まあ、ガツガツやるだけじゃないなと、まあ、自分の子供たち見てて思います。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、美咲さんの時代はあれでしょ、水飲むなとか、は
1: い、あ、そうですね、
0: の時代でしょ、
1: うん、水なんか飲んじゃいけなかったですね、はい、そうなんです、
0: ね、今そんなことした日にはって感じですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だってね、屋内運動場にクーラーついてるところもありますからね、う
1: ん、あ、なんか新一の体育館もクーラーつける話あるらしいでしょ。
0: そうなんすか、
1: はい、楽しみにしております。
0: 利用料が値上がりしそうですけどね。
1: ああ、乗せる
0: 乗せるんじゃないそれは乗せるでしょ、だって
1: 乗せるか、そうね、
0: そうそう、
1: 乗せるよね。
0: 体育館、うん、体育館にクーラーなんて私の頃もなかったですけどね。
1: 考えられなかったですけどね、確かに。
0: いや、マジで。あ、でも、うん、うちの学校はまあ盲学校なんですけど、全教室にはクーラーはありましたよ、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: そう、
1: 素晴らしい。
0: ありました、ありました。
1: そうか、私ほら真夏でもさ、
0: はいはい、
1: トレーニング踊りに行ってるでしょ、だから、
0: ええ、
1: 去年真夏体育館で踊ってたんですけど、うん、まあ、まあまあサウナの中で踊ってるような感じ
0: でしょうね、
1: はい、もう始まる前から汗だくですね本当に、
0: まあ、
1: だからね、エアコン楽しみにしてます。これで集中できるかなと思って、
0: ね、
1: もう暑さでやられて、いい暑って思いながら、
0: いや、でもそうなるでしょう絶対
1: なるなるなる、
0: ね、本当に
1: でもね、サウナ効果でお肌にはいい、ね、前向きに捉えると、
0: まあまあまあ、前向きに捉えるとそうですけどね、
1: うん、そうよ
0: さあコメントとかは切ってはいないですかね。はい、ま
1: あ、ただねタムちゃんから、はい、あの金城さんミキサーの前に座った方がワクワクするはずね

0: タマちゃんが言ってますね、はいはいはいはい、徐々に徐々に、はいね、
1: じゃあその話題も出たのでちょっとじゃあ何をきっかけに知ったんですか、このつながりは。この
0: あ、金城さんが、はい、あの私でとかたまちゃんとか主催してる子供フリーマーケットに遊びに来てくださったんですよ。
1: あ、前回言ってたあのフリーマーケットですね。
0: あ、そうそうそうそう、はい、それでちょっとあのイベント自分もいろいろやってるんですよなんて話をしてくださって、それがご縁で、で今度あのたまちゃんとかとこうイベントで、うん、ちょっとご一緒しましょうかっていう話をしながら、その際にあのちめぐくるタイムこんな番組あるんですけどっていうのをたまちゃんがちょっと振ってくださって、
1: は
0: い、で、あ、ちょっと遊びに来てみようかなと。
1: なるほど。
0: 言ってたよっていうことだったんで声をかけてみました。
1: あ、直接は
0: 直接その話を私がしたっていうよりも、まあ、たまちゃんと
1: 経由して、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: そうなんですよ。ですよ ね、 いいですね、金城さん。
1: 大丈夫です。こうやってあね、
2: 緊張してます。
1: いやいや。
2: すごい緊張します。
1: 無茶ぶりで慣れていてもらおうかなと思いますね。
2: 緊張しないけど、なんかすごい緊張。
0: あ、ひろいさんです。はい、そうです。
1: 番組をね、持たれてるので。
0: 金城さん、どんなパフォーマンスするんですかって、たまちゃんから質問です。
1: どんなパフォーマンスをするんですか、
0: イベントなどで。はい。
2: 歌ですね。
0: あ、金城さんが歌う方ですね。はい、ああ。
2: こう、ちょっと、自分でイベント組んでやってみようと。最初は、あの、名護の市営市場で、こう、ちょこちょこやってたんですけど。
0: はい。
2: その時は、あの、ただ、知り合いのパフォーマーに連絡していついつお願いやがった感じ で、 で集合してこう機材1個 USB が1個セットしてこうなんか、みんなでパフォーマンスするって感じだったんですけど、
0: うん、
2: でなんかこうちょっと欲出してこうもっと100人ぐらいお客さん呼ぼうぜ、
0: なるほど、
2: 大きくしようってなんかこうちょっとこう欲が出てですね、
1: はいはい、
2: 動き出したらもう自分のパフォーマンスするところがもうイベントをなんとか成功させるために必死で前回も二十何万回ぐらいお金かけて、
1: わ
0: すごい、
2: もうあの自分が歌うとかそんな練習するともそういう気になれなくてですね。
1: なるほど。
2: もうイベントに集中しても、
0: そうですね。
2: 何もできなかったっていう。
0: 後ろでパタパタしてただけですよね。
1: 大変だ。
2: 誰のためにやってるのかって感じ。
1: じゃあ、ね、ちなみに近々あるんですか、うん、イベントは。
2: ああ、そうですね。まあ結局まあ。イベント準備するって言っても 3,4 ヶ月前から動くので、
1: なるほど、
0: うんうんうん、少しじゃあ先のイベントになりますかね。
2: そうですね、年に1回ぐらいしかできないです
1: よ、
2: ね、
1: あ、
2: はい、もう仕事もできないぐらいなんで。
0: わかります。子供フリマやっててもう年に1回がやっぱり先生だったなって思います。結構エネルギー使うので、う
2: ん、かなりしんどいですね。金も体力も頭も、
1: まあまあまあまあ ね、まあでもやってしまうとね、みんなの笑顔が見れながら、
0: そうです ね、また来年もお願いしますって言いながら皆さんね帰られるんで、ね、はーいって言う、はーいって言うしかないです。ありがたいですけど ね、
1: ね、ありがたいです。
0: そうやって言っていただけるのが一番なので、
1: ね、本当に
0: はーいって言うしかない
1: 。定着してますからね、子供フリーマに関しては ね、
0: そうなんですよね。もうね、子供との約束しちゃったらもうしょうがないですよね。
1: 本当に
0: 約束守る、子供に関してはもう約束破れないので。
1: ですよね、
0: はい、
1: うーん、
0: そうなんです。
1: まあまあというつながりだったんですね、
0: はい、というつながりでございます。でこれからちょくちょく金城さん遊びに来てくださるはずですよね。
1: ぜひ、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: そのうちここのミキサーの操作もね、
2: あ
0: やってみたりなんかして、
1: でまあそのうち
0: 得意そうですね、
1: あの喋ってくれてレギュラーになってくれるという
0: そうですね、
1: 野望を持って、はい、お届けしておりますけれども、
0: チームグクルチームをね、はい、作っていきたいです。
1: どんどん増やしていきたいと思いますよ。
0: はい、
1: さあということでそろそろ1曲おかけしたいんですが、はい、なんだって美咲さんが昨日
0: 多分ね100回近く聞いたんですよ、
1: はあはあ、
0: この曲を。
1: 何ですか？
0: ミセスグリーンアップルのダーリンです。
1: どうぞ。

0: お届けしたのはミセスグリーンアップルでダーリンダーリンでした。ということでダーリンか、はい、はい、いい曲ですね。
1: いいでしょ、
0: はい、
1: 最近の曲よ。
0: 最近全然知らないですけどね。本当に
1: 昭和の人だから
0: 本当に名前しか知らないですけどね。
1: そうなんですよ、いい曲なんですよ。だからいい曲でこうわーって歌うからちょっといいかなと思って。
0: いいです ね。
1: そうそう
0: そう、ツイキャスの人にはね、うん、音楽はちょっと届いてないんですけれども、私たちの裏話が、
1: はい、
0: 聞けたと思いますけれども。
1: あ、そっか、全部聞いてたね。
0: そうなんですよ。
1: ごめんね、洗いざらいいっぱい
0: ちゃって。いやそうですよっていう感じなんですけれども、
1: はい、そうなんです。
0: コメントは特に、
1: はい、トップさんからですね、金城さんプロデュースしてチムフクルのイベントやりましょう。
0: いいですね。
2: 何でもやりますよ。
1: あ、言いましたね、言いましたね。
0: 電波に乗ってるからもう取り消しは。
2: お金はちょっとない。

0: でも全員割り勘で
1: 楽しいイベントやりましょう。
2: なんかねイベントとかできたら面白いですね。
1: そうですね、なんかちょっといつもと違った企画をね、ワンシーズン2回じゃない、1年2回ぐらい、ね、なんかやってもいいかもしれませんね。
2: いいかもしれないですね、あと単純になんかバーベキューやりたいですね。
1: バーベキューね、スタジオで焼けないのが残念ね。
2: そうなんですよね。なんか焼きながら喋りながら食べたいですけどね。
1: やりたい。
2: 本当に機材持ってきてもめんどくさいな。それしたら大変なことになりそうですね。本当に。でもやってみたいですよね。ね、海辺でさ、
1: 海辺で、ね、
2: 放送しながら。
1: そうだね。一回 FM やんばるのタイムスさんとなんか打ち上げした時かな。
2: はいはいはい。
1: なんか録音してましたよ。
2: 録音してて、
1: まあ、ちゃんとした機材でちゃんとした録音だったんですけ ど、
2: なるほど、
1: 結構ヘベレケの人もたくさんいすごいことになるんです
2: けど、そうなりますよね、はい、すって感じですけどね、はい、いやでもなんかね企画ものじゃないですけど、そういうでもなあ、夜の7時からだからなって考えると、
1: ね、これね、そうだね、
2: そうなんですよ、
1: 口過ぎたら飲むかってなる
2: でなるんですけどね。どっかの
0: 飲みながらやってもいいんですか。
2: まあまあ基本的には
1: あのちゃんと番組が成り立てば
2: ですけどね、
0: 練習しなければいい、
2: そうそうそうそう、そうなんですけど、
1: ね、なかなかほらこう、ね、公共の電波だから、
2: そうなんですよ、一応ね、コミュニティとはいえ電波を発しておりますので、ね、
1: 真面目にやりますよ、
2: はね、真面目にやっていこうと思いますけれども、さあそんなことを言っているうちに、はい、エンディングとなりましたけれども、どうでした、早かったですか、緊張しました、
1: もう緊張してないでしょ、金城さん
2: ですよね、
0: 緊張してます、
2: まだ
1: なんかすごいリラックスして聞いてる感じしますけど、
2: まあまあまあそのうちね、もうちょっとしたら慣れてくれるのかなと思うので、はい、ぜひぜひなんかあったらよろしくお願いします、
1: またエリさんの会でもね、もしよかったら来てもらって、
2: ね、ぜひ、ね、うん、次の週もね、はい、なんかね、こうやってやっぱり、ゲストなり番組の、ね、編成を変えてみたりすることで、うん、雰囲気もね変わって面白いのかなと思うの で、うん、でね、時々美咲さんと2人でやってみたりとかも、うん、
1: いろいろあったらいい、
2: ね、かもしれないので、うんうん、で、まあ、また近いうちの話ですが、はい、来週は3週目、来週4、次の週の次の週、
1: 次の次が6月1週目
2: ですね、はいはい、まあ、またゲストが、
1: そうですね、特別ゲスト私ちょっとオファーしておりますので、いらしていただけるはずです、はい、
2: ちなみに どういう関係
1: で、子ども食堂関係で
2: ございます。あ、いいですね、
1: はい、いろいろなんか、うん、お話聞けていいかなと思ってます、
2: ね、皆さんが知らないようなこととかもあるかもしれないですし、
1: そうそうそうそう、まあ、普段の生活では知らないところでね、
2: うんうんうん、
1: 気づかないところで
2: とか、はい、まあ、苦労話とかもね、うん、ちょっとお伺いできたら面白いのかなと思うので、そうです
1: ね、なんかとってもね面白かったですよ、主催の方何度かお会いしてるんですけど、
2: あ、そうなんですか、うん、ぜひ皆さん今のうちから質問などがあれば事前にね、メールとかでいただいておけ、ね、いただいて、
1: はい、こっちが質問
2: あればね、読めると思うので、うんうん、メールfmyanbaru.co.jpmail@fmyanbaru.co.jp で24時間受け付けておりますので、
1: はい、
2: ぜひぜひ多分懸命にちむくくるタイムとかって書いていただいたら分かりやすいのかなと思うので、ぜひ、はい、質問を投げていただければと思います。ということで、はい、あっという間にお別れの時間となりました、
1: 暑くなってきましたので、トップさんからも 1,2 時間おきにコップ一杯水補給してくださいねって、
2: ありがとうございます、トップさんもね、お気をつけて、
1: はい、暑い京都を気をつけて、
2: はい、ということで、ちむくくるタイム、この番組はNPO 法人和睦郷里ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティダさんの提供でお送りしました。それでは皆さん、また。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: ハトじゃないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。土の子じゃないよ、
13: ハブサブレー。
14: シークワーサーとココア味のクッキー、
15: ハブサブレ
16: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
17: ハブサブレ
18: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
19: ハブサブレ
20: ー。土鍋コーヒーより販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
21: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
22: 工場見学無料でやっています。
23: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
24: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は20歳になってから。
25: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
26: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
25: 本当に？うちも連れて行こうかな。
26: 送迎バスもあるし助かってるよ。
24: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: 雨ね、すごいですね、この悪い天気大変だね、もうびしょびしょになりながらね、皆さん外でのお仕事されてますよ、お疲れ様でございます。はい、まあそんなね、まあ悪天候な週末、はい、ございましたけども、ちょっとね、いやみんなに聞いてほしいですよ、これこんなの、こんなこと起こるのっていうこと、ちょっと聞いてください、お願いします。いきましょう、ヤンバルナイトフィーバー。

0: 5月11日の月曜日、時刻は夜8時回りました。やるやんないやるやんないやるけどやんないでおなじみ、ヤンバルナイトフィーバーでございます。お相手は私東克明と相方いつものマーキーです。は今遅れてきてます。よろしくお願いします。はい、ということで、一日雨でしたね。もう今日はもうずっとでしたね。僕もちょっと外に出る時間タイミングがあって、もうそれがねもう大変だったんですけども、まあそういうちょっとまあ外でのお仕事とかね、そういうことがあって、まあちょっとなかなかギリギリに、なったのかな、いやむしろちょっと遅れたのかなっていうところですね。ねえマキ。
1: はい、こんばんはマキです。
0: 外で仕事でしたか。
1: あ、今日ですか。
0: 今日雨だから、雨だから遅れたってわけじゃない。
1: じゃないです、じゃないです。
0: はい、違う、
1: はい、
0: 関係ない、
1: 関係ないです。普通に忙しかったです。
0: また関係ないですか。
1: ちょっと戸締まりで手間取ってしまって。
0: 会社出るときに。
1: 会社出るときに。
0: いや、戸締まりはねしとかないと思う。
1: はい、はい、
0: もう最近ちょっといろいろな物騒なこともありますから。
1: はいはい、
0: はい、もう気をつけていただいて、まあ、雨の中だけどもね、しっかりやってもらえていけないと思うんですけども、はい、いやでもねこれはでも良かったよ。あのマーキー今日ちょっとまあ遅れてくるっていう連絡があったんですけども、
1: あ、はい、
0: もうね今日の話はねもうぜひマーキーに聞いてほしかった。
1: あ、そうなんですか。
0: 頭から最後までも余すとこなく聞いてほしかったから、
1: はい、
0: あ、もう良かったですよ、ちゃんとこの時間に来てくれて。
1: ああ、うん、はい、了解です。
0: うん、本当に、はい、この週末、実はまあ土曜日、
1: はい、
0: 土曜日にちょっとあの、まあ、事件が起きまして。
1: 事件？
0: うん、いやーちょっと びっくりしましたね。いやあのね、はい、土曜日に、
1: はい、
0: ちょっと仕事関係の方が、まあ、東京からね、ちょっとこう沖縄に来ると。
1: ほいほいほい、
0: いうことになって
1: 前キャンセルされた方ではないですよね。
0: キャンセルされた方、
1: あ、まあ、なんかスタジオ借りるときに開演隊の時の、
0: あ、全然違います、
1: 全然
0: 違います。知り合いでも何でもないですから
1: 。本当に仕事な
0: んだ。全然知らない、全然知らない人。それはね、
1: うん、
0: それはみんな覚えてる。
1: 覚えてるでしょ。
0: 覚えてるわ、ね、そんな覚えてるわ。いやだからそれ

0: じゃなくて、だから仕事関係の方が連絡あって、
1: ほいほい、
0: いやちょっと夕方ぐらいまでね、ちょっと予定が何人かでこれあるから、うん、よかったらおいでっていうふうにこう連絡がいただいて、
1: おい、
0: で、まあ僕も仕事だったんで、そのそちらが終わる大体6時半頃ですかね、
1: うんうん、
0: にちょっと宜野湾まで行って、
1: はい、
0: 合流しに行ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 山を終えてすぐ、
1: はいはいはい、
0: 山の仕事を終えてね、
1: うん、
0: で行って、でそしたら皆さんこの、いろいろとこういらっしゃって、でその連絡いただいた方が、
1: はい、
0: ちょっとよかったらちょっと連れてってくれないかと、行きたいところがあるからと。
1: おお、ほいほいほいほいほい、
0: おお、いいっすよって、
1: うん、
0: どこですかって言ったら、普天間基地の、
1: うん、
0: 普天間のフェスティバル、
1: ほいほい、
0: が昨日おとといでやってたんですかな、うん、で土曜日に、
1: はい、
0: これ今やってるから、
1: はい、
0: ちょっとこれ連れてってくれと。
1: まあまあ急に言われ
0: て、まあ言われて、はい、全然いいっすよっつって、うん、で俺も初めてだったわけ、普天間のその中に基地花が入るのが、
1: ああ、はいはいはい、
0: でその1年に1回その祭り、うん、みたいなんで開放されてるわけでしょ、
1: はいはいはい、
0: 行ったことなかったわけ、
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 今まで
1: 北部の人はなかなかね、
0: シワブは行ったことある、
1: おお、はいはい、
0: 普天間だけは行ったことなかったから、
1: うん、
0: いいなと思って、楽しみだなと思って、うん、全く知らなかったから、
1: はいはい、
0: で今名物のでっけえピザでも買うのかなとか
1: はいはいはい、
0: ね、なんかいろいろこう考えて、うん、で行ったんですよ、
1: うん、
0: で行ったら、うん、なんかまずもう最初、
1: はい、
0: 入り口が分かんなくて、
1: 行ったことないからね、
0: 行ったことないから、
1: はい、
0: でナビでこうね、うん、検索したら、
1: はい、
0: 出てきたわけ、入り口はここみたいな、
1: お、はいはいはい、
0: で行ったわけ、
1: はい、
0: でも明らかに車の台数が少なくてさ、
1: まあまあ普段通りみたいな感じのね、
0: と思いながら、 でもドキドキしながら、でも免許証見つけたら入れるっていう聞いてますけどみたいな、
1: うん、
0: 思いながらドキドキドキドキしてゲートのところ行って、
1: は
0: いはい、もうさ怖いじゃん最初、
1: はいはいはい、
0: 行ったら、仕事ですかみたいなこと言われて、
1: はいはい、
0: いやいや仕事じゃなくて、一般ですか、ああそうです、あゲート違いますって
1: もう間違えてると
0: 、違います、ゴーパチでやってもらって、ああすいませんでした、ああっシャーっつって、
1: うんうん、
0: 逃げるようにあ違いました、こじゃがたつ、
1: 緊張感あるもんね、
0: ちょっとやっぱ緊張感すごいよ、
1: はい、
0: で実際そこ行ったら、58号線沿
1: い
0: のところが入り口なのかな、
1: はいはい、
0: みたいで、
1: はい、
0: でそこからこうぐーっとなんか入っていって行くんだけど、
1: うん、
0: そしたら車はたくさん並んでて、で実際こう入っていって、
1: うん、
0: 行ったら、ゲートのところで免許証こう見して、
1: うん、はいはい、
0: で、同乗者も見せないといけないから、
1: お
0: そうそう、
1: じゃあ子供とかはどうなの、あ子供とかはいいのか、
0: いやだから多分身分証、成人で身分証が必要、入るのは身分証が必要みたいな、
1: ああはいはいはいはい、
0: そうそう、だから保険証とかはいいのかな、顔つきのやつだと
1: 言
0: わないと思うけど、でそれもこの後ろをこう開けて、うん、はいはい出してみたいな
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう緊張感が
1: まあ大事だからね、
0: うん、走って、でなんか本当はその人と一緒にこう食事しようってなったんだけど、
1: うん、
0: なんか別の方々も、
1: はい、
0: その方の知り合いの方が別のところで飲んでると、
1: うん、おーおー、はいはい、
0: でもうね、普天間のそこのやつちょっと見たいだけだからと、
1: うん、
0: 軽く見たいだけだからっつって、中行ってパッと見て、
1: うん、
0: 行ってなんとなくやったらもうすぐ帰ってそっちも合流しようみたいな、
1: あ雰囲気を
0: 味わいたいっつって、はい、味わいたいからっつって、
1: はいはいはい、
0: ああ分かりましたいいですよっつって、でそれで行ったわけで、中入ってでしょ、
1: うん、
0: で通されるでしょ、もうどこでやってるのか分かんなくて、
1: え
0: そのフェスがもう入り口入ったんだけど、
1: は
0: あ、周り見てもえこれ どこどう行ったらいいのみたいな、
1: 案内板とかないの、
0: いやで、はあ、それでどうするんですか、そしたら一応矢印だけあるわけ、
1: おおはいはい、
0: 矢印なんですだってここって進行方向みたいな、あ一応こっちかみたいな、 シューンって言ってでね、この要はゲートくぐって右曲がったわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 右曲がって、
1: はい、
0: なんかこうまたこう左曲がったりとかして矢印があってグググってなんか曲がって、
1: うん、
0: でそしたらまたここからまっすぐだみたいな感じで曲がって、
1: はい、
0: ずっと行ったら、
1: はいはい、
0: あの要は多分戦闘機とかの滑走路
1: を、はいはいはいはい、
0: 走るルートだったわけ。まずその会場まで行くのが、
1: あ、はいはいはいはいはい、 なるほどね、
0: ナビとして、
1: はいはい、
0: 道路として、うんね、
1: うん、
0: で、あ、そんなとこ行くんだと思って、
1: はい、
0: うーんとこうゆっくり行くんだけどさ、
1: うん、
0: 別に速度制限もなんか書いてるわけでもないし、
1: はいはいはい、
0: でもドキドキしながら、ちょっと夜だからさ、
1: うん、
0: 雨だしさ、
1: はいはいはい、
0: 何これ大丈夫とか思いながら
1: 行
0: ったんだけど、あのちょっとあのなんだろう、あのちょっとそういうことには触れずに、
1: うん、
0: 私はこのずっと番組をやり続けてきましたけども、
1: はいはいはい、
0: 朝も昼も、
1: はいはい、
0: あまりね、
1: うん、
0: 大きなことは言わずにやり続けてきましたけども、う
1: んはいはい、
0: ちょっとこの時はこれ俺が思ってしまった素直なリアクションだから言ってしまうの、
1: はいはい、
0: ね、滑走路、
1: うん、
0: ずっとまっすぐ行ったんですけど先が見えません。
1: おお、雨も降ってるしね、はいはい、
0: いやいやいや、
1: うん、
0: 雨降ってる関係なくて、
1: うん、
0: 広すぎる。
1: あー、はいはいはいはい、はい、
0: こんな中広いのかと。
1: まあまあまあまあまあ、 あっちのなんか
0: ずーっとこうまっすぐ道順よりずーっとまっすぐまっすぐ行ってんの。5分ぐらいまっすぐよ。
1: おお、それは、
0: まあ、先が見えないのよ。なんだこれっつって、
1: はいはいはい、
0: で後ろを連れてこいって行けって言ってる人も、え、これそんな気軽に行けるもんじゃないのみたいな。
1: 当たってるみたいな、
0: これ合ってる合ってる合ってるみたいな、いやなんすかねみたいな、うわーっつって
1: 不安になってくる、
0: めちゃめちゃ不安になって、で5分ぐらい行ったら、あー、やっとこれ端っこだなっつって、でそしたらこれ右にまたルートがあって、
1: おー、あったんだね、
0: 右に曲げられて、
1: はい、
0: でまたすぐ右に曲げられて、つまり U ターンみたいな形になったんですよ、うん、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: で要はちょっとあのどんつきになって右折してちょっと進んで、
1: うん、
0: なんか芝生のルートだけ、
1: うん、
0: とこだけちょっとかわして、でまた U ターンみたいな、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: なってまたずっとまっすぐですよ。またこの道またまっすぐ行くんっつって、ってまた5分ってどんだけ気軽に行けないのってなかなか、あれちょっと後ろ向かと、ごめん、なんか俺軽い気持ちでなんか行こうと思ったらこんなたどり着けないもんかねっつっていやね、もう俺も初めてだから分かんないっすよって言いながら、
1: はいはいはい、はい、
0: 行って、でまあやっとたどり着いたわけ。なんかここ車駐車場ね、うん、止めれるところ、
1: はい、ああ、はいはい、
0: あ、ここがこのフェスの入り口みたいな、
1: うん、
0: と来てさ、あ、ここかっつって、
1: 間違えてなくて幸いだよ、
0: うん、よかったよ、間違えてて帰れなかったらもうとんでもない問題になってるからよかった。でまあじゃあこれでじゃあ行きますねっつって、
1: はい、
0: で行ったんだけど、
1: はい、
0: またそのフェスの入り口でもまたそこでも身分証のチェックがあるわけ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: でさらにもう本当にあのもうザ・セキュリティチェックですよ。
1: あ、
0: 両手広げてっつって、
1: はいはいはい、
0: 金属探知機でーはい、後ろ向いて、全部
1: 大事だからね。
0: わ、すごいなこれっつって、
1: うん、
0: 話をしながら、
1: はいはい、
0: で行ったわけ、
1: うん、
0: で行ったら、まあ、あのパッと見たらもうフェスの会場ライブしてるみたいなさ、ライブとか出店みたいなのが、
1: はい、
0: であるんだけど、
1: はいはい、
0: すっげえ遠いわけまたそれがその入り口からあ、こんな遠いのどんだけ広いんだよっつって、
1: 試練だね、
0: まあ、大変だわと思いながらこう言ってたら、うん、まあ、途中、まあ、そういう、ね、米軍基地の、
1: うん、
0: そういったイベントだから、
1: はいはいはい、
0: 戦闘機の展示があるわけですよ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: とかそういうのがあって、でそれに乗れるわけよ。
1: あ、
0: 中に、コックピットに。
1: ほ
0: ー、俺もはね、40年沖縄出身ですって言ってきながら、うん、そのフェス行くの初めてだから、
1: はいはいはい、
0: テンション上がっちゃって、っつってすごいっすねみたいな、
1: はいはい、そのなんか暗くなってからも乗れた
0: の？いや、乗れたのよ。
1: 大体まあ言い方悪いけど、ほら日本のとこ

0: 頃だと大体5時までじゃない。
1: 全然だってそれ行ったの俺7時ぐらいだったもん。
0: へえ、トップガンしてきた。
1: でまあだからそのいらっしゃって、ですっごい戦闘機のコックピットに入れるみたいな感じだよ。でその一緒に来た人が「これ乗ろうよ乗ろうよ」っつって「ああいいですね」っつってこれ順番待ちしてたわけ。ね、で順番待ちしてたら、
0: はい、
1: 前に僕らの前に、うん、まあ、女性2人が並んでたわけね、
0: はいはい
1: はい、で並んでて、でそしたら、
0: うん、
1: その俺の前にいたその2人組の1人の人が、
0: はい、
1: なんかこうパッと俺らの2人のところをこう顔を向けたわけ、
0: はい、
1: でそしたら、
0: うん、
1: 俺のもう1人の方、
0: うん、
1: その連れの行こうって言った方の T シャツを見て、
0: うん、
1: その方が、
0: うん、
1: ちょっとなんだろう、まあ、かわいい T シャツを着てたわけ。
0: おお、はいはいはい、
1: ね、
0: はい、
1: いわちいかわの T シャツを着てたわけですよ。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: 人気な、はい、
1: ね、でそれを見てその、まあ、その方はもう50代の方なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: 50代も後半ぐらいの方ですよ、
0: はいはいはい、
1: でもなんかファッションは若々しい感じ、
0: うん、
1: でパッと見て「あー、その T シャツかわいいですね」みたいな話をこう声かけられたわけ。
0: はいはいはい、
1: ああでいいでしょうこれってわーってこう喋って、うん、あそうですか、こうあこう好きでって、あ私も好きですってわーってなってへえってなって、でも なんかあ今日でこれ私たち2人初めて来てみたいな感じで、うん、あ俺らも初めてだよっつって、
0: はい、
1: 沖縄じゃないみたいなね、
0: はい、
1: 話になって、
0: はい、
1: あそうなんだっつって、でじゃあでもさどうぞコックピット乗りなよっつって、
0: はい、
1: 乗ってるとこうじゃあいいよこっち写真撮るよみたいな感じでこう写真撮ったりとかして、
0: はいはいはい、
1: で、
0: はい、
1: そういうやり取りをしたわけ、
0: はい、
1: でまあなんかまあなんとなくこういろいろお話ししてちょっと喋って、うん、でまあ別にもう次行くと行くってなって、
0: はい、
1: あじゃあ楽しんでねーわーっつって、
0: うん、
1: で俺らもそれでこう出て、
0: はい、
1: でまあ他にもいろいろあったんだけど、うん、まあ、それはもうとりあえず俺らも顔出しに来たわけだから打ち上げが待ってるから、
0: はいはいはい、
1: ね、ね、でまあ一応顔出して道をこう見て、で奥の方まで行って、
0: うん、
1: ね、で奥の方まで行ったらそこが、まあ、いや俺が言ってたのそのピザ、
0: おはいはいはいはい
1: ね、
0: はい、
1: ピザのやつがそのあったわけ、売ってたわけ、
0: はいはい、
1: デカピザが
0: でかいやつね、はい、
1: うん、でその人が、
0: うん、
1: いやこれ買って帰ろうよっつって、
0: はい、
1: お土産に持っていこうと、俺らフェス行ってきたからって、まあ、打ち上げし解除してるけども、
0: うん、
1: ね行こうよってなって、はい、じゃあいいっすねっつって、じゃあ買いましょうっつって買って、
0: うん、
1: でこうやってすっげえでっかいのこう抱えながら、
0: はい、
1: もうそこまで結構歩いてんだよそこまでも、もう、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: でももうじゃあもうどうします、ライブいいですか、もうライブはいいもうっつって、もう雨降ってるし、えよ帰ろうっつって、あ分かりました、じゃあ帰りましょうっつって、
0: はいはい、
1: でこうわーって帰ってったら、そのまたその戦闘機のところまで行くわけよ、
0: はいはい、
1: ね、まだ元同じところだから、
0: うん、
1: 戦闘機のところに。さっきのその女の子2人がまだいるわけよ。
0: おお、はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: でちょうど出てきたとこだったんですよ、うん、で俺のこう持ってるピザ、ああまだいたのかみたいな話をこうして、うん、ピザ見て、
0: はい、
1: 何すかこれ、あ大きい、みたいな、美味しそうわとかっていうから
0: 、はいはいはいはい、
1: これは俺は言った方がいいのかどっちだと思いながら、
0: うん、
1: チラッとその人を見て、
0: はい、
1: 先輩を見てチラッと見たら、うん、すごいこうなんかこう いい表情をされてたわけですよ。
0: はい。
1: おおなんかおいなんとかとかでこうもう一人のこと喋ってたりとかしてた。これは言ってみるか。おおいいっすよ。あこれそう二人で食べようと思ってたけどちょっとめちゃ大きいからさそこで一緒に食べようよっつって。
0: はいはいはい。いいっすね。はい。
1: つって。
0: はい。
1: いいんですか、はい、食べますつって、
0: はいはいはい、
1: おいいねいいね食べようよ4人でつって心の中で打ち上げあるけどって思いながら
0: もうそんなもんいいよ、はい、
1: ね、でそれで、
0: うん、
1: 行って、
0: はい、
1: そこでまあ、テントのところでね、うん、もうそれだけをこう食べるわけですよ。
0: あ、
1: ね、そしたらさ、もうそのさ一緒にこう来た先輩が、
0: うん、
1: 50代で方なんで、その時若々しい方なんだけども、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそういう女性の相手もこう慣れてらっしゃるわけですよ。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 素晴らしいのが、
0: うん、
1: これ

0: 手拭きたいからっつって、拭けるようにとか、
1: はいはいはい、
0: 渡せるように
1: っつって、カバンの中に、
0: カバンの中に、
1: はいはいはい、
0: ちっちゃいカバンよ、
1: うん、
0: 入れてるっつって、えあすごいみたいな感じだって、すっげえなこの人っつって想定してたようにすっげえなっつって、
1: はい、
0: でまあこうあのしたくさんいろいろお話おしゃべりして、
1: うん、
0: そしたら、
1: はい、
0: 北海道、
1: はいはいはい、
0: と愛知、
1: ほらまた離れたお二人、
0: なんか別々のから来てる人たちだ、
1: はいはいはい、
0: ね、で来てて、でも仕事場でこう職場で知り合って2ヶ月前に来たんですみたいな、
1: はいはいはい、
0: あそうなんだ
1: っつって、
0: へえっつって、そしたらもうあれですよ、恒例のすごい楽しいタイム、
1: うん、
0: 私たちの仕事は何だと思いますっつって
1: はい
0: おお、なんか楽しいこと言うやんかっつって
1: はい、何の仕事、北海道と愛知
0: でも全く分からんけど、
1: はい、
0: でももう俺とその方の中では、
1: はい、
0: 心の中では、あ絶対これリゾバのキャバ嬢だなっつってでもトークうまいのよ、
1: あはいはいはいはい、
0: し、うん、普通にこう会話してくれるから、
1: はい、
0: あ絶対これはキャバ嬢だなとでも別に見た目派手ではないわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: 派手じゃないからキャバ嬢なのかなと思うから、でもリゾバかなとか、
1: はいはい、
0: リゾバで来てる子かなとかで20代、後半、後で聞いたけど28歳、
1: うんうんうん、
0: なんかなとかと思いながら聞いた、なんかあの、でもなんだっけな、ヒントっつって、
1: はい、
0: お金が借りやすいって、そんな短いスパンで来ててってお金が借りやすい職業ですみたいな、
1: はい、
0: 国家公務員にもなれるみたいな、なれるどういうことみ
1: た
0: いな、
1: いや俺はこれかなっていうの一つだけあった、飛行機好きでなくでしょ、
0: 違うんです、
1: 違うの、
0: 違うんです、
1: 違うんだ、
0: でも6ヶ月いるってこと
1: です、6ヶ月いる、
0: いや CA さんでしょ、
1: あ違う違う違う、
0: 何
1: 自衛隊員かな、
0: あそうそう俺も自衛隊って言ったの、違うっつ、
1: 違うんだ、
0: そんな屈強じゃないですよ私たちっつって、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: そう違うんです、
1: なんかだって飛行機とかが好きでみたいなのだったらそういう感じなのかな、
0: 違う
1: 違うんだ、
0: 聞いたら、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 看護師、
1: ああはいはいはい、はい、
0: なんだけど、
1: はい、
0: なんかねお助け看護師みたいなのがある、
1: あーなんか
0: 要は人が足りないところに全国各地にいろんなところ行くと、
1: はいはいはい、
0: 半年ごとにいろんなところ行ってるんですっつって、
1: へ
0: ー、であそうなんだ、看護師ってお金借りやすいんだってその時知ったんだけど初めて
1: まあまあ言い方変だけどいいですからね
0: そうで、なんかそういうお話をこうして、
1: はいはいはい、
0: わっきゃわっきゃこうね楽しく喋って、
1: あなるほど、患者と話せるからっていうことか、話が殺しやすい
0: なのかな、お話うまくて、
1: はいはいはい、
0: で結局1時間ぐらいそこで喋って、
1: はいはい、
0: でピザ食べるまで、
1: うん、
0: ね、食べ終わって喋ってさ、でまあもうさすがにそろそろ打ち上げ行かないといけないよなみたいな感じの空気になってその先輩とも
1: はいはい、はい、
0: すよねってやつ、そしたらもうなんだろう、まあ、その方は東京だけどさ、
1: うん、
0: 2人は沖縄にいるからっつってて、
1: はいはい
0: はい、でなんか沖縄のいやなんかじゃあのこうまた飲んでくださいよみたいな感じで言ってくるから、
1: はいはい
0: はい、そうっつって、
1: はい、
0: でなんか4人で写真とか撮っちゃったから、
1: はい、
0: じゃあこれじゃあ俺送るからグループライン作ろうよっつって
1: はい、
0: 作っちゃって
1: はいはいはい、
0: あっつって、ああよかったー、ありがとうございますっつって、でも2人ももうその時間結構9時までだったからフェス自体が、なんだかんだで俺らとピザ食べて終わっちゃったのその子たちも
1: そうなんだ、
0: うん、でしょうがないねーっつってでか車のところまで行って、はい、じゃあまたねーって何かあったら連絡するねーっつって、
1: はい、
0: なんか、ね、来たじゃあ沖縄来た時また言うよみたいな感じになったわけ、
1: はいはいはいはい、その方、はい、
0: で終わって帰ってその打ち上げ会場行くってなった時にも、うん、いやー今の子たち可愛かったな、可愛かったし性格良かったなっつって、
1: あ、
0: はい、あんだけ喋ってくれてさ俺らにっつって、
1: うんうん、俺らにっていう
0: ね、
1: うん、
0: あこんななあその誰もか分かんないような人たちと一緒にさ、うん、ピザ食ってくれてさ、
1: うん、
0: 普通さなんか飲み物欲しいとか言うじゃんいろいろとか、
1: まあまあまあまあ、まあ
0: ね、なんかね、
1: 本当にピザだけだ
0: ピザだけ食ったのよ

0: ちゃめちゃいい子たちだよなっつって、はい、いやそうですね、いや楽しかったですねっつって、
1: ちいちいかかしてそう
0: ね、いや東お前また連絡しとけよって言われて、ああ分かりました、はい、はい、やっときますみたいな感じになって、
1: はい、
0: で、で、まあ、打ち上げ会場に行こうって、うん、打ち上げ会場はまだ聞いてなかったわけ。
1: 会場が。
0: 会場ね。
1: はい。
0: で、でも連絡何も来てなかったから、
1: うん、
0: そのお相手からって。で、こう見たら、連絡来て、打ち上げ来ないの、来ないんですかみたいな感じで来てたっつって。ああ、じゃあ今、今から行くから、つって、
1: うん。
0: で、じゃあ場所どこつって。
1: はい。
0: どこどこって店って。です、つって。で、勝手にその宜野湾の、ほんのじゃあどこのとこの店っていうのが俺はじゃああそこだなと思って、あじゃあ近くなんで多分10分ぐらいで行けますよっつって、
1: うん、
0: 10分でじゃあ行くからっつって言って、でもまたこの長い長いこのあのさっき言った滑走路
1: また戻って
0: また戻って、でお店のとこ行ったわけ、
1: うん、
0: でお店行って、じゃあここですねっつって、でもそこで行くまでの間に、いやでもあれだなっつって、そういう人、あの子たちあそこまで返してちょっと寂しかったなっつって、
1: おーおーおーお
0: ー、行けたよなあの後みたいな、
1: はい、
0: もう一軒行けたなみたいな、まあでもいっか、まあ最初だしなっつって、
1: はいはいはい、
0: こっからお前東お前うまいことやってやったら、まあ最初はこれぐらいの方がいいからっつって、
1: おーおー、
0: ね、そこからまたうまいことやったらいいよっつって、ね、まあ、そんな半年って言ってるから何ヶ月の間1回でも2回でも遊びに行ってあげようよっつって、
1: おーお
0: ー、ああそうですね、わかりましたっつって、って話をして、
1: はい、
0: でそしたらで打ち上げ会場行ったんですよ、
1: うん、
0: 行ってあの予約の名前言ったら、
1: うん、
0: 入ってませんって言われて予約がえってなって、どういうことどういうことみたいな感じになって、
1: うん、
0: でもう一回確認したら、
1: はい、
0: あごめんって、場所違うとこだったっつって、同じ名前の系列店、
1: あ、はい、
0: 違う、俺が行ったのはその宜野湾がちょっと違う茶炭の方だったわけ、
1: うん、
0: ここだっつって、那覇の方だったわけ、
1: お反対側に向かっちゃった、
0: で俺らも俺らでじゃあ今から行くから、もうでもそっちは食べ終わったけど、まあ俺らが行くから、10分ぐらいだけこう待ちますよと、
1: ね、はい、
0: 10分で着くから、じゃあちょっと挨拶だけ喋るだけね、いいかなって言ったんだけど、
1: うん、
0: 間違ってと、もう行ってももうね、もうそれでも延長してるのにっつって、
1: まあまあまあ、うん、
0: 申し訳ないと、
1: うん、
0: でガタラでその方があまた電話して、ごめんなんかあの間違っちゃってっつって、
1: うん、
0: 俺勘違いしちゃったよっつって、でもあれだからもうまだまだちょっとまた明日も会うしっつって、
1: うん、
0: まだまだこのねまたねっつって、
1: お
0: って言って終わったわけ、それは、
1: お、はい、
0: ね、
1: はい、
0: でその方をまた俺はじゃあ那覇のホテルがねあるから、じゃあそこまで送りますよっつって、
1: はいはい、
0: いう話になったわけ、
1: はいはいはい、
0: もうしたらさ、
1: うん、
0: 東まだ9時半だな
1: はい、
0: ちょっと時間早いな、電話してみるかっつって
1: はいはい
0: さっきの2人にえ
1: おお、
0: ワンチャンあるんじゃないかっつって
1: はい、
0: 連絡してみろよっつってやってみろって言われてあ、わかりましたっつって
1: 仕方なくね、先輩に言われたから仕方ないよね
0: 仕方なく、
1: はい、
0: 転落して、
1: はい、
0: あ、もしもし、ごめんごめん、もう帰った、いやこうこうこうでこうでちょっと打ち上げがあれで、でもしあのまたこっから飯2人行こうかって言ったんだけど、もしよかったらまだせっかくだからどうかなって言って言ってるんだけど、どうっつって、
1: おー、はい、
0: いいんですか、行きますっつって、あー終わった、じゃあそこであのこれ出たらこれ迎えに行ってなどがするからっつって、
1: はい、
0: なりまして、
1: はい、
0: そっから再合流ですよ、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 再合流で、
1: はい、
0: 居酒屋行きまして、
1: はいはいはい
0: いやよかったよ来てくれてとかって話になって、
1: うんうん、
0: でまたでもその子2人がもう本当に面白くて、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ弁が立つわけ2人とも
1: プロを前にしてもも
0: う本当にネタの宝庫ですごい面白くて、
1: はいはいはいはい、
0: うん、もうほんといろんな壮絶な身の上話とかそれを楽しく喋ってくれるわけ、
1: はい、
0: すげえなそれっつって、
1: うん、まさかのその明るい話の中に壮絶な身の上話が出てくるとは思わなかった
0: のがあって、
1: はいはい、
0: わすごいねっつって話をして、うん、でそこのでもう俺別に次の日、
1: はい、
0: ゆっくりだったから、まあ、別にいいやと思って、はいはい、別にまあ12時ぐらいに帰った

0: いいなと思って喋ってたんですよ、
1: うん、はい、
0: あの終わったの4時でね那覇で
1: その人もあれなんだよね、次の日がある会うからとかっていう話したんだよね、あのこの一緒にいた人も。
0: あ、でももう帰る日だから。
1: あ、帰る日だから
0: 。帰る日、帰る日、もう飛行機乗って帰るだけだから。
1: ああ、じゃあまあまあ、
0: そう、土曜日にそのフェス行って、はい、日曜日に帰るってだけだから、
1: はい、
0: そういいんだったけど、
1: はい、
0: で俺も午後からだから
1: お
0: いいんだけど、
1: はい、
0: 4時でさ楽しかったから
1: まあまあまあまあ、まあ、いいことだよ、はい、はい、
0: 非常に楽しく過ごしてて、
1: はいはい、
0: なんか麻雀の話もやっぱちょっとしてね、
1: はいはいはい、
0: すごい興味を持ってくれて、なんだったら一人麻雀、その一人の子は麻雀も打てるってまで言うぐらい家族でやってましたみたいな。
1: ああ、はいはいはい、結構家族でやってるっていう人いるね。そう、
0: だからそれでなんかもうそういう話にもなり、
1: はいはいはいはい、
0: でまあちょっとなんか楽しかったです、
1: はいはい、
0: つって、じゃあまたこの、じゃあまた俺沖縄来るからその時一緒に飲もうよ、行きます、いいですねつって、あ、じゃあじゃあじゃあそれでつって解散して、
1: はいはい、
0: 俺もちゃんとその子たちのこのもう送ってって、
1: はいはい、
0: でじゃあねまたねつって、
1: うん、
0: で帰るってなったんだけど、
1: はいはい、
0: その頃にはもう4時ですよ4時過ぎてますよ、
1: うん、
0: そっから名古屋に帰るんですよ。
1: つらいな
0: ぁ。ふぇーって帰って。で、途中もうパーキングで寝て。
1: まあまあまあまあ、安全第一だからね。
0: 起きて、
1: うん、
0: 行って、
1: うん、
0: 寝て、
1: うん、
0: 起きて、帰って、
1: うん、
0: で、仮眠して、で、午後からちょっと予定があって、昨日は昨日で。
1: はいはい、
0: でなんかそれをちょっとこなしてやって、
1: うん、
0: で終わったっていうところなんですけど、
1: はい、
0: でもそのせいで結局睡眠がなかなかこう取るのが難しくて、結局昨日の夜もう寝不足で、
1: うんはい、
0: 変な時間に寝ちゃって変な時間に起きて、
1: はいはいはいはい、
0: なかなかの大変な状態っていうところだったんですけども、ね、まさかですよ、
1: はい、
0: 普天間の基地に、フェス行ったら戦闘機の前後に並んでいる20代後半28歳の看護師2人と仲良くなった件について喋りましたけど、
1: うん、
0: まさかですよ。
1: もう勝崎さんがいい出会いがあっても途中から楽しくなったり、こう、あ、何度別れたんだっていうところテンション下がったり大変でした、こっちもえ、何みたいな。
0: すごい、そういう出会いってあるもんだなと思ってね、
1: はいはい、
0: あ、面白いですよね。
1: それが、まあ、あの時2人の出会いでしたって言えるような感じで進んでほしいけどね、こっちとしては
0: 、ね、まあ、こっから先の後日談は、ここでは一切喋りませんおそらく。
1: あ、はいはい、
0: 一切喋らないというところで、
1: はい、出会いだけ
0: 出会いだけ出会いだけ、何があったかどうかもうこっから先はもうちょっとプライベート、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい
1: あ、切り占い、
0: 切り、ちょっと、
1: はいはい、
0: ちょっとこれだけはちょっと、どうなるかちょっとごめんなさいね
1: じゃあ俺もう勝崎さんが東京からちょっと知り合いが遊びに来るって話聞いた時には、うん、あ、もしかしてと思ったらやけどね
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: あるかもね、
1: うん、
0: うんうんうん、可能性はね
1: はい、はい、
0: いやー、初めてですよ、そんな風に仲良くなったの俺
1: まあ今単純に言うとあれだよね、勝崎さんのナンパの暴露話だよね勝崎さんがナンパしたっていう話よね。
0: そう思うでしょ、
1: はい、
0: そう思うでしょ、
1: はい、
0: 違うよ、でも向こうから食べたいって言ってきたんだよ、
1: はい、あ、逆なんか
0: 向こうからだって向こうから喋りかけてきたんだから、
1: はい、
0: スタートは、
1: あ、まあ、チーカーからね、
0: そう、こっちは一切喋ってないよ、
1: うん、さすがにね、
0: さすがに喋らないよ向こうが喋ってきたんだもん。
1: 基地内で絡んでますとかって言われてからなんかあれやられるとちょっと怖いな
0: って
1: 。いいえ、
0: もうしょっぴかれたらもう怖いよ無理だよ、
1: そうだね
0: 無理だよ、向こうが言ってきたから、そう、え、もう怖いです
1: はい、
0: 本当になんか本当に、あ、どうする大丈夫、ちゃんとした人たちかなっつって言う話はしたんだけどね、
1: はいはいはい、
0: 引っかかってないかな俺ら、大丈夫かなみたいなドキドキしてたんですけどね、その先輩と、
1: はいはいはい
0: いや、面白い出会い方をしましたよ、
1: うん、
0: こういうことってあるんだなっつって、まあ、あれでだからあれよ、続報は喋りませんし続報は喋らないし、
1: はい、

0: 何度も言うように、まあ、ラジオはあくまでもフィクションかもしれないし、ね、
1: はいはいはい、
0: 僕の妄想、妄想かもね
1: この話妄想だとちょっと俺つらいなちょっとごめん、痛すぎるわ。これを妄想されるとちょっと痛いわ開いたってなっちゃうわ
0: はい、じゃあ行きましょう。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳デンス工業株式会社と大宮保険事務所の提供でお送りいたします。あ、そう、おもてなしの提供でもお送りいたします。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM ヤンバルホームページのリクエストフォームからメッセージをお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。曲、
1: はい、
0: ももクロいきましょう。ももいろクローバー Z、 孤独の中で鳴るビーツ。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保健事務所からのお知らせです。大宮保健事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234。 今後とも大宮保健事務所をよろしくお願いいたします。続いてニードル脱毛頭皮の薄毛改善おもてなしからのお知らせです。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛完了、一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので、安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 070-8996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けています。以上、おもてなしのお知らせでした。さあ、メッセージ、いただいております。ですね、こちらまー、あ、ちゃんのりさん、トミーさんで、ジョージさんかな。はい、どうもこんばんは。
3: こんばんは。
2: はい、雨で、ということで、のりさんゴールデンウィーク熱出して寝てましたと。39度だったけどご飯食べれたので過労と言われましたよ。へえ。いや、でも風でも39度でもご飯食べるけどね。
3: 自分も食べれます、
2: ね、食べちゃうけどね、うん、でもそんだけ働いてたのか、ね、大変だ。それはでも、ま
3: あ、ご自愛ください。
2: はい、ある意味良かったのか悪かったのか、その時にね休んだのが分かんない。
3: なんか休みになると体調崩すとかあるよね。あのなんか気の緩みという
2: か、大体俺年末年始休んでるからね、体調悪くなったり、休みの日に。はい、でそちら

0: トミーさんと、はい、まーちゃん、はい、かっちゃん、ナンパだ、ナンパですかと。ナンパしたわけじゃない。違う、向こうからお声が聞いていただいて。
1: 疑惑は深まるばかりだよ。
0: どうしたの、どこ行くの、一緒にご飯食べようや。言ってませんから。
1: けど電話をしたんでしょ。
0: え、
1: で電話をしたんでしょ、2回目のこ の食べ、ご飯食べましょうよっていうの
0: は。それはね、うん、その時はそれは別にもうナンパじゃないじゃん。もう知り合った中で散々だって1時間以上喋ったんだよ、その段階で、
1: はあ、
0: もう友達です。
1: 一度会ったら仲良し、毎日会ったら兄弟。
0: ああ、もうそう、もう友達です、もう完全に、はあ、友達に電話したわけです。
1: ああ、はいはいはい、
0: ナンパしてナンパしてないもん、
1: はあ、なるほど、
0: ナンパしてないでしょ。
1: 友達にあのご飯行く
0: って、ご飯行こうって、ちょっと今からご飯行こうっつって、
1: はいはいはい、はい、
0: 言ったわけですから。
1: 大変極論だな。
0: うん、そうなんです、全然全然全然。まー、あ、ちゃん楽しかったんでしょうね、また続き絶対ありますよねっつってあるかな。
1: お友達だからね。
0: あ、まあね、友達でご飯食べに行くからね、うんうん、そのうちお金貸してって習いませんか、大丈夫でしょうか。ちょっと待って、どんだけ俺そんな、なんだろう、ダメなやつ扱いなの。あなたに声かけて一緒にご飯行ってくれるやつなんてどうせ金目当てでしょみたいな。
1: 騙そうとしてるんでしょ、
0: そういう言い方。ドイヒーですね。
1: そうは思ってないです。そう思ってないです。
0: ドイヒー。まあ、看護師さんのね、話で、はあ、のりさんも、ナースコールという映画見てください。看護師の大変さ分かりますよ。いえ、まあ、なんとなくもう分かりますよ。会話してても、だってもうさ、
1: ほう、
0: もう、なんかそういう話になってさ、
1: うん、
0: なんだろう。まあ、やっぱどうしてもさ、お亡くなりになる方がいらっしゃるわけじゃない。
1: まあまあまあまあまあ、そうですね。ね、まあ、場所が場所ですし、そういう場所ですから。
0: 匂いでわかるらしいよ。あと何日ぐらいだなっていうのが。だからまだご存命でも、
1: うん、
0: あと多分何日ぐらいだなっつって。思うんだって。
1: それは大体の方がわかるってことかな。
0: わかんない。でもその二人はわかるって言ってた。
1: へ、
0: あ、わかるわかるっつって。へえって。それは全く俺たちはもう分からない感覚じゃん。
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: だって俺も自分のおばあちゃんがなんかこう亡くなる時、
1: うん、
0: 亡くなる前倒れてなんか病院入院してみたいな時に大阪にいたんだけど、
1: はいはい、
0: 沖縄に帰ってきて1週間ぐらいいたのかな、
1: うん、
0: 俺も。で結局俺は何もやることないから、
1: うん、
0: ずっと病院に病室にいたわけ、
1: はいはい、
0: 基本的には、うん、ねっ、ずっと近くにいたけど1週間いたけどもう分からん。
1: まあまあ、まあ、
0: 分からんかった。その間に亡くなったけど、
1: うん、
0: 別に分からんかった。
1: まあまあまあ、
0: そんなのすごいねっていう話、
1: なんだろう、あ、これもしかしてみたいなのがあるのかな、
0: ね、はい。トミーさん、うちの奥さん定年まで長い、公立病院で看護師長、救命救急病棟おりました。3交代の激務でした。最近は、2交代のシフト制のところも増えたみたいですよと。へ、で生前のうちから、あ、やっぱ匂いがする。へ、あんまり分からなかったけどな。そうなんだ。ジョージさん、うちの娘にも匂ってもらいます。
1: 過酷だな。
0: 大丈夫、まだ大丈夫っつって、うん、俺大丈夫っつって。
1: あ、そっち。
0: あ、大丈夫、あ、ただの加齢臭っつって。加齢臭だから大丈夫っつって、うん、いや、怖いな。はい、のりさん、あ、オービーヒッピージャングリア行ったみたいですね。会いましたかって、ま、いや、会ってないっす。会ってない。や、もう俺はいない時なんじゃないかな。だし、わ、会ってないっす。
1: まあそうじゃなかったとしても仕事中だったらどちらにしろ
0: 外には出れないのでね、うん、はあ、あってはないですね。だってもう毎日のようになんかいろんなインフルエンサーとか撮影来るから、
1: お、
0: 別になんかね、分からないです。はい、誰が来てますとかあったら特になんか撮影がなんか入るみたいですみたいな感じのことは聞くけど。
1: お、はいはいはい、
0: そうなんだ。はい、なんかそんな感じでね、また行くよねって。行くかな、どうかな、夢だったんじゃないかな、あれは。幻だったんじゃないかな、わかりませんね、本当に。はい、じゃあ CM。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。

0: さん。はい、お届けしてまいりました、ヤンバルネットフィーバーでございますけども、お知らせはね、あれですね、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、そう18日、だからそうこ、ね、このやんないはちょっとお休みになってしまうのですが、はい、こちら、沖縄県中小企業家同友会第37回北部支部総会というですね、中小企業同友会、まあ、いろんな経営者の方々ですねが集まる会がございまして、そこの第37回の総会の時に、記念講演というのがあって、そこに私呼んでいただきまして、はい、お話しさせていただきますと、タイトルがハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまでということで、1時間お時間いただいて、あの記念講演お話しさせていただくっていうんですけど、前も言いましたかね、経営者ばっかりなんですよ、おりおり経営者ばっかり、いい人ばっかりなんですよ、何を勉強になるんだと本当に思うんですけども、まあまあ来ていただいてる方々にはなかなかちょっと、ね、僕はまた特殊な仕事ですから、なかなか経験がないようなこともあるかなと思いますので、そういうところもちょっとおしゃべりしながら、なんか皆さんのなんかいいこの気づきになれば嬉しいかなというところであります。1時間あるんですけど、ちなみに私の スクランブルスタジオのですね、あのダンスの生徒たちにもオープニング出てもらって、ちょっと彩ってもらって、オープニングから盛り上げてもらおうかと、で僕が喋って、そして一人芝居もやります。あのファイターズ一人芝居もここでちょっと、それもリクエストいただいたんでやるということですので、僕のまあちょっとこれまでのいろんなことをお話ししますんで、よかったら来てください。これどなたでも来れますんで、無料で、18時50分から19時50分でございます。ホテルユガフィン沖縄2階にて、沖縄中小企業家同友会までお問い合わせを、私の SNS 見てくれればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳デンス工業株式会社、大宮保険事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。ということで、18日はちょっとお休み、再放送ということでよろしくお願いいたします。やるやんない、やるやんない、やんないだけどやるよってことでよろしくね。それではまた、さよなら。
1: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: とっても綺麗なラン届いたよ。ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

ピンポンパンポン、公民館より区民の皆さん、会場の皆さんにお知らせします。モンゴル800最後の曲です。ご飯食べてる方、ご飯の手を止めて、仕事している方、仕事辞めて、もう会いの方、もう会いの

けて。さとしくん、釣りは明日やって。はい、まずは踊りましょう。いいね。と、はい、ハニーカスンド。はい、みんなで踊れば怖くないよ。はい、モンゴル800で、放念音頭、おり

発射日を。ええ、いつまで聞いているか。わじったら私が歌うよ。え、さしき部屋の真ん中に、これさしき小学校校歌ね。次さしき中学校校歌ね。うるまし、え、高校の校歌がいいか。宿儺の山の明けぐ、明日まで歌うよ。最初から聞き直しなさい。発車、何時と思ってるかや。公民館閉めるよ、もう発車。はい、帰りなさい。歌詞を覚えなさい。はい。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に映える活躍だけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれ。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか。なぜその人たちの子孫は

0: おらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中右官氏の3名は上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの3名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中右官氏、新馬氏の3名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に僕ら3名は大変なことになるな、ということでわざわざよ、この3名が後を追いかけていってね、首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったがいよいよばらさなければいけない時期が来たのでばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ、怒って、
1: 平君氏、中右官氏、新馬氏の3名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ、子孫よ耐えなさい。
0: と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その、平君氏、中右官氏、新馬氏には子孫が亡くなったそうだ。そしてその3名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで現在浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの3名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、
1: この平君氏、中右官氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水じたじたしたところに置かないで、いいところに置きなさい、
0: ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って3名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には3名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に石のキセルが3つ出たんだ。それで確かに3名葬られているな、ということで現在は串の共同墓地のそばに3名の墓を作って、石キセルも3個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマの文中は小八師王のクワーマーグア子孫で大きい文中だよ。小八師王の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そしてカヨーまたはカヨーの土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマのさじ、役場の小使いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさっていやバカにされてね、首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩士しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは大江に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ハイサイグスヨー、クーウガマビラ、トーサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリオー。

カモンタナイン紛れウリウリメイシちゃんがティマギービラヤパラクハンチシキティミケンウクチクシダマイおじいおばうりしそらんきよくしぬがすんどピニーヌ運動ピチタチミチ

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエタガホクーンピッチュイ元気しキバインソーリオまたやーほー。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀府院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
0: さてと、そろそろうとうとうしてアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
0: その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、やよい、いかけっこせんこの数くらい覚えておきなさい。
0: はい、すみません。って、またおばあ

0: 天国から話しかけてきてるわけ？
1: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に見てくれるわけよ。
0: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
1: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか先に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの？
1: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
0: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
1: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
1: おばあは、あんたが文学をおちゃけなかったことだけが心残りさ。
0: だから、そういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ、私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあ、おばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え？おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど、一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から出るなさい。
0: ははー、話のオチが見えてきたぞ。
1: 分かってるんだよ、皆さん。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないっていうも関係なく分かるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、おいしいねって感じ合える人を選びなさい。
0: はあ。
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間。ちょっとこの番組ちゃんとまた大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ルナムシ、提供は、クリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

部の人たちは、しじたかさん、霊力があるところだ、と言うさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行って、その島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に、人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこを

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは、これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人の七ヶ部にあるスヤウガンというところであると。そこは今でもガブのウガン樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄に着いて、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に

塩炊きをした人だということになっておる。その当時、沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それで、このお坊さんが、塩水では本当の味は出ない。こういうものができるんだ。と、七ヶ部の人たちを集めて、塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらん。と。ああ、味が違う。ということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのか、ということで、那覇の泊の前島に塩田を作って、王家の塩を作るようになったと。それから、泊で塩作りが始まった。そして、泊で塩炊きをやっていた人たちが、廃藩置県の後、食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は、牧師ペイジン工事という人で、私の四代上の祖先だ。また、塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやキムヨンカワティ。雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがサナジヌガチ。泊まりの塩炊きたちは、ふんどしを脱がすほど慌てる。という泊まりの歌と、アミンフラフラやキムヨンカワティ。雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。ヤガジマスタチャがサナジヌガチ。ヤガジの塩炊きたちは、ふんどしを脱がすほど慌てる。というヤガジの歌がある。違っているのは、ただ、泊まりとヤガジだけ。この歌からも、泊まりの塩炊きがヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

0: 写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐のヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬局が午前8時50分をお知らせいたします。

0: あなた、できちゃったみたいなの。
1: え？できちゃったって、お前まさか。
0: あのハブサブレーに子供ができちゃったの。見た目も可愛いプチサブレー、
2: コハブちゃん。
3: ギフトにも引っ張りだこの
2: コハブちゃん。
0: シェアして楽しいプチサブレー、コハブちゃん。
2: 土鍋コーヒーより販売中。
4: コハブちゃんでもコーヒーブレイク。
5: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
6: うん、峠の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 峠の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設
2: 峠の里。
7: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
8: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月19日の火曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気曇りという